0: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
1: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
2: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
5: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
6: פרטנר בי!
7: אייפון וסמסונג,
8: חנות של פרטנר,
7: שלוש שנים
8: במחירים של KSP.
9: אייפון וסמסונג קונים בפרטנר ונהנים

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו, 053-466-4004, המייסדים 4 קריית אתא.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
6: מחסני השוק. נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים, מארז קליק ב-3.90 שקלים, חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
10: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
11: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
12: שילמת על ארנונה? חסך

0: לקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ב-90. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא מאחפוד ב-29 שקלים ב-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יוסף ברזילאי 5, מתחם הקולנועים.
7: 101.5 התחנה.
8: בכל יום בין הבוקר הצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון, כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
9: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
7: 101.5
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 631.

0: 1. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני, כך נמסר מדובר צהל שמוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים צהל תוקף בשעה זו במרחב. במקביל דובר צהל מעדכן כי בהנחיית הרמטכ"ל החל הבוקר תרגיל פתע לבחינת מוכנות צהל לתרחיש רב זירתי מתפרץ. מטרת התרגיל היא לבדוק את רמת הכוננות של צהל למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ובדיקת תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכל הדרגים. כחלק מהתרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ, וצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. תקרית הירי בנתניה. הותר לפרסום כי סמל שני, דוד הויר אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר בן 20, הוא זה שירה אמש לעבר הכוח המשטרתי. למרות שלא הוכר כהלום קרב, קרוביו מספרים על קשיים שחווה, מוסיפה פרטים כתבתנו יולן כהן.
2: האירוע הקשה החל אתמול סביב השעה 7 בערב, אז התקבלו דיווחים במשטרה על צעיר שמסתובב עם נשק ארוך ויורה באוויר. המשטרה מיד הגיעה למקום, לפי דיווח ראשוני הוא ירה לעבר השוטרים, והם נטרלו אותו, ומותו נקבע בזירה. בסביבתו סיפרו שלא פעם שיתף על אירועים קשים שחווה בשירות כלוחם אגב, ולפני כ8 חודשים ביקש לעבור פלוגה ועבר לשרת בשכם, אך הוא לא היה מוכר במערכת הביטחון כהלום קרב או פוסט-טראומטי.
1: בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו הלילה רשמית מיהדות התורה לכנסת הבאה. בהודעה מטעם בית הרב לנדו נכתב כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. לפי גורמים במפלגה, מי שצפוי לכהן כיושב ראש המפלגה במקומם יהיה חבר הכנסת יעקב אשר. המיצג על פרשננו הפוליטי מציין כי חבר הכנסת אשר מוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: 101.5
9: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
8: 101.5 התחנה.
10: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכה צלולה.
11: בריכות מי אור.
10: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
11: רחוב אילן 4, אור עקיבא.

שלומכם? 10 דקות כבר אחרי 7. פותחים את התוכנית שלנו, תוכנית הבוקר, פותחים את השבוע ביחד. אחרי שככה אולי נחנו, כן, סוף שבוע. אגרנו, הטענו מצברים. מקווה שהיה לכם בסדר סוף השבוע ושנחתם והכל בסדר. יוצאים לדרך עם שבוע חדש. אתם על 101.5 התחנה, תוכנית הבוקר שלנו. בוקר טוב לכל מי שאיתנו, בין אם אתם בדרכים, בבית, בעבודה, רגע לפני שאתם שולחים את הילדים לבית הספר, לא משנה איפה אתם, שיהיה לכם אחלה של בוקר. וזה הזמן להתחבר אלינו גם דרך האפליקציה, בכל מקום בארץ, בעולם, גם דרך ערוצי הרדיו בטלוויזיה,

ספטמבר 2026. ואם אתם רוצים לדעת ומתעקשים מה התאריך העברי היום, היום אנחנו כף דלת באלול התשפו. טוב, בואו נבדוק מה קורה ביום הזה, אם מציינים משהו. היום זה אגב יום קריאת הספרים הבינלאומי, שתדעו. זה יום שנועד לעודד אנשים מכל הגילאים להניח לרגע את המסכים, לקחת ספר ליד ולהקדיש זמן לקריאה שקטה והרחבת אופקים, מה שנקרא. כן, זה תמיד כיף לקרוא ספר, גם בים כזה, אם אתם בחוף הים ובא לכם ככה להתנתק, אולי בבית לפני השינה. אגב, זה מאוד מרדים לפעמים, אז זה עוזר ותורם. מה עוד היום? היום זה יום העצלנות הבינלאומי. לכל העצלנים והעצלניות, היום זה יום העצלנות הבינלאומי. זה יום שמוקדש, איך נקרא לזה? הזדמנות לקחת פסק זמן, להתעצל ולנוח ממשימות מעיקות. היום, סתם דוגמה, אם אתם פונים למישהו, מישהי, ורוצים איזה משהו מכם, מהם, סליחה, שיביאו לכם משהו או לא יודע מה, ואם יגידו לכם אין לי כוח, אז תעזבו אותם בשקט, היום זה היום שלהם, בסדר? כאילו אין לי כוח, הזה היום זה היום שלהם. זה מעצבן, זה שאומרים לכם אין לי כוח, יצא לך כאילו עקל שאמרו לך כזה אין לי כוח, מה זה אין לי כוח? מה זה הדבר הזה? לא משנה, אבל היום זה היום שלהם, שתדעו. בוקר טוב לך, אקלה שמתה הראש אתה השם. שבוע טוב לך, שגם יעדכן אותנו מה קורה בכבישים עוד מעט. בוקר טוב אסי לוי, אני שי בניטה ביחד איתכם עד לשעה 10. טוב, תוכנית מאוד מאוד עמוסה, מאוד מאוד עמוסה וכיפית. עוד מעט נדבר על מה שהולך להיות כאן השבוע הזה. בוא נפתח את השבוע כמו שצריך, זהו, כן, יאללה. הנה עוד שבת, עוד שבת עברה לנו. שיהיה לנו בוקר של בשורות טובות, שבוע מבורך על כולנו.

0: וגם נספר לכם איך אתם הולכים להתפנק היום ובכלל כל השבוע, ומי ומה ומו הולכים להיות כאן בתוכנית שלנו. אז עכשיו אנחנו עם פרסומת זהב וכבר חוזרים אליכם.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 בחסות
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: שלום לכם, מסניף נטו חיסכון באפולה. וואו, איזה מבצעים מטורפים יש כאן לקראת החגים. זאת כבר לא שמועה, כולם כבר יודעים, זאת עובדה. נטו חיסכון משנים את כללי המשחק בעיר. מחירי קסח, כאן בנטו חיסכון באפולה, הרשת הזולה ביותר באפולה. כל מה שאתם צריכים לחג במקום אחד, והכי זול בפער. אין מה לחפש במקום אחר. הסל הזול ברמה שלא הכרתם ונוח ברמה אחרת, כולל חנייה בשפע ובחינם. בואו ליהנות מסל מוצרים שכולו בחשרות מהדרין ומלאו עגלות במחירים שתגידו לא יכול להיות. מחכים לכם כאן בסניף נטו חיסכון באפולה, מתחם הקולנועים בלו ואלי. שמרו על הכסף שלכם ובואו לנטו חיסכון באפולה.
1: 101.5 התחנה. ספא בנמי.
4: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787. אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי, מושלם לימי הולדת ולערבי חברה, וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין, 050-550-5052. שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
6: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: פרטנר ב

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים ל... התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
2: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 4 מצומת אקו מזרח ועד עין המפרץ, ובכביש 70 מצומת קברי ועד שייח דנון. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

ו-31 דקות עכשיו אחרי 7, זה הזמן לספר לכם, מאזינות ומאזינים, שאנחנו השבוע ביחד עם ביקיו לייזר שחוזר אלינו, ואם אתם מחפשים מתנה מושלמת לחג, להורים, למשפחה, השבוע אנחנו עם ביקיו לייזר במבצע מיוחד לראש השנה, ולא סתם ביקיו לייזר, אלא דגם הפרו, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביקיו, שנמכר באתר ובפארמים ב-2,500 שקלים ויותר, אבל אצלנו כאן בתוכנית מבצע ראש השנה ב-1,490 שקלים בלבד, וגם מקבלים קרית שיאצו במתנה בשווי 500 שקלים. יש לכם גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. למי שעדיין לא מכיר, אז ביקיו לייזר, מכשיר רפואי בעצם לבית ולקליניקה, שהוא פיתוח ופטנט ישראלי, שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, וגם מטפל בדלקות ומסייע בתהליכי החלמה של רקמות, כמובן ללא תופעות לוואי ידועות, וגם מתנה מושלמת להורים ולמשפחה. כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414, שווה במיוחד, המבצע הזה גם לזמן מוגבל ובחפוף לתקנון. אם אתם רוצים לדעת עוד, גם לגבי הרכישה וכאלה, חייגו עכשיו לכוכבית 3414, כוכבית 3414. אגב, מכשיר הביקיו לייזר הוכח גם מחקרית בשישה מחקרים שונים, שניים מהם בהדסה. המחקרים הוכיחו כמובן את היעילות של הטיפול בכאבים כרוניים ואקוטיים. בא לנו גם לפנק אתכם, מאזינות ומאזינים, רוצים לזכות בקרית עיסוי במתנה? שלחו לנו עכשיו לוואטסאפ משהו אחד שאתם לוקחים על עצמכם לשנה החדשה. לדוגמה, אולי לחיות בלי כאבים, להיות הרבה יותר חלקים, להרגיש יותר צעירים, לעשות יותר ספורט, לישון יותר טוב, לאכול בריא יותר. מה שבא לכם, שלחו לנו לוואטסאפ משהו אחד שאתם לוקחים על עצמכם לשנה החדשה. הוואטסאפ שלנו 054-987-1015, ואולי כמובן תזכו בקרית הזו, קרית עיסוי במתנה. אז יאללה חברים, מחכים לכם, כן? מחכים לכם עכשיו.

0: טוב, שימו לב מאזינות ומאזינים, השבוע אני רוצה גם לספר לכם על פרויקט חלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בטומי, גיאורגיה שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, ומה שהופך את הביקוש בעצם התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ונכסי נופש. אנחנו עם רודני נדלן, וזה הזמן להכיר גם את טונינו למבורגיני טאוור בטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי, המתוכנן על בטומי איסלנד, אי מלאכותי מול חופי בטומי שבגיאורגיה. והפרויקט הזה גם משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב וכיף של האי הזה. חברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה, והפרויקט הזה הוא מטורף. המגדל המתואר בפרויקט כמתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון, וזה היקף השקעה שהכולל המוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון, ומציע כמובן גם מגוון דירות סטודיו, 38 עד 49 מטרים, דירות חדרי שינה, דירות חדר שינה 1, כ-65 עד 70 מטרים, דירות שני חדרי שינה, 75 עד 120 מטרים, פנטאוז, פרימיום ליין, כ-200 מטרים כולל בריכה פרטית. מטורף. אז לפרטים נוספים על הפרויקט בכלל חייגו עכשיו, כן, למספר 04-66-70-701, 04-66-70-701, או לנייד ל-050-571-3798. אז אנחנו השבוע הזה ביחד עם רודני נדלן, שווה שווה. טוב, אנחנו עם עוד קצת פרסמות ואנחנו כבר חוזרים אליכם לתוכנית הבוקר.
1: אתם מאזינים להתחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5 התחנה. בחסות
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית

0: איך הוא אוהב, שוארמה או שווארמה?
1: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
5: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
6: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
7: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
8: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
10: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
11: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. סלמי זוגלובק 500 גרם ב-19 שקלים ו-90. טחינה אל ארז קילוגרם אחד ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
12: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בסקון.
11: בכפוף לתקנון.
13: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
14: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
15: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מים מינרלים קורל, 12 יחידות ב-15 שקלים.
16: הרי משתלם כדאי, כולנו קונים.
15: כרמלים 3, טירת הכרמל. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
17: 101.5 התחנה.
18: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: אלבום חדש ומצוין לשרית חדד, זה מתוך האלבום החדש. שרית אמרה, זה כמו עודד אמר,
1: כאילו אין מחר.
0: כן, תחגגו את החיים כאילו אין מחר. שרית חדד המצוינת, המלכה, מלכה. טוב, אני מזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו עם ביקיר לייזר השבוע הזה, ואם אתם מחפשים מתנה מושלמת לחג, להורים, למשפחה, אז הנה השבוע אנחנו איתם במבצע מיוחד לראש השנה, ולא סתם ביקיר לייזר, אלא דגם הפרו, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביקיר לייזר, שנמכר באתר ובפארמים ב-2,500 שקלים ויותר, אבל אצלנו, כאן בתוכנית, במבצע ראש השנה, 1,490 שקלים בלבד, וגם מקבלים קרית שיאצו במתנה בשווי 500 שקלים, ויש לכם גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, וגם מתנה מושלמת להורים ולמשפחה, וגם פיתוח ישראלי, פטנט ישראלי, כחול לבן משלנו. כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414. מבצע שווה במיוחד, והמבצע הזה גם בזמן מוגבל ובחפוף לתקנון. כוכבית 3414, כוכבית 3414. ואם בא לכם לזכות בקרית עיסוי במתנה, שלחו לנו לוואטסאפ משהו אחד שאתם לוקחים על עצמכם לשנה החדשה. משהו אחד. לוואטסאפ שלנו ל-054-987-1015, ואולי תזכו בקרית עיסוי במתנה. כל יום אנחנו נחלק לכם קרית עיסוי, וכמובן בהמשך אנחנו נכריז על הזוכה או על הזוכה בקרית עיסוי הזו. אז יאללה, מחכים לכם. הנה משהו עכשיו לחיילים והחיילות שלנו, מלאכים במדים, קובי אפללו.
2: יש מלאכים

בהחלט מלאכים במדים, קובי אפללו, שמשמור אותם, את כל החיילים והחיילות שלנו באשר הם. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, ואומרים תודה לאקלה שם, אסי לוי, אני שי בניטה, חוזרים אליכם, עוד מעט גם אנחנו נגיד לכם שלום, לא לדאוג לכל אלו ששולחים לנו הודעות בוואטסאפ, זה יקרה בהמשך, והנה עכשיו איתי לוי, שיר מספר 8, ככה קוראים לשיר הזה. יאללה, תכף חוזרים אליכם לשעה השנייה.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: בחסות
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: 101.5 התחנה.
4: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה.
5: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח. בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל.

0: על היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
1: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך עימם בתחינה, צברת גם לוילנה. נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי, על התיקון של הברקסי,
2: צברת
1: על הגלח של רקסי,
3: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
1: חסכת וגם צברת.
4: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
5: בונג'ור,
0: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
5: בונג'ור, כשר למהדרין.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. דבש יד מרדכי 900 גרם ב-29 שקלים ו-90. ירקות סנפרוסט פרימיום 800 גרם ב-14 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
7: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
8: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
9: כל פעם אותה...
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
0: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
13: 101.5 התחנה.
14: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
13: 101.5 התחנה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
16: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
18: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
19: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
20: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל, שהוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים, צהל תוקף בשעה זו בנבטיה שבדרום המדינה. במקביל דובר צהל מעדכן כי בהנחיית הרמטכ"ל החל הבוקר תרגיל פתע לבחינת מוכנות צהל לתרחיש רב זירתי מתפרץ. מטרת התרגיל היא לבדוק את רמת הכוננות של צהל למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ובדיקת תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכל הדרגים. כחלק מהתרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ. בצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני.

0: תקרית הירי בנתניה, הותר לפרסום כי סמל שני דוד הויר, אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר, בן 20, הוא זה שירה אמש לעבר הכוח המשטרתי. למרות שלא הוכר כהלום קרב, קרוביו מספרים על קשיים שחווה, מוסיפה פרטים כתבתנו יולן כהן.
1: האירוע הקשה החל אתמול סביב השעה 7 בערב, אז התקבלו דיווחים במשטרה על צעיר שמסתובב עם נשק ארוך ויורה באוויר. המשטרה מיד הגיעה למקום, לפי דיווח ראשוני הוא ירה לעבר השוטרים, והם נטרלו אותו, ומותו נקבע בזירה. בסביבתו סיפרו שלא פעם שיתף על אירועים קשים שחווה בשירות כלוחם אגב, ולפני כ8 חודשים ביקש לעבור פלוגה ועבר לשרת בשכם, אך הוא לא היה מוכר במערכת הביטחון כהלום קרב או פוסט-טראומטי.
0: בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו הלילה מרשימת יהדות התורה לכנסת הבאה. בהודעה מטעם בית הרב לנדו נכתב כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. לפי גורמים במפלגה, מי שצפוי לכהן כיושב ראש המפלגה הוא חבר הכנסת יעקב אשר. המייצג על פרשננו הפוליטי מציין כי חבר הכנסת אשר מוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: 101.5 התחנה.
9: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
8: 101.5 התחנה.
10: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
11: בריכות מי אור,
10: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
11: רחוב אילן 4, אור עקיבה.

והשנייה שלנו יוצאים לדרך. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב. אביבה אבידן, דקלון, כותל המזרח. 8 דקות עכשיו אחרי 8. אנחנו איתכם עד לשעה 10, תוכנית הבוקר שלנו, כאן ב-101.5, התחנה. איתכם גם בוואטסאפ, 054-987-1015. עוד מעט אנחנו כמובן נגיד.

כן, בואו נגיד, היי, ושולם עליכם לאקל אשם היקר ולאסי לוי, אני שי בניטה, שלום שלום, שלום עליכם, שלום שלום, אפשר להגיד שלום?

טוב, כן, זה שלום עליכם, בועז שרבי ומתי כספי ביחד. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, שאנחנו כאן השבוע הזה בתוכנית הבוקר שלנו ביחד עם ביקיו לייזר. מחפשים מתנת חג מושלמת להורים ולמשפחה? אז הנה, הגעתם למקום הנכון. השבוע אנחנו עם ביקיו לייזר במבצע מיוחד לראש השנה, ולא סתם ביקיו לייזר. אני מדבר איתכם עכשיו על דגם הפרו, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביקיו לייזר, שנמכר באתר ובפארמים ב-2,500 שקלים ויותר, אבל אצלנו כאן בתוכנית הבוקר שלנו, מבצע ראש השנה, 1,490 שקלים בלבד, וגם מקבלים קרית שיאצו במתנה בשווי 500 שקלים, ויש לכם גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. ולמי שעדיין לא מכיר את ביקיו לייזר, מכשיר רפואי כמובן לבית ולקליניקה, שהוא פיתוח ופטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, וגם מטפל בדלקות ומסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, ובטוח כמובן לשימוש וללא תופעות לוואי ידועות, ומתנה מושלמת להורים ולמשפחה. כל הפרטים מכוכבית 3414, כוכבית 3414. המבצע כמובן לזמן מוגבל ובכפוף לתקנון. כוכבית 3414, כוכבית 3414. המכשיר הזה הוא פשוט וקל לתפעול, טיפול של 6 דקות ביום בלבד לכל נקודת כאב. יאללה, וגם נספר לכם שאנחנו בכל בוקר נפנק אחד או אחת מכם בקרית עיסוי במתנה. שלחו לנו לוואטסאפ משהו אחד שאתם לוקחים על עצמכם לשנה החדשה. לא יודע, לדוגמה אולי לחיות בלי כאבים, להיות הרבה יותר חלקים, לישון יותר טוב, מה שעולה לכם, משהו אחד שאתם לוקחים על עצמכם לשנה החדשה. שלחו לנו לוואטסאפ ל-054-987-115, ואולי תזכו, מי יודע. יאללה, אנחנו עם ביקיו לייזר, כוכבית 3414. הנה איתן מסורי עכשיו.

0: חפלה, איתן מסורי. טוב, אנחנו כבר חוזרים אליכם. כן, פרסומת זהב עכשיו, וחוזרים.
1: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

טוב, שימו לב מאזינות ומאזינים, השבוע אני רוצה לספר לכם על פרויקט חלומי בגיאורגיה. למה? אני אגיד לכם למה, כי אנחנו עם רודני נדלן כל השבוע הזה, ושימו לב לפרויקט הראשון בעיר בטומי בגיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, ומה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ונכסי נופש. אז בואו ותכירו את טונינו למבורגיני טאוור בטומי, שזה נבנה בתוך אי מלאכותי, ומדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי שמתוכנן על בטומי איסלנד, אי מלאכותי מול חופי בטומי שבגיאורגיה. הפרויקט הזה כמובן משלב מגורים, גם מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב היקף של האי הזה. חברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה, והמגדל המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. והיקף ההשקעה הכולל המוצג בפרויקט הוא 260 מיליון, ומציע כמובן מגוון של דירות סטודיו 38 עד 49 מטר, דירות חדר שינה אחד 65 עד 70 מטר, דירות שני חדרי שינה 75 עד 120 מטר, פנטאוז, פרימיום ליין כ-200 מטר כולל בריכה פרטית. והפרויקט הזה מתוכנן, פרויקט הלייפסטייל הזה כולל גם בין היתר קניון בשטח של 15,000 מטר עם 3 בריכות, עם ספא, סאונה, בפיטנס קלאב, מסעדות, מתחמי מזון, משקאות, מרכז עסקים וחדרי ישיבות וקזינו בינלאומי וחנייה עילית ותת-קרקעית. בקיצור, מטורף. לפרטים נוספים על הפרויקט הזה חייגו עכשיו ל-04-66-70-701 04-66-70-701 או לנייד ל-050-571-3798. רודני נדלן, אנחנו איתם כמובן כל השבוע.

0: של 101.5 התחנה עם שי בנידה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בנידה.
1: 101.5 התחנה.
2: בחסות ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר. מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1.

0: וקליטה סלולרית משופרת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
3: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות. אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח. בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
0: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, ראיתי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: שילמת על ארנונה? חסכת לברונה? על סביך אימם בתחינה? צברת גם לבילנה? נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי? צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי? על התיקון של הברקסי?
5: צברת
4: על הגלח של רקסי?
6: על הקניות שעשיתי ברמי לוי?
7: חסכת וגם צברת.
8: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
9: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
3: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
11: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: הדוק. קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: התנועה בחסות.
1: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
2: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 4 מצומת שומרת ועד כניסה לכפר מסריק, ובכביש 70 מכניסה לשדיידה ועד צומת יסיף. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: 36 דקות אחרי 8 עכשיו, אתם על תוכנית הבוקר שלנו. כן, הפשטות תנצח את הכל. אין כמו הפשטות, אין, אין, אין. טוב, מזכיר לכם שאנחנו כמובן עם ביקיו לייזר. למי שעדיין לא מכיר את ביקיו לייזר, מכשיר רפואי לבית ולקליניקה, שהוא פיתוח ופטנט ישראלי, שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, וגם מטפל בדלקות ומסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, וגם זה מכשיר שהוא בטוח לשימוש, ללא תופעות לוואי. פשוט אחלה מכשיר שבעולם. ביקיו לייזר, וגם מתנה מושלמת להורים, למשפחה, לכל מי שתרצו, בכוכבית 3414, כוכבית 3414. ואני רוצה להגיד בוקר טוב עכשיו לגיא בן סימון יקירי, מנהל השיווק בחברת ביקיו לייזר. הלו גיא, שבוע טוב.
1: בוקר טוב ושבוע טוב, שי יקר.
0: שבוע טוב, שבוע מבורך, שבוע כיפי לפנינו עם מכשיר הביקיו לייזר, וגם מבצע, אתה יודע מה? אני אשאיר לך את זה.
1: אז באמת אנחנו, כמו כל שנה, אתה יודע, כמו כל ראש השנה, אנחנו יודעים שיותר אנשים מחפשים מתנות להורים, לעצמם, למשפחה, וביקיו לייזר תמיד זאת מתנה נפלאה. אנחנו, הילדים בדרך כלל קונים להורים, לסבא, לסבתא, ובהחלט לפני ראש השנה אנחנו תמיד במבצעים מיוחדים, והשנה אנחנו עם דגם הפרו, הדגם המתקדם ביותר שלנו, העוצמתי ביותר, מכשיר שבמקור פותח לטיפול בקליניקות, מכוני כאב, טיפול בכאב, פיזיותרפיסטים, כירופרקטים, והיום אנחנו מנגישים לכם את הביקיו לייזר פרו. אם תיכנסו לפארם הקרוב או לאתר, זה 2500 שקלים צפון הדגם הפרו, ופה בתוכנית של שי בניטה, ביקיו לייזר פרו 1490 שקלים בלבד, שזה מחיר הכי נמוך שהמכשיר הזה נמכר אי פעם. בנוסף מקבלים עם זה קרית שיאסו מפנקת, מתנה בשווי 500 שקלים, קרית שבאמת משהו יוקרתי מאוד, כוללת מושב שאפשר לחבר אותו אפילו לרכב, אפשר באמצע נהיגה לקבל עיסוי טוב או בבית, מתנה באמת יוקרתית ושווה, תשלומים נוחים, שליח עד הבית, אפילו 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, כך שמי שרוצה ביקיו לייזר לעצמו, להורים, למשפחה, ולקבל אותו לפני ערב החג, ערב החג זה יום שישי כמובן, מרים אלינו טלפון עכשיו לכוכבית 3414, ופשוט מפנק ומתפנק במתנה סופר יוקרתית וסופר שווה.
0: אז אחלה של מבצע, וגם אם בא לכם לפנק מישהו, זה הזמן. כוכבית 3414, כוכבית 3414. אנחנו כל השבוע נפנק אתכם. גיא בן סימון יקירי, אני מאוד מודה לך, ואנחנו נדבר כמובן בהמשך.
1: תודה רבה, שי יקר, תודה.
0: תודה, ביי ולהתראות, ביי ביי. איך אני אוהב את הביצוע הזה. הנה אבי סינבני מחדש שיר של אהוד בנאי, כולם יודעים.

0: בניטה.
1: 101.5 התחנה. בחסות
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: 101.5 התחנה.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מיץ הפי דיי מטעמים, שתי יחידות ב-20 שקלים.
9: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
8: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
10: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
11: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
12: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
13: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
14: כל פעם אותו...
15: הלו, קצת תרבות חברים.
16: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
17: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורא מחת, אפולה.
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
18: אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי, מושלם לימי הולדת ולערבי חברה, וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052.
19: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור ו...

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: נפצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
5: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
6: שימו יעד פרזול.
7: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
8: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
9: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

טוב, אנחנו ממש רגע לפני שמסיימים את השעה השנייה שלנו. אני מזכיר לכם שאנחנו ביחד עם רודני נדלן כל השבוע הזה. אנחנו רוצים לספר לכם על פרויקט חלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בטומי שבגיאורגיה, שנחשבת ליד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, וזה הופך את הביקוש לתיירותי יותר וכמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ונכסי נופש. אז דיברנו על פרויקט נדלן יוקרתי ורב שימוש

טונינו למבורגיני טאוור בתומי שנבנה בתוך אי מלאכותי מול חופי בתומי שבגיאורגיה, שבאמת משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב וכיף של האי הזה. וחברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט. אם אתם רוצים פרטים על העניין הזה, 04-66-70-701, 04-66-70-701, או לנייד ל-050-571-3798. עוד מעט לספר לכם שוב על החברה הזו, על חברת רודני נדלן, ועל הפרויקט המדהים הזה, ששווה לכם ביותר ככה להתקשר ולחקור ולשאול. בינתיים מסיימים את השעה השנייה יחד עם אקלה, שמאסי לוי, אני שי בניטה. הנה זוהר ארגוב. אמור אמור, להיות לבד. תכף פרסמות חדשות וחוזרים אליכם לשעה נוספת.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה. בחסות
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: שלום לכם, מסניף נטו חיסכון באפולה. וואו, איזה מבצעים מטורפים יש כאן לקראת החגים. זאת כבר לא שמועה, כולם כבר יודעים, זאת עובדה. נטו חיסכון משנים את כללי המשחק בעיר. מחירי קסח, כאן בנטו חיסכון באפולה, הרשת הזולה ביותר באפולה. כל מה שאתם צריכים לחג במקום אחד, והכי זול בפער. אין מה לחפש במקום אחר. הסל הזול ברמה שלא הכרתם ונוח ברמה אחרת, כולל חנייה בשפע ובחינם. בואו ליהנות מסל מוצרים שכולו בחשרות מהדרין ומלאו עגלות במחירים שתגידו לא יכול להיות. מחכים לכם כאן בסניף נטו חיסכון באפולה, מתחם הקולנועים בלו ואלי. שמרו על הכסף שלכם ובואו לנטו חיסכון באפולה.
1: 101.5 התחנה.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
6: שימו יעד פרזול.
7: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
8: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוטקין ונעריה.
9: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
10: בונג'ור.
11: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
10: בונג'ור, כשר למהדרין.
8: שומר מסך.

0: שירות הסלולר בקריית אתא מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4 קריית אתא.
1: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו. ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: 101.5 התחנה.
10: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
9: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
12: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה הפנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
16: תוסו להזמין.
15: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
17: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים, צהל תקף הבוקר בדרום המדינה. לפי דיווחים מקומיים ישנם לפחות שני הרוגים בתקיפות. בחירות 26, רגע לפני סגירת הרשימות, נתניהו עוד לא מימש את כל השריונים שקיבל. השר יואב קיש מהליכוד אומר לנו כאן ב-7-9 ב-103 FM שנתניהו עדיין בוחן אפשרויות של חיבורים נוספים ברגע האחרון.
18: אני יודע שהוא שומר את זה כי הוא עדיין בוחן אפשרויות של, נקרא לזה, מזוגי רשימות כאלה או אחרות, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כי גם שום דבר עוד לא סגור. ויכול להיות באמת שבסוף יצטרכו את זה בשביל זה, את השריונים האלה, ויכול להיות שלא, כל יכול להיות. אני אומר לך את החשש שלי, ואני אומר את זה פה גם למנהיגי המפלגות הקטנות, שבעיניי זה אופר וינטר ובצלאל סמוטריץ', מכיוון שאני חושב שקהל המצביעים של אותה מפלגות לא מייצר מספיק מנדטים ששניהם יעברו, ויכול להיות מצב קטסטרופלי ששניהם נופלות.
17: על רקע גל הפרישות ביש עתיד וההתרסקות של המפלגה בסקרים, חבר הכנסת רם בן ברק אומר שאחת הסיבות להיחלשות שלהם הייתה החלטה לא להצטרף לממשלה בזמן המלחמה.
19: יש טעויות שאתה יודע שפגעו בך, אבל אתה שלם איתם כי הם נעשו באופן...
17: מה למשל?
19: למשל, הפגיעה החמורה ביותר

0: קרתה לנו, זה היה ממש באוקטובר 23, כשהחלטנו לא להיכנס לממשלה כל זמן שבן גביר וסמוטריץ נמצאים בה.
1: לסיום, עם מפרס ענק המעוצב כדגל ישראל, דניאל פינסקי יהפוך היום לישראלי הראשון שמוזנק למרוץ גולדן גלוב רייס, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
2: היסטוריה בספורט הישראלי, כשדניאל פינסקי, תושב אריאל, יהפוך היום לישראלי הראשון בהיסטוריה שמוזנק למרוץ הגולדן גלוב רייס, מרוץ הכולל 250 ימי שיט רצופים ללא עצירה ובבידוד מוחלט, מה שהופך אותו לאחד ממבחני הסיבולת הקיצוניים בעולם. פינסקי יעשה זאת כשהוא שט עם סירה עליה מפרס מעוצב כדגל ישראל ענק.
1: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים למגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים למגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: 101.5 התחנה.
10: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
9: 101.5 התחנה.
11: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
12: בריכות מי אור,
11: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
12: רחוב אילן 4, אור עקיבה.

שלומי שבת, יואב יצחק. שעה שלישית שלנו, 12 דקות כבר כמעט אחרי 9. תוכנית הבוקר שלנו, שבוע טוב, בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. אנחנו איתכם עד לשעה 10 עם הרבה מוזיקה טובה, גם כל מיני דברים מעניינים שנדבר עליהם בהמשך, וגם אחד או אחת מכם יקחו אחלה של מתנה עוד מעט. אנחנו איתכם באפליקציה, בערוץ הרדיו בטלוויזיה, גם בוואטסאפ 054-987-1015. הקלה שם כאן איתי באולפן, יחד עם אסי לוי, אני שי בניטה. הנה איציק ארוש, אחד הלהיטים הגדולים של שנות ה-90.

0: זכרוף שנית, יציק הרוש. טוב, מיד חוזרים אליכם למוזיקה, פרסומת אחת, כן, פרסומת זהב, אנחנו כבר חוזרים אליכם.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

לפני שנגיד בוקר טוב לכל החברים שלנו בוואטסאפ, אז נגיד בוקר טוב ליוסי אשכנזי מזיכרון יעקב ולכל הפרלמנט הקבוע, ליונה גליל, אבנר קלפה, אריק אל קובי ואריק פומרנץ, כל החברים הפרלמנט הקבוע. בוקר טוב לשימי פסקרו מאפולה, בוקר טוב לאביגל צנחני מאפולה, דוד זוביד וואבא מיוקנעם, בוקר טוב. רוסי סוסחה, בוקר טוב. גילה אילוז מקריית אתא, סמר דאם שם מאפולה, ליז מעברי מעכו, בוקר טוב לך. בוקר טוב לחנה ומאיר גז מנהריה, אייסר מבית ג'אן, בוקר טוב. בתל ממן מקרמיאל, שרה אמינו מקריית אתא, דינה שוורץ מחיפה, בוקר טוב. מאור מזרחי מעכו, איתן וטמחר, בוקר טוב. בוקר טוב גם לרביטל הראל מקיבוץ תירצבי, מורן אמיר מקרמיאל, נירה לוי, בוקר טוב. בוקר טוב לאהרון רות, משה בוכריס מאפולה, עידה לוגסי מאפולה, אסיר מחמוד מאקו, דוד גד מראשון לציון. בקיצור, כל החברים שלנו, בוקר טוב. טוב, אני מזכיר לכם שאנחנו השבוע הזה מאזינות ומאזינים ביחד עם ביקיור לייזר, ואם אתם מחפשים מתנה מושלמת לחג, לפנק את ההורים, את המשפחה, מי שרק בא לכם, השבוע אנחנו עם ביקיור לייזר במבצע מיוחד לראש השנה, ולא סתם ביקיור לייזר, אני מדבר איתכם על הדגם פרו, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביקיור לייזר, שנמכר באתר ובפארמים ב-2,500 שקלים ויותר, אבל אצלנו כאן בתוכנית מבצע ראש השנה ב-1,490 שקלים בלבד, וגם מקבלים קרית שיאצו במתנה, ויש לכם גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. ביקיור לייזר בכוכבית 3414, כוכבית 3414, וגם בכל בוקר אנחנו נפנק אחד או אחת מכם בקרית עיסוי במתנה. ביקשתי מכם לשלוח לנו לוואטסאפ כל מיני, לא יודע, נגיד משהו אחד שאתם לוקחים על עצמכם לשנה החדשה. האמת שקיבלנו ים של הודעות, אבל מה לעשות, בכל בוקר רק אחד או אחת מכם עסקו, ואנחנו נגיד גם ברכות, יש לנו זוכה. ברכות לדוד גד מראשון לציון, אתה לוקח מאיתנו הבוקר הזה קרית עיסוי במתנה, מתנת ביקיור לייזר. כן, גם מחר אנחנו נפנק אתכם. בהמשך נדבר גם עם מור שלוסר מביקיור לייזר, ונדבר יותר על העניין הזה. אז אם בא לכם להתפנק ולפנק, מחכים לכם עם ביקיור לייזר בכוכבית 3414, כוכבית 3414, יאללה, זה הזמן. חוזרים למוזיקה ולנוסטלגיה, הנה צלילי העוד, שב אל אדמתי.

צלילי העוד. טוב, עכשיו זה הזמן לספר לכם, מאזינות ומאזינים, שאנחנו השבוע הזה גם עם רודני נדלן. ואנחנו רוצים לספר לכם על פרויקט חלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בטומי בגיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, ומה שהופך את הביקוש לתיירותי לכמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ונכסי נופש. אז תכירו את טונינו למבורגיני טאוור בטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי המתוכנן על בטומי איסלנד ואי מלאכותי מול חופי בטומי שבגיאורגיה. הפרויקט הזה גם משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב וכיף של האי. וחברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה, והמגדל המתואר בפרויקט כמתוכנן לגובה של 66 קומות, ויכלול גם 1,080 דירות וכ-105 חדרים וגם חדרי מלון. היקף של ההשקעה הזו כולל בפרויקט הזה הוא כ-260 מיליון, וזה מציע לכם גם מגוון של דירות סטודיו 38 עד 49 מטרים, דירות חדר שינה 1 65 עד 70 מטרים, דירות שני חדרי שינה 75 עד 120 מטרים, ופנטאוז פרימיום ליין כ-200 מטר כולל בריכה פרטית. הפרויקט הזה מתוכנן כמתחם הלייפסטייל, וכולל גם היתר קניון בשטח של 15,000 מטר עם 3 בריכות, ספא, סאונה, מסעדות, מתחמי מזון, משקאות, מרכז עסקים וחדרי ישיבות וקזינו בינלאומי וחנייה עילית ותת קרקעית וקבלה 24/7 ושירותים ומתקנים לילדים ומלא מלא דברים כיפים בתוך הפרויקט הזה. אז לפרטים נוספים על הפרויקט חייגו עכשיו ל-04-66-70-701 04-66-70-701 או לנייד ל-050-571-3798. חייגו עכשיו וניפגש בשמחות כמו שאומרים.

שוב את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון. מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון. משחק השקט, ואת

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
2: בחסות
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: 101.5 התחנה.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל. השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד. משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
8: אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי. מושלם לימי הולדת ולערבי חברה. וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052.
9: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
12: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחוד. כל המבקרים, חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו.

0: מתחם חסון הקורם אחת, עפולה.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: פרטנר בי

0: ציוד פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
7: שימו יעד פרזול.
8: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
7: 101.5 התחנה.
9: בחסות
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
10: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
7: 101.5 התחנה.
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
13: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 85 מכניסה לאלמקר ועד צומת אקו, ובכביש 4 מצומת אקו מזרח ועד כניסה לכפר מסריק. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: שמח שהזמן טס לנו, אה? רבע לפני עשר כבר. אתם על תוכנית הבוקר. ואני מזכיר לכם שאנחנו עם ביקיו לייזר השבוע הזה. מכשיר הביקיו לייזר, ואם אתם כמובן מחפשים מתנה מושלמת להורים, למשפחה, מתנת חג, כן? אז זה הזמן, זה הזמן. למי שעדיין לא מכיר, ביקיו לייזר, מכשיר רפואי לבית ולקליניקה, שהוא בעצם גם פיתוח ופטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, ומטפל בדלקות ומסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, וגם בטוח לשימוש, וגם ללא תופעות לוואי ידועות. ומתנה מושלמת לחג, למי שרק בא לכם לפנק וגם להתפנק בעצמכם. כוכבית 3414, כוכבית 3414. עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב ושבוע טוב למור שלוסר היקרה, מנהלת מחקר ופיתוח בחברת ביקיו לייזר. הלו מור.
1: שי וניטה.
0: שלום שלום לך, שבוע
1: מה
0: טוב.
1: מה שלומך? כמה זמן?
0: כמה זמן? לונג טיים, לונג טיים.
1: לונג טיים, כן. אבל בול בזמן, בול בזמן, בול בזמן. בראש השנה.
0: ממש, כן. ממש. אנחנו עם המכשיר המדהים הזה שחוזר אלינו, ביקיו לייזר. בואי, בואי, תספרי לנו את.
1: אני רוצה לספר לכם שאנחנו בביקיו לייזר ממשיכים כל הזמן במחקרים שלנו לבדוק ולוודא שבאמת אנחנו מדייקים עבורכם את הטיפול הביתי בכאבים. כי אתם יודעים, יש היום המון המון פתרונות כאלה ואחרים, ואני גם עוקבת ורואה מכשיר כזה, מכשיר אחר. ביקיו לייזר זה המכשיר היחידי בעולם שעובד בטכנולוגיה שנקראת לייזר רך, ושיש לו פטנט שמאפשר לכם לטפל גם במפרקים וגם בכאבים כרוניים חזקים בלייזר, בעוצמה נמוכה, שזה בעצם לייזר רפואי, שבעצם מאפשר לנו גם לחוות את ההפחתה בכאבים, גם זרימת דם טובה יותר, והכי חשוב באמת לזרז את תהליכי הריפוי ואת הפחתת הדלקת. אתה יודע כמה אנשים סובלים מכאבי גב? כמה אנשים קמים בבוקר, קמו היום
0: המון,
1: בבוקר
0: המון,
1: ועוד לפני?
0: המון.
1: זה מטורף, המספרים מטורפים. אנשים קמים בבוקר ועוד לפני שהם מספיקים לשתות קפה, הם כבר עם המשככי כאבים, וזו מערכת יחסים מאוד מורכבת, המערכת הזאת של משככי כאבים. שנינו יודעים נכון. שמדינת ישראל לא גאה להיות מקום מאוד מאוד גבוה בנטילת אופיואידים, שזה בעצם משככי כאבים נרקוטיים, ואנחנו יודעים שיש לזה אפקט ממכר. והביקיו לייזר כבר מזמן, מזמן, הביא בשורה חדשה, כבר כ-20 שנה, שאנחנו מטפלים בקרוב מ-400 אלף משפחות בישראל.
0: וואו.
1: עם הביקיו לייזר. כן, זה מספר מטורף, כי אתה מבין שכמות המשתמשים, אם זה 400 אלף משפחות, אנחנו מדברים על מעל מיליון אנשים שחיים בעצם בשגרה, שהם לא צריכים לסבול מכאבים, כי הביקיו לייזר כבר אצלם בבית. וכמה שזה נשמע פשוט, שי, ככה זה פשוט. אם אני קמה בבוקר וכואב לי הגב, אני לוקחת את הביקיו לייזר שלי, עושה טיפול לעצמי 6 דקות על הנקודות

0: הכואבות שלי, ואני לא סובלת מכאבים. וגם אתם, שאתם מתחילים עכשיו את השנה החדשה, הגיע הזמן שתעשו את הצעד הזה ותפסיקו לסבול, כי אתם חיים במאה ה-21, עידן טכנולוגי חכם, מדינת ישראל, שהיא מדינה שבאמת מביאה את הפטנטים הכי מתקדמים, בטח בתחום הרפואה, וגם פה בהקשר של ביקיור לייזר, המכשיר הזה צריך להיות, צריך וראוי להיות בכל בית.
1: טוב, אנחנו מכירים את המכשיר הזה היטב, מכשיר הביקיור לייזר שמוכיח את עצמו כל פעם מחדש. כן, חברה דוד. שיש לה אבא ואמא, סבא וסבתא, אין כאן
0: דוד
1: באמת,
0: דוד
1: כן.
0: דוד ודודה.
1: דוד ודודה, כן. כולם ביחד, ובאמת,
0: כולם
1: באמת.
0: כולם ביחד משתמשים בביקיור לייזר.
1: כולם ילדים, ואפשר לסמוך על העניין הזה.
0: נכון. ואני אגיד לך יותר מזה, אנחנו דאגנו לכם גם למבצע, לא באנו בידיים ריקות,
1: נכון.
0: רק לספר סיפורים.
1: נכון.
0: אנחנו פה עם מבצע ראש השנה, מבצע מטורף בעיניי. מעבר למחיר המדהים, גם דאגנו למתנה. אנחנו נותנים לכם, כל מי שרוכש את המכשיר, בכוכבית 3414, כוכבית 3414, נהנה ממחיר חסר תקדים לדגם הפרו, לדגם הביקיור לייזר הכי מתקדם שלנו, הביקיור לייזר פרו, ב-1490 שקלים בלבד, פריסה של 12 תשלומים ללא ריבית, ותקבלו מאיתנו קרית עיסוי בשווי 500 שקלים מתנה. כלומר, אתם מקבלים גם את הביקיור לייזר פרו, גם את הקרית עיסוי, שככה תוך כדי שאתם עושים לעצמכם טיפולים בבית, תהנו מהקרית, או שתיתנו את המתנה לאימא לחמות, אבל אתם מקבלים את כל החבילה הזו, וזה מבצע בלעדי לראש השנה עד גמר המלאי, בכוכבית 3414. אבל הכי חשוב...
1: כוכבית 3414, כן, אמור, כן.
0: שברגע שאתם מקבלים את המכשיר הביתה, והביקיור לייזר יגיע אליכם, תתחילו לטפל בעצמכם בכאבים, כי אנחנו מתחילים שנה ראשונה שהמסר הוא שהשנה אתם לא הולכים לסבול מכאב. והביקיור לייזר יודע לעשות את זה.
1: בדיוק, שנה ללא כאבים, בעזרת השם, נעשה ונצליח. מור יקירה, אנחנו נדבר כמובן גם בהמשך השבוע, אבל תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה רבה לכם.
1: ביי ולהתראות. כוכבית 3414, מחכים לכם. והנה, לקראת סיומה של התוכנית, אנחנו נכנסים לאווירה. הנה מחוזת סליחות, הפרויקט של רביבו.

0: ביחד עם אווירת הסליחות אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית שלנו להיום, ליום ראשון בשבוע. אנחנו נהיה כאן גם מחר בעזרת השם בלא נדר. תודה להשם יתברך, תודה לכם על ההזנה, תודה לכל מי שהייתי כאן באולפן. בהמשך נכניס עוד הרבה כאלה לאווירה. תודה לאקל אשם היקר.
1: אשי לוי הג'וקר. ואתה, איך קוראים לך?
0: אני שי בנית מברך אתכם. ים של בשורות טובות, השבוע הכי טוב שיש.
2: התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
3: בחסות
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: 101.5 התחנה.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
5: נטו מהפכה.
6: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
8: בונג'ור,
9: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
8: בונג'ור, כשר למהדרין.
10: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
11: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלווי

0: באוקטובר 2026.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
2: בבבדוק. ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק, הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.

0: התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים, צהל תקף הבוקר בדרום המדינה. לפי דיווחים מקומיים, ישנם לפחות שני הרוגים בתקיפה. בחירות 2026, רגע לפני סגירת הרשימות, נתניהו עוד לא מימש את כל השריונים שקיבל. השר יואב קיש מהליכוד אומר לגדעון אוקו והמיכאי הטלי ב-103 FM, כי נתניהו עדיין בוחן אפשרויות של חיבורים נוספים ברגע האחרון.
7: אני יודע שהוא שומר את זה כי הוא עדיין בוחן אפשרויות של, נקרא לזה, מזוגי רשימות כאלה או אחרות, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כי גם שום דבר עוד לא סגור. ויכול להיות באמת שבסוף יצטרכו את זה בשביל זה, את השריונים האלה, ויכול להיות שלא, כל יכול להיות.
6: ועל רקע גל הפרישות ביש עתיד וההתרסקות של המפלגה בסקרים, חבר הכנסת רם בן ברק אומר כי אחת הסיבות להיחלשות שלהם היא ההחלטה לא להצטרף לממשלה בזמן המלחמה.
8: יש טעויות שאתה יודע שפגעו בך, אבל אתה שלם איתם כי הם נעשו באופן...
9: מה למשל?
8: למשל, הפגיעה החמורה ביותר שקרתה לנו זה היה ממש באוקטובר 23, כשהחלטנו לא להיכנס לממשלה כל זמן שבן גביר וסמוטריץ נמצאים בה.
6: ולסיום, עם מפרס ענק המועצב כדגל ישראל, דניאל פינסקי יהפוך היום לישראלי הראשון שמוזנק למרוץ הגולדן גלוב. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
10: היסטוריה בספורט הישראלי, כשדניאל פינסקי, תושב אריאל, יהפוך היום לישראלי הראשון בהיסטוריה שמוזנק למרוץ הגולדן גלוב רייס, מרוץ הכולל 250 ימי שייט רצופים ללא עצירה ובבידוד מוחלט, מה שהופך אותו לאחד ממבחני הסיבולת הקיצוניים בעולם. פינסקי יעשה זאת כשהוא שט עם סירה עליה מפרס מעוצב כדגל ישראל ענק.

0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: 101.5 התחנה.
8: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון. 101.5

0: בוקר טוב.
1: בתוכי בדמי בנשמתי.
0: שלום משבת. בגלל הרוח, בזכות הרוח. שלום עליכם, שבוע טוב, יום ראשון על התחנה 101.5, בזכות הרוח הטובה, אנחנו פותחים שבוע חדש, למי שנח, למי ששמר, חיבוק גדול, החיילים בלב, והזמר שחוזר הביתה, יוצאים אל שעתיים, נא להגביר בהתאם.

מבטיח. בשבוע חדש שנתחדש, אנחנו כאמור התחנה 101.5 מוצאים יחד רוח חדשה לנפש בעיניי כל פעם מחדש. 13 דקות אחרי 10, מודים על עכשיו ובעיקר מודים לכל לובשי המדים, לחיילים שלנו שתמיד בליבנו ובזכותם אנחנו כאן. ימי הסליחות ככה באוויר, בקיצור מרקחים קצוות ומתקרבים אליי דרך הוואטסאפ, אם יש לכם סוכריה שגדלה איתכם, שיר ישן, זמר ישן, שככה אבא ואמא אהבו לשמוע, שתפו אותנו, ננגן אולי במעמד הסוכריה המוזיקלית, גם מאיכן אתם שומעים אותנו, ב-054-987-101-5. סטוטו, יש לנו גם כמובן שוברים לפנק, טעימים, האפליקציה נשארת חינמית לעולמים, תלויה, אתם רק מוזמנים להוריד אותה כדי להרגיש קרוב מכל מרחק. אפסטור, גוגל פליי, התחנה, ונצמדים. אסי לוי, שבוע טוב, עורך את המוזיקה. תודה על היש, תודה לכם. קובי פרץ, ילדונת. אני יונית ביטון, עד 12, שתהיה הזנה נהדרת. תודה.

לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

התחנה. 23 אחרי 10. השבוע אנחנו כאן ב-101.5 עם אימפריאל סטון, שיש לכל סוגי המטבחים. חברים, אם אתם באמצע שיפוץ או בונים מטבח חדש, פתחו רגע את האוזניים, כי שיש זה הלב של הבית, ולא סוגרים אותו לפני שמכירים את אימפריאל סטון. מדובר במעבד שיש רציני שעובד ישירות עם מותגי העל הכי גדולים בעולם, מאיטליה, ספרד, הודו, סין ועוד. ומה שהכי יפה שם זה הדיוק. באימפריאל סטון מגיעים אליכם למדידה עם לייזר, חותכים במכונות CNC מתקדמות, והכל יושב ממש על המילימטר. הקטע הכי נוח, במקום לבחור מדוגמית קטנה של 10 סנטימטר, יש להם מגרש תצוגה ענק עם מעל 150 לוחות שיש ופורצלן בגודל מלא. אז אתם יכולים לראות בדיוק איך זה ייראה אצלכם בבית. ועל הדרך אפשר גם לסגור שם את כל המטבח, קיורים, ברזים, תוכני השפעה, מערכות מים ועוד. והשוס, אימפריאל סטון מתחייבים למחירים הטובים ביותר. וגם יש להם פינוק למאזינים שלנו, התחנה 101.5, הראשון שמגיע היום, ממש היום, ורוכש שיש למטבח, מקבל ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים מתנה. אז אתם שמים עכשיו בווייז, אימפריאל סטון, רחוב התעשייה 11, קריית אתא, בכפוף לתקנון, שווה מאוד לקפוץ לשם. כפי ששמעתם, פה זה קורה לי, רחוב התעשייה 11.

שבוע טוב, יונית, שבוע טוב לצוות התחנה, שבוע טוב עם ישראל, שבוע טוב לכוחות הביטחון.

0: שבוע טוב לנהגי קרם, בן עידה, ליאור חג'אג' וכל החבר'ה, יונית, תמיד כיף לעלות בתוכנית שלך, נותנת חשק להמשיך את השבוע, גם אם צריך לעלות לצפון, שיהיה בשורות טובות, אוהבים אתכם, אנשים יקרים, שנה טובה!
1: אוהבים אותך, מפתח תקווה, כן? יעקב היקר. שנה נהדרת. גלים גלים בשבילך.
2: גלים

0: וגוסטו. מה יביאו הגלים? אנחנו לא תמיד יודעים, אבל מה קורה בבית של כולנו? דווקא אפשר לנהל נכון. בהחלט האגודה לתרבות הדיור מסדרים לכם איכות חיים בבית המשותף. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה כפוף לתקנון.
1: אתם מאזינים לתחנת ביניים עם יונית ביטון.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
3: 101.5 התחנה.
4: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. ענבים, תמר צהוב, שזיף ושזיף ירוק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ואננס ב-9.90 שקלים ליחידה.

0: נקודה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
1: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
0: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
3: בונג'ור.
0: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
3: בונג'ור, כשר למהדרין.
4: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים, חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
0: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הקרמל. רעבים? יודעים לאן.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. שלישיית נתחי טונה, ב10.90 שקלים.
7: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים.
6: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
8: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
11: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
12: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס, כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
13: 101.5 התחנה. זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
14: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כל יום ב-2 רק ברדיו 101.5 התחנה. אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

אמן. ומכאן אל הוואטסאפ, כל כך צבעוני ויפה כאן, תודה רבה לדודו נחמני, מגדל העמק, שבוע טוב, יום מבורך, ליז, בוקר טוב, ראשון שמח לצוות ולכל המאזינים, לכל עם ישראל, שבוע של בשורות טובות ואהבת חינם. ומכאן לסוכריה המוזיקלית שמגיעה הבוקר ממגדל העמק. יונית שלום, ראשית תודה לך ולכל צוות התחנה על עבודה נפלאה כל יום. תודה לחיילי צהל ולכל כוחות הביטחון שבזכותם אנו מנהלים חיי שגרה. מבקש מאוד, אם תוכלי להשמיע שיר נוסטלגי בהחלט, אז אמר גבי שושן שהלך בטרם עת, 16 מלאו לנער. האמת, סוכריה להמתקה, ראויה בהחלט.

תדליקו אורות, מאיר בן עיון האדיר, יש להצמיד לו, בהחלט אוהבת. ואתם הצטרפו אליי לשעה הבאה עלינו לטובה, מיד פרסומות חדשות. תודה לאסי לוי על המוזיקה, בניאל פרין פיקוח טכני, אתם אני יונית ביטון, נשתמע עוד רגע לעוד, נסגור עם שרית חדד מלך הסודות מתוך שירת חיי.

0: אתם מאזינים לתחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר, מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
8: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטרי, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
9: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תאמרה.
10: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה. שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4 קריית אתא.
11: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
12: נטו מהפכה.
11: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: יוסף ברזילאי 5, מתחם הקולנועים. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
14: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
11: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4 קריית אתא.
15: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: נטו מהפכה!
4: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
6: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
7: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
9: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
12: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
13: תוסו להזמין.
12: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
14: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. משרד הבריאות הלבנוני מעדכן כי 4 בני אדם נהרגו בתקיפות של צהל הבוקר, ועוד 20 נוספים נפצעו. כתבנו לענייני צבא ניצן שפיר המזכיר כי התקיפה הזו מגיעה בתגובה לכך שמחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. לא היו נפגעים לכוחותינו. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם שבחיפה, לאחר שנדבק באמבה נדירה, ככל הנראה לאחר ששחה בכנרת. מדווחת כתבתנו, אביבית מיאסניקוב.
15: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות המעבדה הישישו שהילד שמורדם ומונשם בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם, עם דלקת מוחית, נדבק באמבה הנדירה, ובחקירה האפידמיולוגית עלה כי השבוע לפני אשפוזו הוא שחה בחוף קורסי בכנרת. מדובר במחלה נדירה מאוד ובעלת שיעור תמותה גבוה. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה נכנסים דרך האף ואינה עוברת בשתיית מים או מאדם לאדם. בשנים האחרונות הובחנו בישראל 3 מקרים, ומשרד הבריאות ממשיכים לעקוב אחר המקרה.
14: אירוע חריג בפרדס חנה, בבית ספר נפרץ והושחת, ובמקום רוסס גם צלב קרס. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
16: שוטרי תחנת זיכרון יעקב פתחו בחקירה בעקבות התפרצות לבית ספר בפרדס חנה. במהלך ההתפרצות נגרם נזק לרכוש, ובשטח בית הספר רוסס בין היתר צלב קרס. השוטרים אספו ממצאים במקום וכעת פועלים לאיתור חשודים. בשלב זה טרם דווח על מעצרים והחקירה נמשכת.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
19: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
18: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן

0: חדשות 12.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: 101.5 התחנה.
5: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון.

גור, להיות אדם, 1986. כן, אנחנו כאן, 6 בספטמבר 2026, 8 אחרי 11, שעה שנייה, 101.5, להיות אדם זו אולי כל התורה, על רגל אחת, פשוט להיות טוב, לייצר טוב. אז נכס צאן ברזל כאן.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: ישי לוי, זכרו לברכה, האחד והיחיד. התחנה אחת ויחידה, 17 אחרי 11, ברגל ימין, שבוע חדש.
1: מוזיקה ים תיכונית, התחנה.
0: והשבוע אנחנו עם Imperial Stone, שיש לכל סוגי המטבחים. מאזינים יקרים, אם אתם באמצע שיפוץ, אם אתם בונים מטבח חדש, פיתחו רגע את האוזניים, כי שיש, הלב של הבית. ולא סוגרים אותו לפני שמכירים את Imperial Stone. מדובר במעבד שיש רציני שעובד ישירות עם מותגי העל הכי גדולים בעולם, מאיטליה, מספרד, מהודו, סין ועוד. ומה שהכי יפה שם זה הדיוק. באימפריאל סטון מגיעים אליכם למדידה עם לייזר, חותכים במכונות CNC מתקדמות והכל יושב על המילימטר. הקטע הכי נוח, במקום לבחור מדוגמית קטנה של 10 סנטימטר, יש להם מגרש תצוגה ענק עם מעל 150 לוחות שיש ופורצלן בגודל מלא. אתם רואים בדיוק איך זה ייראה אצלכם בבית. ועל הדרך אפשר לסגור שם את כל המטבח, ברזים, קיורים, תוכני השפעה, מערכות מים ועוד. והשוס, הם Imperial Stone מתחייבים למחירים הטובים ביותר. וגם יש להם פינוק למאזינים של רדיו התחנה. הראשון שמגיע היום ורוכש שיש למטבח מקבל ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה. אז תאמרו שהגעתם דרך רדיו התחנה, שימו בווייז Imperial Stone, רחוב התעשייה 11, קריית אתא, בכפוף לתקנון. בהחלט שווה לקפוץ.
1: התחנה 105.5.

0: שלום לך יונית, מה שלומך? אני מאחלת לך שנה טובה, בריאות איתנה, חג שמח. ותודה שאת באמת כל השנה משמחת את העם ישראל והשירים היפים, והרבה בריאות, חג שמח ושנה טובה שוב.
1: תודה, נשמה. אוהבת
0: אותך, ציונה משלומי.
1: מתוקה יקרה שאת. תודה לך, ים של אהבה, ציונה משלומי המרגשת. מה זה שם? שבקיה? איך קוראים לזה? שבקיה, נכון? כזה מתוק כזה, המתוגן הזה, המרוקאי הטעים הזה. וואי וואי, שנה מתוקה לפחות כמו מרגול בשבילך. שווקיה, כן.
2: ימי.

0: הבית של המוזיקה הים תיכונית, ואם כבר בית, האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה כפוף לתקנון.
1: אתם מאזינים ל... תחנת ביניים עם יונית ביטון.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
3: 101.5 התחנה.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי, מושלם לימי הולדת ולערבי חברה, וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
8: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
9: מודיסה עולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
10: בונג'ור, מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית.

0: והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקור.
1: בונג'ור, כשר למהדרין.
2: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
3: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
4: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
5: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
6: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. כיסונים עם בשר מטעמים, קילוגרם אחד, אחד פלוס אחד מתנה.
3: הרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
2: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
4: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו. ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

בסך הכל משיקה מושיקה אפיה. אפשר לדעת המון בנשיקה אחת. ומכאן בוקר טבעי ואוורירי לאבנר ניסימיאן וחברו היקר מפז שמואל יצחקי, שהם יושבים עכשיו ממש בחק הטבע ליד גן החיות התנ"כי, נכון? התנ"כי? התנ"כי, אצלנו יש גם תענכים, אז יצא לי תענכים, ליד גן החיות התנ"כי בירושלים. איזה כיף בטבע, יום קסום, מרנין ומלבב לשניכם. בוקר טוב גם לדורית לוי ממושב חוסן, שבוע מבורך למשה פרץ מנתיבות, ומכאן הגענו לסוכריה מוזיקלית שמגיעה הבוקר מקריית אתא, והיא מגיעה ממך אלי. שחר חורת, אופרה חזה, לבקשתך.

יהי זכרה ברוך, כן? עפרה חזה האדירה, הקלטה אי שם תחילת שנות ה-80, איזה כיף על הסוכריה הזאת, באמת, אחת הפינות האהובות שמדי פעם אתם ככה מביאים יציאות שעושים רק טוב כאן למאזינים ומגיבים בוואטסאפ וזה ממש נעים. אז אליהו שבאבו מקריית אתא, תן לי לפנק אותך בארוחה זוגית מפנקת, מתנת פט גיא טירת הקרמל, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר, כשר בדץ, מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הקרמל, רעבים, יודעים לאן, תבוא רעב בעיקר, קבל מאיתנו גם שובר על סך 100 שקלים, מתנת רשת מאפיות תהילה, בסניפים נעריה, רב מד, רכסים, כל סוגי המאפים חלות לשבת, לחמניות פיתות, עוגות, עוגיות ועוד מבחר מאפים טעימים וגם טריים, קייטרינג חלבי, מגשי רוח ועוד, והכל כשר בהשגחת הבדץ.

קלון מקרב אותנו. כן, אנחנו מיד סוגרים את המהדורה פותחת שבוע, וכדרכי תמיד בהודעה שלמה עליכם, על המאזינים שבוחרים מהתחנה מדי יום, לחיילים תמיד, לכל אופשי המדים, תודה על המילים, על הצלילים, אז גם תודה רבה לאסי לוי על עריכת המוזיקה, לבני אלפרין על הפיקוח הטכני. אתם יודעים, הקיץ ככה מרגישים את הסוף באופק, אנחנו ממשיכים כל יום לאסוף רגעים טובים. אני יונית ביטון, אוהבת המון, נסגור עם מחרוזת באמת של הפרויקט רביבו, עד סוף הקיץ. חבקו את החלש, תעשו טוב. יהיה טוב יותר בדוק. מנטה עם ירון אילן אחריי, לא לזוז לשום מקום. יאללה, ביי.

0: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
3: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן,
4: כאן שרית חדד,
5: כאן הפרויקט של רביבו,
6: כאן הזמר חיים משה,
7: היי כאן ליאון ארקיס,
8: ואתם מאזינים ל-101.5
3: התחנה שעושה

0: הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
1: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.
2: 101.5 התחנה.
3: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל. השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
4: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
5: שימו יעד פרזול
6: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
7: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
8: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
9: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
10: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
11: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
12: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הקרמל. רעבים? יודעים לאן.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
14: מחסני השוק.
15: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
16: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
17: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
18: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
19: נטו מהפכה.
20: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
22: יוסף ברזילאי 5, מתחם הקולנועים.
23: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: 101.5 התחנה.
0: התחנה הבאה

0: ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, רגע לפני סגירת הרשימות, חילי טרופר משנה כיוון, ולאחר שהקים עם יועז אנדל את מפלגת בית ציוני, כעת הוא בדרך לריצה משותפת עם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, מהלך שמותיר את הנדל מחוץ להסכם. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי אייזנקוט סירב בתוקף להתאחד עם הנדל, מחשש שיעזוב גם אותו. במקביל, הנדל התעקש בכל מהלך המסע ומתן על סיעה עצמאית שתאפשר לו להתפלג. הנדל ייאלץ כעת למצוא מסגרת פוליטית אחרת, כאשר הערכה היא כי ירוץ יחד עם בני גנץ. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם שבחיפה, לאחר שנדבק באמבה נדירה, ככל הנראה לאחר ששחה בכנרת. מדווחת כתבתנו אביבית מיאסניקוב.
7: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות המעבדה הששו שהילד שמורדם ומונשם בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם עם דלקת מוחית נדבק באמבה נדירה, ובחקירה אפידמיולוגית עלה כי השבוע לפני אשפוזו הוא שחה בחוף קורסי בכנרת. מדובר במחלה נדירה מאוד ובעלת שיעור תמותה גבוה. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה נכנסים דרך האף והיא אינה עוברת בשתיית מים או מאדם לאדם. בשנים האחרונות הובחנו בישראל 3 מקרים, ומשרד הבריאות ממשיכים לעקוב אחר המקרה.
6: אירוע חריג בפרדס חנה, בית ספר נפרץ והושחת, ובמקום רוסס גם צלב קרס. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
8: שוטרי תחנת זיכרון יעקב פתחו בחקירה בעקבות התפרצות לבית ספר בפרדס חנה. במהלך ההתפרצות נגרם נזק לרכוש, ובשטח בית הספר רוסס בין היתר צלב קרס. השוטרים אספו ממצאים במקום וכעת פועלים לאיתור חשודים. בשלב זה טרם דווח על מעצרים והחקירה נמשכת.
6: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיח חגיגות באומן, כתבנו גילת שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
9: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של יבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. מ-$3.90. חפשו טוקי.

0: איזין בגוגל, דוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: 101.5 התחנה.
6: עכשיו ב-101.5 התחנה. מנטה עם ירון אילן.
5: 101.5 התחנה.
7: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, שבוע טוב ומבורך. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו תחנה באזור הצפון 101.5 FM, מהשרון ועד החרמון. שלום מתן, צהריים טובים, מה שלומך? איך אתה? אתה בהכנות, בסידורים, בניקיונות?
1: יותר מעריכות.
0: מה? יותר מעריכות. חגים, אין מה לעשות. טוב, כולם בהכנות ובסידורים ובניקיונות, ואנחנו פה בשביל לתת לכם פסק זמן מהכל, בעיקר עם מוסיקה טובה. אנחנו מקווים שתעשה לכם טוב יותר. מתן ממן עורך ומפיק, והרי סופר, וכמובן ליאור פרץ ויונית ביטון היקרה ואסי לוי הג'וקר, כולם פה בלי סיכומי שנה. אבל אתה יודע מה, אם כבר להגיד, צריך להגיד משהו. אני חושב שזו הייתה אחת השנים הכי טובות של איתי לוי.
1: הכי טובה לדעתי.
0: איך?
1: הכי טובה.
0: הכי טובה?
1: הכי טובה.
0: באמת? כן. האלבום 13, שאתה כבר רואה איך אנשים צווחים את המספרים. ואני חייב להגיד שאני הייתי מאוד סקפטי לגבי העניין הזה.
1: אני עד עכשיו מסרח.
0: אבל אתה יודע, הלך לו לבחור. אז סחתם, באמת, אחד מה... שנים הטובות של איתי, שולח לו הרבה אהבה, ולילדד מרחום, וללירון שלום הרבה.

איתי לוי ושקרים יפים. גם הבוקר הזה אנחנו, הצהריים הזה, מחלקים לכם שוברים בסך 200 שקלים לקניות ביוחננוף, סניף האומן 10, שם מחלקים לכם עם שלל מבצעים והטבות לרגל החג. קודם כל חנייה בשפע ובחינם, מחלקת פירות, קצבייה, מחלקת נון פוד, שאתם יכולים לקנות בכל משהו לא נון פוד, כאילו, טלוויזיות, הרבה דברים טובים, הכל ביוחננוף, סניף האומן 10. אם אתם רוצים לקבל מאיתנו שובר בסך 200 שקלים, לקניות, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, אצלנו בלי חידה, פשוט תרשמו חג שמח, שמחים ומעיין אתם, ונחלק שוברים כאלו עוד מעט. סינגל חדש, זה אייל גולן, שמתחיל שבוע מנורה, השבוע הזה. מודד בעיר הגדולה.

0: מי הכי מבסוט מהשיר הזה?
1: מי?
0: מי הכי מבסוט?
1: מי הכי מבסוט?
0: הכי שמח. תרפי רפוסטי. תמיד גל. קיבל פה עסקור. במיוחד לאח שלנו היקר שאול קרדנה. הנה, קחו עוד סיבוב, סינגל חדש. בודד בעיר הגדולה, איזה יופי ששיר.

0: מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מוסיקה ישראלית ים תיכונית
0: עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
2: 101.5 התחנה. השבוע בתוכנית בריזיין, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד

0: הפרטים. האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: ספא בנמי.
4: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
5: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
4: בונג'ור,
0: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
4: בונג'ור, כשר למהדרין.
6: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004, המייסדים 4 קריית אתא.
0: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
7: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
0: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נעריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
10: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
11: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
12: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
1: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
14: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
15: כי אנחנו כאן נאמנת ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים לקבל מאיתנו שובר על סך 200 שקלים לרכישת מוצרים ביוחננוף, סניף האומן 10, שם ממתינים לכם עם שלל הטבות ומבצעים, שלחו דעת וואטסאפ ל-050-2555-101, כתבו חג שמח את שמכם ומעיין אתם והצטרפו. הנה ישי לוי, זכרו לברכה.

ישי לוי ומי לי תומר, אחד היפים של ישי. וזה עכשיו רון שובל עם הסינגל האחרון שלו, שוברת לבבות.

0: אורן סבל שובר את לבבות, אנחנו רוצים לפרסומת אחת ושבים אליכם.
1: ועכשיו פרסומת זהב.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

כן, אנחנו כאן מנטה בחמישי האחרון, חזר להיכל מנורה, 15 שנים אחרי המופע האחרון שלו, דודו אהרון, עם מופע עם המון אורחים והמון חברים, והיה נראה

שהופיע ביום חמישי, יש לו עוד מופע לדעתי במנורה, גם הוא בקאסט של היסטריה, המופע של עדן ואייל, שיהיה בחנוכה. טוב, הנה עוד חבר טוב של דודו וחבר טוב שלנו, זה משה פרץ.

מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת. רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נעריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
3: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה. צמוד לתחנת דלק אורות.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, קריות סוגים שונים 348 גרם, שתי יחידות ב-17 שקלים ו-90.
6: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
5: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
7: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
8: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
9: ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים.
10: ביקור לייזר, כוכבית 3414.
7: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
11: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
12: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
12: 101.5 התחנה.
14: מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
15: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. בעונה השנייה של אייל גולן קורא לכם, השתתף בחור מאוד מאוד חמוד, ושמונה אור כהן, ראיתי איזה סיפור שרץ איתו ברשת על השיר הזה שנקרא "זה אני". אז בואו נפרגן לילד הזה המתוק והמוכשר, נאור כהן. זה אני. זה אני.

כן, נאור כהן וזה אני. השיר הזה אני רוצה להקדיש לארץ סופר שלנו, שיש לו איזה קרש על השיר הזה בתקופה האחרונה. הנה עופר לוי.

0: בחלום.
1: טוב, רק נגיד שאנחנו סוגרים שעה ראשונה, מתן ממן, הרי סופר, יונית ביטון, ליאור פרץ, אסי לוי הג'וקר, ואני נחזור אליכם עוד מעט לעוד שעה.

את מבטך לא אשכח, געגועים לך אשלח, חי ונושם רק אותך, כל שנייה, כל דקה.

0: עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.

0: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
1: מוכנים? הנה זה בא, תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד, בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה, אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
6: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: מהפכה.
1: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: 101.5
3: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.
2: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
5: קחו נשימה, דמיינו אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות.

0: דרך.
1: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
2: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, רגע לפני סגירת הרשימות, חילי טרופר משנה כיוון, ולאחר שהקים יחד עם יועז הנדל את מפלגת בית ציוני, כעת הוא בדרך לריצה משותפת עם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, מהלך שמותיר את הנדל מחוץ להסכם. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי אייזנקוט צירף בתוקף להתאחד עם הנדל, מחשש שיעזוב גם אותו. במקביל, הנדל התעקש בכל מהלך המסע ומתן על סיעה עצמאית שתאפשר לו להתפלג. הנדל ייאלץ כעת למצוא מסגרת פוליטית אחרת, כאשר הערכה היא כי ירוץ יחד עם בני גנץ. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם שבחיפה, לאחר שנדבק באמבה נדירה, ככל הנראה לאחר ששחה בכנרת. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
3: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות המעבדה ישושו שהילד שמורדם ומונשם בטיפול נמרץ ברמב״ם עם דלקת מוחית נדבק באמבה הנדירה אוכלת מוח. בחקירה עלה כי כשבוע לפני אשפוזו הוא שחה בחוף קורסי בכנרת. מדובר במחלה נדירה מאוד ובעלת שיעור תמותה גבוה. בשנים האחרונות הובחנו בישראל 3 מקרים. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה נכנסים דרך האף והינה עוברת בשתיית מים או מאדם לאדם. משרד הבריאות ממשיך לעקוב אחר המקרה.
2: לבקשת שר החינוך יואב קיש, תוצאות מבחני המיצב לא התפרסמו היום. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מוסרת כי התוצאות היו אמורות להתפרסם היום במלואן, לאחר שבמאי האחרון נחשף שהשר קיש מבקש להסתיר את הנתונים הקשים. בעקבות משבר ביחסי עבודה בין השר קיש לרשות הארצית למדידה והערכה, הוקמה ועדת בדיקה. השר ביקש לפרסם את התוצאות עם סיום עבודת הוועדה בסוף החודש. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיח הגיגות באומן, כתבנו גילת שלמור, יצא למסע להכיר את הברסלבים.
4: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן, ועד נישואי הקטינים של יבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

שבוע טוב ומבורך לכם. אנחנו כאן רדיו התחנה 101.5 FM, תחנת מעבר, השעה שבה אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לקלאסיקות הגדולות של המוסיקה הים תיכונית, שעורך מתן ממן. אנחנו כאן עם יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. כמובן, כמו בכל יום בתחנת מעבר, אנחנו מזמינים גם אתכם להיות חלק מהשידור ולשלוח אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-987-1015. תוכלו לבקש את השירים שבא לכם לשמוע בשעה הזאת, ואנחנו נשמח לנגן. בואו נצא לדרך, אני אירון אילן.

0: מקומות, אבל רגע לפני, אני מזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, 054-987-1015. אתם מוזמנים לשלוח בקשות שירים, אם יש לעתים קלאסיים של המוסיקה המתיכונית שאתם רוצים לשמוע, אז אנחנו הכתובת, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים לתחנת מעבר.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.

0: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
1: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
2: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
0: אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי, מושלם לימי הולדת ולערבי חברה, וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
3: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול, מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
4: בונג'ור,
3: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
4: בונג'ור, כשר למהדרין.
5: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
0: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
9: ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים.
10: כוכבית 3414.
0: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין. למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר וה הכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
11: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
12: 101.5 התחנה.
13: בכל חמישי בתשע בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום, המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן.
12: 101.5 התחנה.
14: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה התיכונית, כאן בתחנת מעבר.

0: הפסקת פרסומות קצרה ומיד שווים אליכם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, כאן בתחנת מעבר ברדיו התחנה.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.

0: מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
3: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
7: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. יוצר 3 קריית ביאליק.
8: שימו יעד פרזול
9: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
11: מחסני השוק. רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
12: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
13: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
14: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
15: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
8: 101.5 התחנה.
16: השבוע בתוכנית בריזיים, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
17: אתם מאזינים ל... תחנת מעבר עם ירון אילן.
8: התחנה.
15: חזרנו אליכם, אנחנו כאן ברדיו התחנה עם תחנת מעבר, הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית.

תחנת מעבר ליום ראשון, בוא נאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. נגיד תודה רבה למתן ממן, ליונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, תודה לכם שבחרתם להיות איתנו, נשמע כאן מחר בעזרת השם.

0: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לש...

0: שירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: היי, כוכב, רעב?
1: מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
3: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
4: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, שמן זית כתית מעולה 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90.
6: תארי משתלם כדאי, כולנו קונים.
3: קרמלים 3, טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
2: היי, כוכב, רעב?
1: מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
7: 7 מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
0: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין. למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספה, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. לבורגיני, טונינו למבורגיני טאוור בתומי, בלעדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701.
8: 101.5, התחנה.
9: התחנה הבאה, התחנה המרכזית, עם אבי קקון.
8: 101.5, התחנה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5, התחנה.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
14: תוסו להזמין.
13: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
15: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות.
14: בחירות 2026, יום לפני מועד סגירת הרשימות, חילי טרופר עוזב את הריצה המשותפת עם יועז הנדל וצפוי להצטרף למפלגת ישר של אייזנקוט, כשהוא יהיה השר הבכיר ברשימה המאוחדת במקרה שאייזנקוט יקים ממשלה,

0: תצטרף כמפלגה עצמאית לצד שירה שפירה, שתיכנס לרשימה במקום ריאלי, אך כסיעה מאוחדת ללא אפשרות להתפצל. גם אליסף פרץ צפוי להצטרף למהלך, אך מיקומו ברשימה יהיה נמוך יותר. פרשננו עמית סגל מוסר כי אייזנקוט סירב לאיחוד שיכלול את הנדל מחשש שזה יעזוב את העשייה, והוא צפוי להצטרף לריצה משותפת עם בני גנץ. לאחר הודעה משותפת של טרופר והנדל על החברות הארוכה ביניהם, הנדל עקץ ואמר שמפלגת המילואימניקים בראשותו בחרה בדרך שלא מבטיחה כיסא.
1: זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. הדרך שמפלגת המילואימניקים בחרה היא לא קלה ורחוקה מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל.
0: היום הודיע אייזנקוט על מצטרפת נוספת לרשימת מפלגתו, כלת פרס ישראל, עדי אלטשולר, יזמת חברתית ומייסדת תנועת הנוער כנפיים של קרמבו, מיזם זיכרון בסלון. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת כי אלטשולר צפויה להיות מועמדת המפלגה לתפקיד שרת החינוך. בניגוד לעמדת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, ועדת הבחירות אישרה לנציגי המפלגות בקלפיות להמשיך בנוהג עדכון המפלגות על הצבעות בזמן אמת של בוחריהן המוכרים. הוועדה התכנסה היום לדון בהחלטת סולברג שלעמדתו דיווחי ההצבעה פוגעים בפרטיות הבוחרים, ודחתה אותה ברוב של 19 מול 11 חברים. הסוגיה צפויה להמשיך לדיון והכרעה בבגץ. בעזה מדווחים על תקיפות של צהל לפני זמן קצר במחנה הפליטים שתי שבצפון הרצועה, ובלבנון צהל תקף הבוקר בתגובה לשיגור רחפני הנפץ לעבר הכוחות. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: הבוקר צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור לתכנון פעולות נגד הכוחות שפועלים במרחב הביטחון. בנוסף, הותקפה מפקדה של חיזבאללה שהוקמה במבנה ששימש בעבר כבית חולים. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון של חיזבאללה לפגוע בלוחמי צהל ברכס עלי טייר אתמול באמצעות שיגור שני רחפני נפץ. אירוע שהסתיים ללא נפגעים לכוחותינו. טרם התקיפות נקטו צעדים לצמצום נזק לאזרחים.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום, בינוני, בשעות הצהריים, במרבית האזורים בארץ, עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום, הטמפרטורות צפויות לעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים, בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מוביל לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: 101.5 התחנה.
10: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית עם אבי קקון.

באים, מה שלומכם יקיריי? הנה הגיע לנו עוד יום יפה ומיוחד. פותחים תוכנית של התחנה המרכזית. איזה כיף, איזה יום מושלם.

שעתיים של מוזיקה ישראלית, מזרחית, ים תיכונית. שתלווה אותנו כאן עם האומנים הכי גדולים בכל הזמנים. אלה שבנו אותנו, בנו את המוזיקה המזרחית בישראל. אלה שהביאו אותנו מצלילי הכרם ועד לקסריה. שלום לאסי לוי הג'וקר, שלום לאקל אשן, שלום ליונית ביטון, שלום למטל חיון. אני אבי קקון ואנחנו מתחילים.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
1: השבוע בתוכנית בריזיים, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
2: 101.5 התחנה.
3: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי, בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
4: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
6: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס ווייז וברשתות החברתיות, ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
7: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה.
8: נטו מהפכה,
7: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים, 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49.90 שקלים, חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
10: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור.

0: לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כל פעם אותה...
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
6: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
7: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
8: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
2: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזל.

0: ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי, מושלם לימי הולדת ולערבי חברה, וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052.
2: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
3: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
6: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
7: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
8: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
9: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

זהו חברים, עד כאן השעה הראשונה שלנו של התחנה המרכזית, רדיו התחנה 101.5, תודה רבה לאקל אשם, מטל חיון, אסי לוי הג'וקר ויונית ביטון, אני אבי קקון. פרסומות חדשות וחוזרים עליכם עם עוד מוזיקה טובה, אל תלכו לשום מקום.

0: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
1: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
2: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
4: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
5: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד.

0: ביצה ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. טחינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
1: מחסני השוק.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
4: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות כמחיתה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
6: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
7: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
8: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
4: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא מאחפוד ב-29 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
9: 101.5 התחנה.
10: התחנה. אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
9: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
12: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
16: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בחירות 2026, יום לפני מועד סגירת הרשימות, חילי טרופר עוזב את הריצה המשותפת עם יועז הנדל וצפוי להצטרף למפלגת ישר של אייזנקוט, כשהוא יהיה השר הבכיר ברשימה המאוחדת במקרה שאייזנקוט יקים ממשלה, והצטרף כמפלגה עצמאית לצד שירה שפירה שתיכנס לרשימה במקום ריאלי כסיעה מאוחדת ללא אפשרות להתפצל. גם אליסף פרץ צפוי להצטרף למהלך, אך מיקומו ברשימה יהיה נמוך יותר. פרשננו מצגל מוסר כי אייזנקוט סירב לאיחוד שיכלול את הנדל מחשש שזה יעזוב את העשייה, והוא צפוי להצטרף לריצה משותפת עם בני גנץ. לאחר הודעה של טרופר והנדל על החברות הארוכה ביניהם, הנדל עקץ ואמר שמפלגת המילואים ניקים בראשותו בחרה בדרך שלא מבטיחה כיסא.
17: זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. הדרך שמפלגת המילואימניקים בחרה היא לא קלה ורחוקה מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל.

0: בניגוד לעמדת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, ועדת הבחירות אישרה לנציגי המפלגות בקלפיות להמשיך בנוהג עדכון המפלגות על הצבעות בזמן אמת של בוחריהן המוכרים. הוועדה התכנסה היום לדון בהחלטת סולברג שלעמדתו דיווחי ההצבעה פוגעים בפרטיות הבוחרים ודחתה אותה ברוב של 19 מול 11 חברים. הסוגיה צפויה להמשיך לדיון והכרעה בבגץ. בעזה מדווחים על תקיפות של צה"ל במחנה הפליטים שתי שבצפון הרצועה, ובלבנון צה"ל תקף הבוקר בתגובה לשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
1: הבוקר צה"ל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור לתכנון פעולות נגד הכוחות שפועלים במרחב הביטחון. בנוסף הותקפה מפקדה של חיזבאללה שהוקמה במבנה ששימש בעבר כבית חולים. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון של חיזבאללה לפגוע בלוחמי צה"ל ברכס עלי טייר אתמול באמצעות שיגור שני רחפני נפץ, אירוע שהסתיים ללא נפגעים לכוחותינו. טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום נזק לאזרחים.
0: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיא החגיגות באומן, כתבנו גלעד שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
2: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של אבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
0: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום בינוני בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום, הטמפרטורות צפויות לעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים, בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מוביל לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: 101.5 התחנה. עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית עם אבי קקון.

שבנו לכם לשעה השנייה של התחנה המרכזית. שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, הנמצאים, המצטרפים. שלום לאסי לוי הג'וקר, שלום לאקל אשם, שלום ליונית ביטון, שלום למטל חיון, שלום לכם יקיריי. אז מה שאני מבקש מכם זה עכשיו פשוט להגביר את המקלטים, להצטרף אליי עם הרבה מצב רוח ולעשות כיף. אני אבי קקון ואנחנו ממשיכים.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
1: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
6: ברבי

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
2: ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים.
3: כוכבית 3414.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוטקין ונעריה. ג'מבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספה, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701.
8: 101.5 התחנה.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
11: צהריים טובים, אולפן רדיו התחנה. דיווחי התנועה נכון לשעה זו. פקק בכביש 4 מהכניסה לאזור תעשייה נעמד עד עין המפרץ. כביש 70 מצומת צום 1 אבליים. ובכביש 79 ממחלף גילעם ועד צומת צום 1 כאן. דיווחי התנועה. בחזרה לתחנה המרכזית.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
12: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון. ב-101.5 התחנה.

0: כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
1: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
3: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נעריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: מחסני השוק.
6: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מרסי 400 גרם ב-29.90 שקלים. טופיפי 125 גרם, שתי יחידות ב-14.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
7: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
6: בכפוף לתקנון.
8: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
9: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין. למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. לבורגיני, טונינו למבורגיני טאוור בתומי, בלעדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701.
10: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון, ב-101.5 התחנה.

עד כאן חברים, מקווה שהיה לכם כיף, כי לי היה מושלם, ברוך השם. תודה רבה לאקל אשם, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, שמיד אחרי ייכנס לאולפן, לעשות לכם הרבה שמח. תודה רבה למטל חיון וליונית ביטון, תודה רבה לכם, אהובים שלי, אנחנו נשוב נשתמע בעזרת השם. כמו בכל יום, 2-4, אני אבי קקון. תודה לאשם על הכל, שלום על כולכם.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, אושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
2: אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי, מושלם לימי הולדת ולערבי חברה, וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052.
3: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מהחפוד ב29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מהחפוד ב29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
8: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
9: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. דבש יד מרדכי 900 גרם ב29.90 שקלים. ירקות סנפרוס פרימיום 800 גרם ב14.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
11: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בסקטור.
10: בכפוף לתקנון.
2: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין. למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
12: 101.5 התחנה.
2: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
12: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. רקטה של חמאס הותרה בשומרון. כוחות הביטחון שפעלו לסיכול טרור בכפר עקבה, סמוך לטובס, עצרו תשתית טרור מקומית שכללה 10 מחבלי חמאס שפעלו לקידום טרור נגד אזרחי ישראל. במהלך הפעילות הכוחות יתרו רקטה ללא משגר שהושמדה. המחבלים חשפו בחקירתם בשטח את מיקומו של מחבו אמצעי לחימה נוסף. אמצעי לחימה הללו הושמדו גם כן. בלבנון, צהל תקף הבוקר בתגובה לשיגור רחפני הנפץ לעבר הכוחות, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
18: הבוקר צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור לתכנון פעולות נגד הכוחות שפועלים במרחב הביטחון. בנוסף, הותקפה מפקדה של חיזבאללה שהוקמה במבנה ששימש בעבר כבית חולים. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון של חיזבאללה לפגוע בלוחמי צהל ברכס עלי טייר אתמול באמצעות שיגור שני רחפני נפץ. אירוע שהסתיים ללא נפגעים לכוחותינו. טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום נזק לאזרחים.
17: בחירות 2026, נפתלי בנט פרסם את רשימת מפלגת ביחד שבראשותו. שלושת המקומות הראשונים אחריו אוישו על ידי נשים, ובמקום החמישי שובץ חבר הכנסת איתן גינזבורג שפרש מכחול לבן בהסכמה, ובצד תקדימי אישרה לו ועדת הבחירות המרכזית להתמודד במפלגה אחרת מבלי להתפטר. במקום השישי ברשימת ביחד שובץ מקורבו של בנט יונתן שלב, בן 23, שעתיד להיות צעיר חברי הכנסת בתרחיש הריאלי שבו הרשימה המאוחדת של בנט ולפיד תקבל 10 מנדטים לפחות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע על ביטול סבב מינויי בכירים במשטרה שנקבע לשבוע הבא בעקבות חוסר הסכמות בינו לבין מפכ"ל המשטרה על חלק מהמינויים ובפרט ראש חטיבת התביעות. הסיבה שנתן

0: השר לביטול הסבב והימנעות ממינויים חדשים בתקופת בחירות, אך גורם בכיר במשטרה מסר שהדיונים שתוכננו להתקיים היום יערכו כסדרם. על פי הגורם, המפכ"ל מצפה מהשר לגבות את המשטרה בהליך המינויים, כפי שקורה בארגונים אחרים שבתחום אחריות משרדו. מחיר הדלק ירד הלילה בחצי שקל לליטר. משרד האנרגיה הודיע כי המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות. עדכון המחיר ייכנס לתוקף הלילה בחצות, שבוע מאז שעלו מחירי הדלק ובעקבות החלטת שר האוצר סמוטריץ' להוריד את המחיר, זאת בניגוד לעמדת גורמי המקצוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום, בינוני, בשעות הצהריים, במרבית האזורים בארץ, עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום, הטמפרטורות צפויות לעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים, בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

שלום לכם ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים. עכשיו 5 דקות אחרי השעה 4, אנחנו כאן, שידור חי של בריזה. ברוכים הבאים לבית החם של המוסיקה הים תיכונית, מה שנקרא הספתח של השבוע. ואיזו תוכנית אנחנו מכינים לכם הערב, עד השעה 6, כאן בשידור חי, עם אורח באולפן, עם כיבוד, עם מתוקים, עם נגנים, עם פרסים שווים, עם הרבה דברים טובים, הרבה מאוד מוסיקה וצלילים שיעשו לכם מסאז' באוזניים, עם פלג בן צבי, שזוף. איפה היית, פלג? תגיד לי, איפה היית, בסיני? מה זה? למה אתה כזה שזוף ואדום אפילו? אפילו אדמוני. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. פלג הטופי. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר. אנחנו עד 6, כאמור, עם המוסיקה, עם האיחולים, עם ההקדשות, עם הפרסים, עם בריזה או קריזה, עם בריזה נוסטלגית אחת, וגם עם בריזה כחול יוון בשעה השנייה. תכף נפתח כבר את הוואטסאפ לאיחולי שבוע טוב שלכם, וכמובן שתוכלו לקחת חלק פעיל בכל מה שקורה כאן בשעתיים הקרובות בשידור חי ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן לכל מי שמחובר גם דרך האפליקציות. למי שעדיין לא הוריד, זה הזמן להיכנס לאפסטור או לגוגל פליי להוריד. אנחנו השבוע רוצים לספר לכם על פרויקט חלומי בגיאורגיה. הפרויקט הראשון בעיר בתומי בגיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. ואם אתם מחפשים איפה להשקיע את הכסף שלכם ואולי לעשות כסף מהכסף, עוד מעט נכיר לכם את הפרויקט הזה. תרימו ווליום גבוה, אנחנו רוצים לצאת

את שחוגגת 30 שנות קריירה בימים אלה, היא מציינת 3 עשורים עם אלבום מספר 33, מתוכו שרית אמרה. טוב, בגלל שהיום יש לנו אורח, אנחנו משנים את כל הליינאפ שלנו, וכבר יוצאים לדרך עם ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה?

0: בשיתוף המאזינים.
1: כן, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, וגם הערב נשמיע לכם שיר חדש, נבקש מכם להתייחס למילים, ללחן ולביצוע ולסכם את הכל במילה אחת. אם אתם אוהבים, שולחים בריזה, אם אתם לא מתחברים, שולחים קריזה ל-054-796-1045. לא מעט סינגלים ואלבומים יוצאים לקראת החגים. היום בחרתי דווקא לנגן לכם שיר שנקרא מסיבת ציפורים, זה שיר חדש של בן צור, בשיתוף פעולה עם ויני ויצ'י, ואתם כמובן מוזמנים להקשיב לזה ולספר לי מה דעתכם על זה. וואטסאפ פתוח, אחד או אחד מכם גם יזכה בחבילת פרסים שווה, 054-796-1045. מה דעתכם על מסיבת ציפורים?

תמציא לנו מחילה בשעת הנעילה, זה באווירה של חודש אלול. מסיבת ציפורים, בן צור עם ויני ויצ'י, ואתם כמובן מוזמנים עכשיו להצביע ולהשפיע, לספר לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה, רק אתם קובעים האם השיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו או שלא, ועל הדרך גם יכולים לזכות בחבילת פרסים שווה 054-796-1045, זה המספר 054-796-1045, ובזמן שאתם מצביעים ואולי גם משפיעים, אנחנו רוצים לספר לכם שהשבוע אנחנו כאן עם פרויקט חלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בתומי גיאורגיה שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. עכשיו שימו לב, אנחנו רוצים להכיר לכם את טונינו למבורגיני טאוור בבתומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. אתם שומעים טוב, מדובר בפרויקט נדל"ן יוקרתי ורב שימושי שמתוכנן על בתומי איסלנד, אי מלאכותי מול חופי בתומי שבגיאורגיה. הפרויקט משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב של האי. חברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט, ואתם כמובן מוזמנים עכשיו ליצור קשר. מדובר כאן על מגדל שמתואר בפרויקט שמתוכנן לגובה של 66 קומות, הוא יכלול 1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה הכולל המוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון, ומציע מגוון דירות סטודיו של 38 עד 49 מטר רבוע, דירות חדר שינה אחד בין 65 עד 70 מטר רבוע, דירות שני חדרים שזה בין 75 עד 120 מטר רבוע, וגם פנטאוז פרימיום ליין כ-200 מטר רבוע כולל בריכה פרטית. הפרויקט מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא וכולל בין היתר קניון, שלוש בריכות, ספא, סאונה, מסעדות, מתחמי מזון. עכשיו מה שיפה זה שאתם יכולים להפוך ברגע אחד למשקיעים ש רוכשים בעצם את הנכסים האלה ומזכירים אותם לאותם אנשים שמגיעים, אם זה לתקופות של נופש וטיולים והשכרות קצרות, מה שנקרא, בעיר בתומי בגיאורגיה. אני אתן לכם עכשיו טלפונים, כל מי שרוצה להתקשר עכשיו לחברת רודני נדלן, שהם כאמור המשווקים הבלעדיים של הפרויקט, הנה הטלפון, שימו לב, 04-66-70-701, אני חוזר 04-66-70-701, או בטלפון היד 050-571-3798. יש לכם כאן הזדמנות נדלנית באמת מטורפת, שווה לכם להתקשר. אם יש לכם קצת כסף בצד, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הכסף, איך לעשות עוד כסף על הכסף, תחייגו עכשיו 04-66-70-701 או 050-571-3798. 050-571-3798.

טוב, בינתיים אנחנו לוואטסאפ שלנו, ערב טוב ליוסי אמר, ערב טוב ליוסי אשכנזי מזיכרון יעקב, שלום וערב טוב גם לשימון בוחבוט מאקו, והנה בקשה שמגיעה אלינו דרך הוואטסאפ, מבקשים לשמוע את קובי פרץ עם בלבלי אותו. בבקשה.

0: קובי פרץ עם בלבלי אותו, וזה מוקדש ליוסי אשכנזי ולחברים בזיכרון יעקב שמאזינים לנו עכשיו שם בפרלמנט. ערב טוב לגילה אילוז מקריית אתא, השבוע טוב והאזנה נעימה. דודו נחמני ממגדל העמק, שלום גם לך. עוד מעט נבדוק מה חשבתם על השיר החדש של בנצור וויני ויצ'י. נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור מיד עם האורח שלנו אליאור זנדני, קל באולפן עם איפי חדש ועם עוד דברים טובים. תישארו קרובים, פרסומות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
3: בחסות
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: 101.5 התחנה.
5: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוחדים.

0: מוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
5: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסתן הגליל.
6: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
7: בונג'ור.
6: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, וגוטלי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית, והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
7: בונג'ור, כשר למהדרין.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה. תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
8: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס, כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
9: ברבר,

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. דבש יד מרדכי 900 גרם ב-29.90 שקלים. ירקות סנפרוסט פרימיום 800 גרם ב-14.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
3: בכפוף לתקנון.
5: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם. הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין.

0: אזור התעשייה פקיעין.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
4: מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כן, עכשיו דיווחי תנועה, שימו לב נהגים, עומסים מכביש 85 לנוסעים מצומת כרמיאל לכיוון מזרח, גם מצומת החיול לנוסעים לכיוון ג'דיידה מכר עד עכו מזרח, וגם ביציאה מכביש 22 לכיוון 4 צפון. נסעו לאט ושימרו מרחק. אנחנו חוזרים לבריזה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.

0: זה נקרא שטיח אדום, ומי שמבצע זה אליאור זנדני, ואנחנו פרסנו שטיח אדום, שלא תגיד שלא. כי אנחנו עושים לך הרבה כבוד. שלום, שלום אליאור.
1: שלום אסי, הג'וקר.
0: מה העניינים, איזה כיף שאתה פה.
1: איזה כיף להיות פה, איזה כיף לראות אותך.
0: פעם שנייה כבר, נכון?
1: פעם שנייה, כן.
0: פעם שנייה.
1: פעם שלישית גלידה.
0: והפעם אתה, גלידה עליך, אתם אני.
1: עליי.
0: והפעם אתה מגיע עם איפי חדש, מתוכו אנחנו שומעים כבר את שטיח אדום, שניגנתי כאן לא מעט פעמים, ואנחנו רוצים קודם כל לשמוע מה שלומך, איך אתה בימים אלה, מה קורה סביבך, ספר לנו קצת.
1: שלומי מצוין. שמח מאוד על האלבום שיצא, אני מאוד אוהב את השירים, תגובות מעולות, אני מתרגש מכל תגובה. אני עובד קשה, ממשיך לעבוד קשה, ממשיך לעשות מוזיקה, וחי את החיים שלי בכיף ובהנאה גדולה, וכיף לחזור לפה ולהיות פה פעם שנייה.
0: ובהנאה גדולה, ואתה אומר שאתה כבר מקבל ככה תגובות על האלבום, ואנחנו ככה גם ניגע באלבום וגם נשמע אותך קצת שר, אתה יודע, בלייב, ועוד מעט גם הנגנים ייכנסו, נאמר שלום לאבא אמנון היקר, ואנחנו מזמינים כמובן את המאזינים שלנו, דרך אגב, את שטיח אדום לא מעט מאזינים מבקשים כאן, וזה יפה. אתה יודע, בכל זאת, אפשר לומר שאתה עושה את הצעדים היחסית ראשונים שלך בתעשייה. איך התעשייה בינתיים ממה שאתה רואה אותה ככה מהצד? ספר לי קצת התחושות.
1: אני אוהב את כולם, אני מת על כולם, כולם טובים, כולם מוכשרים.
0: כן, אבל אתה יודע, יש פה חתיכת פס יצור, קשה להיכנס, לא קשה להיכנס, כמה שוברים

0: את הראש באולפן עם החומרים, כמה שוברים את הראש על דרכים שיווקיות, על אסטרטגיה, ספר לי קצת.
1: כן, מוזיקה זה עולם שהוא לא פשוט, לא פשוט להביא את עצמך, לא פשוט לבוא ל... אתה יודע, כל עניין של מספרים, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. אני פחות מתרכז בזה, אני מתרכז בלעשות מוזיקה, מתרכז בליהנות מהדרך. אין דבר כזה עכשיו.
0: שזה חשוב מאוד.
1: לא עבד, התבאסתי... לא נכנס למקומות האלה.
0: כן, אבל תודה, עדיין אנחנו נמדדים כל הזמן כולנו על, אם זה על רייטינג ואם זה על מספרים ועל אם זה כמה צפיות וכמה במדיה פורסט וכמה בספוטיפיי, ואני מתאר לעצמי שאומן צעיר שהיום יוצא לדרך עם שירים חדשים, חשוב לו מאוד לדעת, חוץ ממה הקהל מגיב לו בסושיאל, מה רואים כמספרים, כהשמעות.
1: ברור שזה חשוב, לשם כך באמת התכנסנו. אבל אני באמת הגעתי למקום שאני לא מסתכל על מספרים, אני באמת עושה את המוזיקה בכיף ובהנאה גדולה, ונהנה מהדרך.
0: איזה כיף זה, אתה לא יודע כמה כיף זה, יש הרבה מאוד, אני מכיר הרבה מאוד אנשים ותיקים שהיו רוצים להגיע למקום הזה, שהם נהנים מהדרך, ולא כל היום במרדף של כמה הם בטופ וכמה לא, וכשנהנים מהדרך בסופו של דבר גם מקבלים את התוצאות. איזה שיר אתה הכי אוהב באלבום החדש?
1: זה שאלה שאתה לא יכול לשאול.
0: למה?
1: כי אם אתה תשאל אותי היום, אני יכול להגיד לך את זה, מחר תשאל אותי, אני אגיד לך שיר אחר.
0: אוקיי. אז התחלנו עם שטיח
1: אדום.
0: אני רוצה עכשיו שנשמע את רדיו בקיץ.
1: אוי.
0: אני אוהב רדיו כל השנה, ורדיו חשוב כל השנה.
1: רדיו חשוב מאוד כל השנה.
0: והשאלה מה אנחנו עושים בחורף, אם נשמיע את השיר הזה גם בחורף.
1: אפשר, אני אעשה לך גרסת כיסוי רדיו בחורף.
0: עם אפקטים של גשם, אתה אומר, אה? טוב, אנחנו ממשיכים. הנה... רדיו בקיץ.

0: רדיו בקיץ, זה גם מתוך ה-EP החדש של אליאור זנדני שמתארח אצלנו כאן בבריזה הערב. אליאור, תגיד לי, אתה בתור זמר צעיר, אני מתאר לעצמי שאתה מנסה ככה להגיע לכל מיני זמרים ותיקים יותר, ותיקים פחות, קצת שיתופי פעולה, קצת דואטים. היו לך כאלה בשנה האחרונה?
1: ברור שהיו כאלה, אני כל הזמן מנסה וכל הזמן עם האצבע על ההדק.
0: איך התגובות, מה אומרים?
1: יש כאלה שעונים,
0: לא אוהבים. עם מי למשל הכי היית רוצה לעשות היום דואט או להתארח אצלו?
1: זה חלום גדול.
0: מה?
1: אתה יודע, אני יכול עכשיו להגזים ולהגיד אייל גולן, כי זה באמת, אתה יודע, בשבילי זה הטופ של הטופ.
0: מה, צריך אומץ כדי לפנות אליו?
1: צריך אומץ.
0: יש לך את הקשרים, תשמע, אבא מכיר, מה?
1: צריך אומץ, צריך
0: אומץ. עדיין צריך אומץ כדי לפנות אליו. דרך אגב, הוא הוציא היום סינגל חדש. שמעתי אותו, אני אתייחס אליו מחר, אבל אז אתה אומר צריך הרבה אומץ כדי לפנות לאייל, ומה נראה לך שהוא יגיד? או שאתה כבר יודע מה הוא אומר?
1: אני מדמיין לעצמי מה הוא יגיד, אבל אני אשמור את השאלה אליי.
0: אוקיי, וחוץ מאייל, בוא נלך רגע לפני שאתה הולך לטופ.
1: אם הייתי רוצה לעשות דואט,
0: בוא נשאל אותך ככה, כבר פנית למישהו ככה מהזמרים בתעשייה ואמרת להם, תשמעו, אני זמר צעיר, רוצה קצת את החיבוק שלכם, רוצה קצת את העטיפה שלכם, רוצה קצת את ההכרה שלכם?
1: אז היה לי איזשהו שיר שנקרא מיליון מילים, שהזכרתי בשיר את עופר לוי. זה הגיע אליו, הוא אהב, הוא שמע, הוא התרגש מזה. ואז היה איזה דיבור, כי הוא יכול לעשות אולי ביצוע משותף של שנינו על השיר הזה, וזה לא צלח בסוף. אבל בוא נראה, אולי בעזרת השם.
0: אם אתה אומר, אייל גולן צריך אומץ, לאופר צריך הרבה יותר אומץ. עם אופר צריך הרבה יותר אומץ. אבל שפו על התעוזה, זה טוב. אנחנו עם ברייק זהב, ומיד נספר לכם על בי-קיו לייזר, ממשיכים עם מבצע מטורף לקראת השנה החדשה. וגם עוד מעט נשמע את ליאור זנדני, שר כאן בלייב. אז פרסומת אחת, ומיד אנחנו ממשיכים.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: טוב, שימו לב, מאזינים יקרים, אתם בטח כבר שוברים את הראש עם איזו מתנה להביא לחג, להורים, לסבא, לסבתא, לאחים, לאחיות, לחברים. אז השבוע אנחנו כאן עם בי-קיו לייזר, עם מבצע מיוחד לקראת השנה החדשה, ולא סתם בי-קיו לייזר, אלא דגם הפרו, המכשיר הכי עוצמתי, הכי מתקדם בסדרה, סדרת המכשירים של בי-קיו לייזר, כי כשכואב לכם, בי-קיו לייזר. ואיתנו על הקו גיא בן סימון, שהוא מנהל השיווק בחברת בי-קיו לייזר. שלום גיא, שבוע טוב.
3: ערב טוב אסי, ערב טוב למאזינים.
0: מה העניינים?
3: ברוך השם.
0: טוב, אנחנו יוצאים לדרך עם שבוע חדש. הרבה מאוד מאזינים, כמו שאמרתי, שוברים את הראש מה להביא מתנה לחג. עכשיו אנחנו יודעים שיש פרחים, יש שוקולדים, יש פסמים, אבל בוא רגע ניגע במשהו שבאמת כל אחד צריך, ואתם באים היום עם סוג של טריפל, נכון? אתם באים ואומרים, יש לנו גם וגם וגם, וגם כמובן מחיר מיוחד על מכשיר הבי-קיור לייזר, שאם אנחנו עכשיו ניגש לאתר או לפארמים, אני מבין ששם המחיר, תג מחיר שלא יורד 2,500 שקלים ויותר. לכם יש היום מחיר מיוחד למאזינים שלנו לקראת ראש השנה, ספר לי על זה.
3: אז באמת אנחנו עם הבי-קיו לייזר פרו, שהוא כמו שאמרת בפארמים נמכר ב-2,500 שקלים, באתר שלנו אפילו 3,000 שקלים.
0: Okay.
3: באמת לקראת ראש השנה יש יותר ביקוש לבי-קיו לייזר, כי אנשים קונים מכשיר להורים, קונים מכשיר למשפחה, לסבא, לסבתא, אז באמת יש מה שנקרא ביקושים מרים לקראת החג.
0: Okay.
3: וביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי שלנו בתוכנית שלך, ביחד עם קרית שיאצו מפנקת בשווי 500 שקלים, שים לב, רק 1,490 שקלים.
0: 1,490
3: שקלים, ביקיור לייזר פרו, עם קרית שיאצו מפנקת, עם שליח עד הבית, תשלומים נוחים, כל מי שסובל מכאבי גב, צוואר, ברכיים, פשוט יכול להשתמש במכשיר הזה, ליהנות ממנו, יש אפילו 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, אז חג ראש השנה הקרב הוא בא. מי שסובל מכאבים כרוניים ואקוטיים, מי שרוצה לקנות מתנה למישהו מהיקירים שלו, הזדמנות נהדרת.
0: תעשו לעצמכם טובה, תעשו לעצמכם טובה חברים, כי בשנה החדשה תגידו די לכאבים, תגידו די לכאבים בברכיים, תגידו די לכאבים בכתפיים, תגידו די לכאבים במפרקים, בצוואר, בגב, קחו לעצמכם ביקיו לייזר, זו אחלה מתנה, ועכשיו גם במחיר מיוחד לקראת השנה החדשה, כוכבית 3414 זה המספר, כוכבית 3414. תתקשרו עכשיו, תגידו שהגעתם דרך התוכנית בריזה, יש לכם מחיר מיוחד, וזה יכולה להיות יופי של מתנה לקראת השנה העברית החדשה. גיא בן סימון, מנהל השיווק בחברת ביקיו לייזר, תודה יקירי, ואנחנו נדבר כמובן. נצא לפרסומות ונחזור מיד עם אליאור זנדני כאן באולפן, תישארו איתנו. אנחנו כמובן מוכנים, נכון? הגנים מוכנים, כולם מוכנים. אנחנו תכף נחזור אליאור עם נאמבר שלך בלייב. אז תכין לי כבר איזה שיר ככה, אפילו איזה קאבר שנעשה כאן בלייב. ואנחנו נחזור מיד אחרי הפרסומות.
4: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: בחסות
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: 101.5 התחנה.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוטקין ונעריה.
5: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יוסף ברזילאי 5, מתחם הקולנועים.
7: אלירן עזריאל, עיצוב שיער. כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים. עיצוב זקן מקצועי. מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
8: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
5: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה. תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תאמרה.
7: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
11: מחסני השוק.
12: בבבדוק.
13: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד.

0: בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאי. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. רימון, אגס, מנגו, אבוקדו, לימון וחציל ב5.90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
1: בכפוף לתקנון.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
9: דיווח תנועה עכשיו, סימון לכביש 70, עמוסים בינוניים בשני הכיוונים, גם ביציאה מ-6 לכיוון צפון. הנסעו לאט, שימרו מרחק. אנחנו חוזרים לבריזה עם אליאור זנדני כאן באולפן.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
9: טוב, אנחנו חוזרים. ערב טוב לנועה טראפיק דיסטל שנמצאת איתנו כאן. אנחנו, אליאור, תכף נמשיך לגעת באלבום החדש שלך, ואני רוצה להתקיל אותך. אתה יודע, הוואטסאפ שלנו כאן מלא בהודעות, כמו שאתה רואה, הרבה מאוד בקשות. יש לנו כאן בקשה לשיר שדווקא תפס מאוד מאוד חזק בזמן האחרון, הוא נקרא ילדה מטורפת של בר צברי.
10: וואי, חנף את השיר הזה, אף פעם לא שרתי אותו.
9: אתה מאוד אוהב את הסגנון הזה, נכון? אני שם לב שאתה מאוד אוהב את הרוק הים תיכוני. אני רוצה שתשיר אותו.
10: יאללה.
9: נגנים, אנחנו מתקילים אתכם. יש לנו את זה? מתקילים אתכם. בוא נתקיל את הנגנים שלנו. יאללה, בבקשה, אליאור, קח מיקרופון. בר צברי, ילדה מטורפת במקור. אליאור זנדני עכשיו עם ביצוע משלו. פלג מוכן, מצלמות, הכל מוכן. קדימה, בבקשה.
10: מקדיש את השיר הזה לריין והדור, הנסיכים שלי.
9: יאללה.

0: תעשו לעצמכם כפיים חברים, איזה יופי של ביצוע.
1: תודה רבה.
0: ואיזה יופי של שיר, זה ילדה מטורפת של בר צברי. ליאור זנדני כאן על הביצוע. קח לך בינתיים איזה לגימה מהמים, אנחנו נדבר קצת על הפרויקט החלומי שמחכה עכשיו למאזינים שלנו בעיר בתומי בגיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, ומה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. אנחנו אומרים לכם, בואו תכירו את טונינו למבורגיני טאוור בתומי. מדובר על מגדל ענק. המגדל המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול 1,080 דירות ו-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה כולל, שימו לב, 260 מיליון, כן? ומציע מגוון דירות סטודיו, דירות של חדר שינה אחד, שני חדרים, פנטאוז עם בריכה פרטית, 200 מטר רבוע גודלו. בקיצור, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הכסף שלכם, אתם מוזמנים עכשיו להתקשר. מי שמשווק הבלעדי של הפרויקט הזה זו חברת רודני נדלן. הנה אמנון כבר מתקשר, 0466-70-701, 0466-70-701, או בנייד 050-571-3798. אני חוזר, 050-571-3798. טוב, אליאור, פעם ראשונה שהיית כאן, אתה זוכר, דיברנו קצת על הדמיון, גם הקולי וגם הדמיון, הוויזואליה למשה פרץ, וסיפרת לנו כמה גדלתם ביחד וכמה החיבור ביניכם. איך היום, איך הקשר?
2: קשר מעולה עד היום. כן, אני אוהב את משה מאוד. משה זה חלק ממני.
0: נו, ומה? אין
2: לכל איזה... החיים.
0: אמנו, איזה דואט, משהו.
2: תרף אני אסמס לו, נראה מה אומר.
0: נו, תעשה את זה עכשיו. טוב, אז אנחנו נשמח כמובן, אנחנו רוצים כמובן להמשיך לקראת סיומה של השעה הראשונה. פתחת כבר את הגרון, פתחת את הצ'קרות, אנחנו רוצים לשמוע אותך שערות קצת בלייב. רק את המאזינים שלנו, אתה יודע, יש לנו כאן פינה שנקראת בריזה או קריזה. השמעתי היום שיר חדש של בן צור בשיתוף פעולה עם ויני ויצ'י, ביקשתי מכם להצביע, להשפיע. בוא נשמע למשל מה אומרת שרון המצפת.
3: היי אסי, שבוע טוב, מבורך,
0: שבוע טוב.
3: שיר יפה, אהבתי, ברור, אין על בן צור הצפתי שלנו, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. בן צור הצפתי שלכם, זה שיצא מכאן, מאצלנו, מכוכב הצפון, היום באמת שובר כל תקרה. בריזה אומרת יונית מקריית ביאליק, דרך אגב עוד מעט נדבר גם על כוכב הצפון, כל מי שמחכה להרשמה. אתי מבני ברק. השיר של בן צור בריזה, אביטל מקריית אתא כותבת קריזה, לא התחברה. הנה למשל מבאר שבע, בוא נשמע.
4: הסי הג'וקר, זה שלומי נחייסי מבאר שבע. בריזה בגדול.
0: בריזה בגדול, הוא אומר. עוד בריזה מקבל בן צור גם מזאב שמחה דבוש מטבריה. בוא נשמע את ההודעה שלה.
5: בריזה בגדול.
0: בריזה בגדול.
5: אין דברים כאלה. פרץ לתודעה, ולא ניתן להחליף אותו.
0: לא ניתן, לא, יש מחליף לכל אחד, אבל עושה אחלה דרך.
5: שמחה דבוש, ממושב קלנית.
0: קלנית. אוקיי, כוחי, מה אומרת?
6: צהריים טובים, מעשה הג'וקר. וואלה, אהבתי, קצת קצבי, אבל אהבתי, בריזה.
0: קצבי זה טוב, אנחנו עכשיו בחודש של אורות, אנחנו בחודש של אול. בינתיים אתם מאוד אוהבים, קחו לכם עוד כמה דקות, להמשיכו להצביע, 054-796-1045, ואולי דיסקו בחבילת פרסים שווה. פלג מפציר בי לצאת לפרסומות, אבל אנחנו לא יכולים לצאת לפרסומות פלג, אז חכה, אנחנו נעשה עוד ביצוע עכשיו. אליו, מה תשאיר לנו?
2: מה אני אשאיר? מה בא לנו עכשיו?
0: אתה קובע.
2: אני קובע, הייתי רוצה לבצע 0-6 של איתי לוי, עם האלבום הזה שהוא הנחית עלינו.
0: הנחתה טובה, אה?
2: הנחתה, כמו שאומרים.
0: פלג, אתה אוהב את 0-8, אני ופלג מאוד אוהבים גם את 0-6, גם שיר פגז, אבל אתה הולך לבצע את 0-6 מתוך האלבום. אווירה מוכן, כולם מוכנים?
2: אנחנו מוכנים?
0: יאללה, בבקשה.

0: כאן דני עם 06 של איתי לוי, ואפשר לעשות כמובן הרבה הרבה כפיים גם לנגנים
1: היקרים,
0: אבירם חיים, ועל הגיטרה המאסטרו
2: יואב שפי.
0: ואני חייב לציין, אני מקבל כאן הרבה מאוד הודעות. אחת ההודעות שקיבלתי כאן זה מחבר טוב, הוא אחד הדי-ג'י עם המובילים כאן בצפון, אתה מכיר את אביו פלס, נכון? אבי, הוא כותב לי, זה נשמע כאילו משה פרץ ואיתי לוי עשו ילד. טוב, תשמע, איך אתה מתמודד עם התגובות האלה, עם כל ההשוואות,
1: ההכלאות? אני מת על התגובות האלה, מת על ההשוואות. משה פרץ זמר ענק, גם איתי לוי זמר ענק. זה זכות בסוף, אתה יודע.
0: ולהיות הכלאה של שניהם, זו חתיכת מחמאה.
1: כן, זו חיה נחמדה וטובה מאוד.
0: טוב, אבירם, מה אבירם? נשאר איתנו עוד קצת?
2: אני לא יכול, יש לי שם חצי נסיעה.
0: 3 הופעות ביום לאבירם.
1: ברוך השם, משתבח שמו.
0: הוא לא מספיק להדפיס את הפנקסים של החשבוניות, והוא צריך לטוס לעוד הופעות, אבירם. שחרר לי את הקבל. טוב, אנחנו נצא לפרסומות. נאמר תודה רבה כמובן לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה רבה לנועה דיסטל טראפיק שהיום השקיע בנו במקבצים בלי עין הרע. אתם נשארים קרובים כאן בבית החם של המוסיקה הים תיכונית, בריזה ורדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז וגם באפליקציות. תכף חוזרים עם אליאור זנדני כאן באולפן עם האלבום החדש ועם דברים טובים. תישארו איתנו, פרסומות.
3: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: בחסות
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: שלום לכם, מסניף נטו חיסכון באפולה. וואו, איזה מבצעים מטורפים יש כאן לקראת החגים. זאת כבר לא שמועה, כולם כבר יודעים, זאת עובדה. נטו חיסכון משנים את כללי המשחק בעיר. מחירי קסח, כאן בנטו חיסכון באפולה, הרשת הזולה ביותר באפולה. כל מה שאתם צריכים לחג במקום אחד והכי זול בפער. אין מה לחפש במקום אחר. הסל הזול ברמה שלא הכרתם ונוח ברמה אחרת, כולל חנייה בשפע ובחינם. בואו ליהנות מסל מוצרים שכולו בחשרות מהדרין ומלאו עגלות במחירים שתגידו לא יכול להיות. מחכים לכם כאן בסניף נטו חיסכון באפולה, מתחם הקולנועים בלו ואלי. שמרו על הכסף שלכם ובואו לנטו חיסכון באפולה.
3: 101.5 התחנה.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
8: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה. 04-605-3666.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל 3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
10: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
11: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
12: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
13: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
14: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
15: אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי, מושלם לימי הולדת ולערבי חברה, וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052.
16: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
17: ברבר

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: 7 מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן.

0: לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי ימצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
4: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
6: 101.5 התחנה.
8: בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון.
11: אוקיי.
10: חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: חזרנו אליכם לעוד שעה של בריזה, בואו נעשה פתיח כמו שצריך.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: חזרנו לכם מעוד שעה של בריזה, ואת השעה הזו פותח אליאור זנדני עם עיניים עצובות, שיר שהוא היה חתיכת טרלול השיר הזה שהוא יצא, נכון? מה, תספר לי את הסיפור מאחורי השיר הזה. אני מבין שכפיר עזרן בהתחלה כתב אלחין, הוציא אותו באיזה גרסת כפול שתיים כזה, ואז כל העולם מתחיל להקליט אותו. תעשה לי סדר בעניין הזה, אני חייב להבין מה קורה פה.
1: יום אחד אני מגיע לאולפן של רון בי, כפיר עזרן שם, רוצים לעשות איזה שיר, פתאום כפיר עזרן לוקח אותי לצד, אומר לי, תשמע, היה לי איזה משהו בטיק טוק שזה התפוצץ לי ואני מוציא את זה.

0: רפה.
1: ששנינו נכנס לחמים.
0: ואז התחילו כל מיני קאברים לשיר הזה.
1: כן.
0: וזה הפך להיות אחד הלהיטים הגדולים לדעתי שרצו בשנה האחרונה. עיניים עצובות, ככה זה נקרא. אנחנו שעה שנייה יוצאים לדרך כאן ברדיו צפון, 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז וגם באפליקציות. אומר שוב שלום לצוות, לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, שלום לנוע דיסטל, על הטראפי, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, ואנחנו כמובן לעוד שעים, אליאור זנדני כאן איתנו. אנחנו רוצים לפתוח שוב וואטסאפ, לאיחולים, להקדשות, השבוע טוב שלכם וגם לבחירות. אם אתם רוצים להצביע ולהשפיע בבריזה או קריזה, השמעתי לכם בשעה הראשונה את בן צור עם ויני ויצ'י, שיר שנקרא מסיבת ציפורים. 054-796-1045. אם אהבתם, שלחו בריזה, אם לא התחברתם, שלחו קריזה. משה זפרני למשל כותב, אייס, שיר בריזה, בריזה. אמיל שמיילוב נותן קריזה, מאחל שבוע טוב, בשורות טובות. רועי כהן מרמת ישי, מה זה, על מה אתה מדבר? לאן הוא מחובר, תגיד לי, אני לא יודע לאן הוא מחובר. דרישת שלום חמה וענקית לאמנון המתופף האגדי מלוי דודוב מאתלית. הוא אומר שהייתה לו הזכות להכיר עוד לפני שהתחיל עם אייל גולן. תשמע, יש פה פינת הנוסטלגיה, מה שנקרא. דש גם מארי כהן מיד אליהו, אח של רמי כהן. תשמע, עשית פה עבודת שורשים יפה, לוי, כל הכבוד. עוד הודעות, שלום ל... לא יודע, אין שם, ערב טוב לאבי עצור, ליז מעברי מאקו, שלום גם לך, עזרה סולומון מקריית ים נותן בריזה, מאיה זקוטניק מאפולה נותנת בריזה, יוסף רסנר, האיש והמדבקות, שבוע טוב גם לך, הזנה נעימה. שיר מקריית ביאליק נותנת בריזה. עוד הודעה שאנחנו מקבלים מקובי בראום, ערב טוב גם לך. ליאור מכפר יונה נותן בריזה. אתה מבין, ליאור, ככה זה עובד אצלנו. אנחנו משמיעים שיר חדש, והמאזינים שלנו הם אלה שבעצם קובעים בישיבת הפלייליסט היומית שלנו, מה שאומר שבריזה לבן צור וויני ויצ'י. פלג, תבחר לנו זוכה או זוכה, אנחנו עוד מעט נכריז.
1: שיר בריזה, חבל על הזמן זה.
0: אהבת? שספקת כבר לשמוע אותו? תגיד לי, מה מהשירים שלך, לא רק מהאלבום האחרון, כי אנחנו תכף נשמע אותך גם מבצע מתוך ה-IP האחרון עוד ביצוע או שניים, חוץ מעיניים עצובות, מה להיט הכי גדול של ליאור זנדני עד היום?
1: אני חושב שכנפיים. כנפיים זה שיר סלואו חופה כזה שיצא לי לפני שנתיים וחצי, אם אני לא טועה.
0: אתה כבר שר אותו בחופות, אני מבין שאתה מכניס, נכון? זוגות החופה?
1: מכניס חופות, עושה סלור.
0: איזה רגע יפה זה, אה?
1: זה מרגש מאוד. אתה יודע, האנשים האלה בוחרים בי לחלוק איתם את הרגע הכל כך, אתה יודע, זה רגע כל כך גדול בחיים שלהם.
0: הכי גדול שיכול להיות, הכי כיף שיכול להיות. החיבור הזה של שתי נשמות. והם בוחרים בך כדי שאתה בעצם תבצע ותרגש.
1: בוחרים בי ובשיר שלי. זה הזיה, זה הזיה בעיניי, אתה יודע איך זה מרגש אותי?
0: אז בוא נשמע את זה. אם יש זוגות שאולי עכשיו ככה מאזינים לנו לקראת חתונה.
1: יאללה, מזל טוב.
0: אולי אבירם ברגע האחרון יחליט שהוא לוקח את השיר הזה ככניסת חופה, מי יודע. בוא נשמע את כנפיים. אליאור זנדני איתנו כאן באולפן. אנחנו ממשיכים עם זה.

0: אליאור זנדן עם כנפיים, ורגע לפני שאנחנו פורסים כנפיים להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו רוצים להזכיר לכם שגם בשעה הזו אנחנו כאן עם רודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט, פרויקט חלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בתומי, שנחשבת היה תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ונכסי נופש. תארו לכם כמה אנשים מגיעים לשם כדי לבלות ולטייל וננפוש, והם מחפשים לפעמים מקום שבו הם יכולים לגור ולישון לתקופות קצרות יותר או פחות. הכירו את טונינו למורגיני טאוור בתומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. אי מלאכותי מול חופי בתומי שבגיאורגיה, פרויקט שמשלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב וכיף של האי. חברת רודני נדלן כאמור עם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט. המגדל המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול 1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה הכולל שמוצג בפרויקט הוא 260 מיליון, הוא מציע מגוון דירות סטודיו, דירות חדר שינה אחד או שני חדרי שינה, וכמובן פנטאוז, פרימיום ליין כ-200 מטר רבוע כולל בריכה פרטית. הפרויקט מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא וכולל בין היתר קניון בשטח של כ-15,000 מטר רבוע, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, מסעדות, מתחמי מזון ועוד דברים טובים, מרכז עסקים וחדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, כל הטוב הזה מחכה לכם שם. ואם אתם רוצים להשקיע כסף ולעשות כסף עם הכסף שלכם, אתם מוזמנים כמובן להתקשר לחברת רודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים כאמור של הפרויקט הזה, 04-66-70-701, 04-66-70-701, או בטלפון היד 050-571-3798, אני חוזר 050-571-3798. אחרי הפרסומות נכריז על זוכה או זוכה בחבילת פרסים שווים, תישארו קרובים, הפסקה קצרה ותכף חוזרים עם אליאור זנדני עם עוד ביצוע לייב, כאן באולפן, תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
3: בחסות
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: 101.5 התחנה.
5: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
7: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
8: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004, המייסדים 4 קריית אתא.
4: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשית.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
8: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוטקין ונעריה.
9: השנה בחגים, המרכז הקימולאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, פילה אמנון פרוזן 5-7 ב-13 שקלים ו-90 לקילוגרם.
10: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים.
9: כרמלים 3, טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
11: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
12: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
13: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
14: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
15: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
16: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. רימון, אגס, מנגו, אבוקדו, לימון וחציל, ב5.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
17: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת לצפון.
18: בכפוף לתקנון.
1: תושבי קריית אתא והסביבה.

0: תקשיבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: 101.5 התחנה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: דיווח תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים עומסים מרביש 85 עדיין מצומת קרמיאל, הנוסעים לכיוון החף שזו, עומס גם בכיוון ההפוך, מצומת החיוד לכיוון ג'דיידה מקר עד לאקו מזרח. הנסעו לאט ושימרו מרחק. אנחנו חוזרים לבריזה עם אליאור זנדני כאן באולפן.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו אליום מתוך האלבום החדש. שמענו את שטיח אדום, שמענו את רדיו בקיץ, ועכשיו אנחנו נשמע את מה עשינו, אבל בלייב, נכון?
5: בלייב, בלייב, מה עשינו בלייב. אחד השירים שיצאו ככה באיפי האחרון.
4: מי כתב, מי הלחין? זוכר?
5: אלירן אביטל ועדי קבירי, שכתבו והלחינו את השיר הזה להפקה של אלירן, שיר שאני מאוד אוהב.
4: אוקיי.
5: ואני ככה מקווה שאני אשאיר אותו ואנשים גם יתחברו.
4: אז הנה, שפי על המיתרים, בבקשה.

0: מה עשינו בביצוע לייב כאן בפעם הראשונה.
1: איזה כיף.
0: אבא אמנון עומד גאה מהצד. מסוג השירים שאני חושב, אתה יודע, בדרך כלל לזמרים צעירים, עד שהם מקבלים את ההכרה ואת החשיפה, ועד ששיר ככה, אתה יודע, יש לו את החבלי לידה שלו. אני בטוח שאם שיר כזה, למשל, היה פוגש את אייל או את כל אחד מהזמרים הוותיקים, הוא יכול להיות להיט בשנייה. לך זה יכול לקחת קצת יותר, כי אתה יודע, זה מתבשל ככה כמו איזה מטבוחה טובה, אבל זה שיר מעולה.
1: מטבוחה פגזית.
0: שיר מעולה. אנחנו רוצים להמשיך עכשיו, מאזינים יקרים, אנחנו כאן השבוע עם ביג קיור לייזר, רגע אחד לפני השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם כמובן ליהנות ממבצע מטורף על ביג קיור לייזר, דגם הפרו, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביג קיור. עכשיו לקראת השנה החדשה, כשאתם שוברים את

0: או שמה להביא כמתנה להורים, לאחים, לאחיות, לחברים, למי שאתם באמת אוהבים ואכפת לכם, מאותם אנשים שסובלים מכאבים כרוניים, אותם אנשים שסובלים מכאבי רגליים, כאבי גב, צוואר, ברכיים, שימו לב לזה, כוכבית 3414 זה המספר, כוכבית 3414, המכשיר הזה מגיע אליכם עכשיו במחיר מיוחד, ואיתנו על הקו מור שלוסר, שהיא מנהלת מחקר ופיתוח בחברת ביקיור, שלום מור.
1: שלום, מה נשמע?
0: געגועים, מה העניינים?
1: וואו, עבר מלא זמן.
0: נכון. איך, את הכל בסדר?
1: יש כבר עוד כמה אלפי אנשים שמשתמשים האמת בביקיור לייזר, ואני מרגישה שהטיימינג הוא בדיוק הזמן הנכון בשבילי לבוא לפה ולהזכיר לכם שעוד שנייה מתחילה שנה חדשה. וגם השנה, הרבה אנשים שמקשיבים לנו כרגע סבלו מכאבי גב וכאבי ברכיים. ודלקות, וכאבים אורתופדיים, ופצעים, כולל פצעים כשריפוי, ומה לא. בכל בית, בכל משפחה יש כאב. ואנחנו בביקיור לייזר כבר כל כך יודעים כמה המכשיר הזה, מעבר להוכחות הקליניות שלו במחקרים, אנחנו רואים את זה בשטח, אנחנו רואים אנשים, תחשוב באמת, אסי, 400 אלף משפחות, כמה אנשים זה אומר שמשתמשים בביקיור לייזר יום-יום, ואני באה אליכם כאן בפנייה היום שאומרת די, שימו סוף לכאבים, שנה חדשה בפתח, זמן לחיים משודרגים, לחיים טובים יותר, שבאמת תוכלו לשבת בערב החג, ליהנות מהמשפחה שלכם בחגים, ולא להרגיש את הכאב המציק הזה שאתם מכירים כל כך טוב בכל שעות היום ובכל שעות הלילה.
0: כמובן, ונוסיף ונאמר שמלבד הכאבים הכרוניים והאקוטיים, מעבר לדלקות והדברים הדברים המוכרים שכולנו באמת מכירים, שהחיים מביאים איתם, אפשר לומר שהמתח, הסטרס, הלחץ של השנים האחרונות לא הוסיפו לדבר הזה. והרבה מאוד אנשים סובלים, אני פוגש באנשים שאומרים, שמה, הגוף כואב, השרירים כואבים, הכל תפוס, הכל כואב, איך אנחנו באמת פותרים את הבעיה הזאת? אז נכון שיש משחות ויש תרופות, ואנחנו לא באים להחליף כאן את המוצרים הרפואיים, אבל באים ואומרים, יש כאן מכשיר שהוא מכשיר רפואי, מכשיר שנבדק מחקרית, מכשיר שנמצא כבר במאות אלפי אנשים שמשתמשים בו, ואני יכול לומר גם אני, מניסיון אישי, כשכואב לי אני מפעיל את הביקיור, שש דקות ביום, ולפעמים כשצריך קצת יותר, והכאב פשוט עובר, אז המכשיר הזה הוא פשוט וקל לתפעול, לחיצת כפתור, ואתם פשוט שמים על המקום הכואב, ואומרים ביי לכאבים, ועכשיו לקראת השנה החדשה, כדי שלא יחב לכם בכיס, דאגו לכם כאן למבצע מיוחד, אז מור, בואי ספרי לנו על המבצע המיוחד לקראת השנה החדשה.
1: אז הסיפור הוא כזה. בעצם אנחנו בביקיור לייזר, ואגב, אתה יודע, ישראל מתגאה בהמון דברים מקום ראשון, אנחנו פחות מתגאים באמת בכמות האנשים פה שמחורים למשככי כאבים ואופיואידים, ולצערי אנחנו במקום טוב גם שם. ואנחנו בעצם בביקיור לייזר באים ואומרים במסר המאוד מאוד ברור, שאין שום סיבה לסבול מכאבים כרוניים חזקים, בטח לא בתקופת חגים שעשינו במשפחה שלכם, ואנחנו באנו במבצע חסר תקדים. תתקשרו עכשיו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, תקבלו את דגם הפרו, את הדגם הכי חזק שלנו, הכי מתקדם של ביקיור לייזר, ותקבלו מתנה קרית עיסוי בשווי 500 שקלים, ואת כל החבילה הזו של המכשיר, עם הקרית, עם משלוח עד הבית, עם פריסת תשלומים ללא ריבית, עם אפשרות התנסות בתנאים מיוחדים במכשיר, והדרכה מאיתנו מעצבת השירות הנפלא, כל זה ב-1,490 שקלים מעשי.
0: וואו, 1,490 שקלים, מחיר מיוחד על המכשיר, לכל החבילה, כולל קרית שיאצו במתנה, כולל המשלוח עד הבית או העסק, וכמובן הדרכה שאתם מקבלים על המכשיר הזה. חברים, זו הזדמנות שאתם צריכים לייצל, זה מבצע בריזה לקראת השנה החדשה, שווה וכדאי, כוכבית 3414, כוכבית 3414, שימו לב, המבצע הוא לזמן מוגבל, ובכפוף לתקנון, אז שווה לכם להתקשר ולהזדרז עכשיו, כוכבית 3414, ותגידו ביי לכאבים בשנה החדשה. מור שלוסר, מנהלת מחקר ופיתוח בחברת ביקיור, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, ושיהיה לנו שבוע טוב.
1: תודה רבה וחג שמח לכולם. תודה.
0: תודה רבה.
1: זה לא כאבים. אמן.
0: כמובן. ביי ביי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. אליאור, אני מבין שהיום אתה הבאת לנו משהו בהפתעה, באווירת חודש אלול, וזה יצא ממש הבוקר, ואתה הולך לבצע את זה כאן בלייב?
2: כן.
0: ממש ככה על קו...

0: לסיום, עוד מעט. אז הפסקת פרסומות קצרה. שפי, אתה נשאר איתנו, כן? אתה נשאר איתנו, בטח, כולם נשארים.
1: כולם נשארים, לא יוצאים מפה.
0: כולם נשארים, לא יוצאים. אנחנו נצא לפרסומות, זה כן, וחוזרים אליכם מיד, תשארו איתנו.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: 101.5 התחנה.
4: בחסות
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: שלום לכם, מסניף נטו חיסכון באפולה. וואו, איזה מבצעים מטורפים יש כאן לקראת החגים. זאת כבר לא שמועה, כולם כבר יודעים, זאת עובדה. נטו חיסכון משנים את כללי המשחק בעיר. מחירי קסח, כאן בנטו חיסכון באפולה, הרשת הזולה ביותר באפולה. כל מה שאתם צריכים לחג במקום אחד, והכי זול בפער. אין מה לחפש במקום אחר. הסל הזול ברמה שלא הכרתם ונוח ברמה אחרת, כולל חנייה בשפע ובחינם. בואו ליהנות מסל מוצרים שכולו בכשרות מהדרין ומלאו עגלות במחירים שתגידו לא יכול להיות. מחכים לכם כאן בסניף נטו חיסכון באפולה, מתחם הקולנועים בלו ואלי. שמרו על הכסף שלכם ובואו לנטו חיסכון באפולה.
3: 101.5 התחנה.
7: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות כמחיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. מודיסה עולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
9: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
10: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
9: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
11: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
12: אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי, מושלם לימי הולדת ולערבי חברה, וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: בונג'ור,
15: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
14: בונג'ור, כשר למהדרין.
16: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
10: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
17: ברבר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים.

0: 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה. נטו מהפכה. מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: כל פעם אותו...
3: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
5: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
6: 101.5 התחנה.
0: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
7: כן, עוד דיווח עכשיו, שימו לב, נהגים כביש 77, עומסים בינוניים משני הכיוונים, גם בכביש 65, עמוס בשני הכיוונים, אזור צומת סומך, גם כן עומס בינוני בשני הכיוונים, קחו את זה בחשבון, סעו לאט ושימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
0: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: ככה זה נקרא, וזה מתוך האלבום החדש של אליאור זנדני שנמצא איתנו כאן.
1: תמיד זה הכל בגלל.
0: יופי של שיר. מה אם אתה כבר הולך למסעדות? מה זה חלבי, בשרי, סושי? איזה איש אתה, אליאור? שנכיר אותך קצת יותר מקרוב.
1: אני בשרי, מקום ראשון, סושי מקום שני. חלבי, שאין ברירה, אתה יודע.
0: שאין ברירה.
1: אני אוהב את חלבי.
0: מציאה של עצום כזה.
1: חלבי.
0: טוב, חביבי, הזמן עובר מהר. יופי של איפי יש לך. אנחנו נשמע פרסומת אחת, ואז הבאת לנו עכשיו לקראת הימים האלה, הימים של בין ראש השנה לכיפור, אנחנו בעזרת השם ממש אוטוטו נכנסים לאווירה של החג, פיוט שכולנו אוהבים ומכירים, את אוכיל הלאל בביצוע מיוחד שלך, אנחנו נשמע את זה כאן בבחורה, נכון?
1: בבחורה, אוכיל הלאל יצא היום עם תוספת קטנה כזאת שאני אפתיע אותך ואתה תשמע.
0: אז הפסקת פרסומות אחת, צרה, פרסומת אחת, ברק זהב, ומיד אוכיל הלאל, אליאור זנדני בביצוע בלעדי, ראשוני, כאן באולפן.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: איזה יופי, איזה יופי אליאור. אוכיל על האל, זה ביצוע בכורה, וזה ככה על קו הסיום שלנו. ואני רוצה, לפני שאני מודה לך, רק לומר לליאור מכנס מכפר יונה. אתה זוכה בקרית עיסוי מתנת ביק יור לייזר במתנה. קרית שתשלח עד אליך, שיהיה לך כיף ונעים לישון גם בשנה החדשה. אליאור, יקירי, אני חייב לומר שמהפעם הקודמת השתפרת מאוד.
1: איזה כיף לשמוע, איזה כיף.
0: והשירים טובים, ותמשיך ככה, ושיהיה בהצלחה. ומה אתה מאחל לעצמך לשנה החדשה ככה, במשפט?
1: להיות שמח כל הזמן.
0: להיות שמח, הכי
1: חשוב.
0: תודה רבה לאמנון, תודה רבה לשפי על המיתרים, ולאווירם חיים, תודה יקירי. פלג בנצבי שהיה בהפקה ועל הפיקוח הטכני, וכמובן לכם, מאזינים יקרים שבחרתם להיות איתנו, אני מאוד מקווה שנהנתם. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בכלל.

0: חינם. אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר ב-4, מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה. ממני אסי לוי הג'וקר, שבוע טוב, בשורות טובות, ביי ולהתראות.
1: התחנה הבאה, התחנה הישנה.
2: 101.5
3: בחסות
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: 101.5 התחנה.
5: ספא בנמי.
6: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
7: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
8: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787.
9: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
10: שימו יעד פרזול
11: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
12: שילמת על ארנונה? חסכת לברון?

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: רשת SMT אלקטרוניקה. חנויות הגיימינג והסלולר. סניפי נהריה וקריית מוצקין מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע. ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
6: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
7: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: בבדוק. קבלו תואר של הסמכות במכללת אור קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים.
2: כוכבית 3414.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: 101.5 התחנה.
6: התחנה הבאה, התחנה הישנה.
5: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
8: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
12: תוסו להזמין.
11: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
13: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בחירות 2026, גדי אייזנקוט וחילי טרופר הודיעו רשמית על איחוד רשימות. טרופר עצמו וחברי מפלגתו, שירה שפירה, אליסף פרץ ושלומי יחיאב, ישובצו ברשימת ישר לבחירות הקרובות. פרשננו מצגל מוסר כי ככל הנראה טרופר ישובץ במקום השישי ברשימה. ולאחר ההיפרדות מטרופר, יועז הנדל הודיע על איחוד עם המפלגה הכלכלית של ירון זליחה והכחיש מגעים עם בני גנץ.
14: אם לא ניהלתי מסע ומתן, בטח לא בשבועות האחרונים עם בני גנץ ואיילת שקד, ראיתי את הפרסומים אבל הם לא נכונים. אנחנו נרוץ עד הסוף בכל הכוח, אנחנו מאמינים במה שיש כאן.
13: עוצמה יהודית הודיעה על שיבוצים ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות, כשטלי גוטליב שעברה מהליכוד תשובץ במקום השני אחרי תמר בן גביר, וחברת הכנסת לימור סון הר מלך עלתה למקום החמישי במקומו של חבר הכנסת צביקה פוגל, שהודיע במקביל כי לא יתמודד שוב לכנסת. עימות אלים בין השר חיים כץ לבעלה של השרה גילה גמליאל בבית הדין של הליכוד. בית הדין של התנועה ממשיך לדון במיקומה של גמליאל ברשימת המפלגה, לאחר שספירה חוזרת של קלפיות הפריימריז בבאר יעקב הביאה לדחיקתה למקום ה-35 שאינו ריאלי. עורך הדין חובב דימרי, בעלה של גמליאל המייצג אותה, התעמת עם כץ בהפסקה מהדיון, וגמליאל נאלצה למשוך אותו בכוח לאחור כדי להרחיקו מהשר שקילל אותו. נערה בת 17 נפצעה קשה מפגיעת מסעית באשדוד. הנערה הולכת רגל נפגעה ממסעית בסדרות הפרחים בעיר ופונתה בהכרה לבית החולים אסותא, כשמצבה מוגדר קשה אך יציב, והיא סובלת מחבלה רב מערכתית. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיח חגיגות באומן, כתבנו גלעד שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
15: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של יבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט בעיקר בפנים מהארץ ובערים. הלילה הזה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר, אבל תתפזר במשך היום. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: חלה!

0: מה היום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: 101.5 התחנה.
5: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: איך אוהב, שווארמה או שווארמה? מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: ספא בנמי.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי ימצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. תפוח אדמה ארוז לבן, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל יבש חצי לאג'מי וחרוב לבן בשני שקלים ותשעים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
8: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
7: בכפוף לתקנון.
0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
9: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
10: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.

0: במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
1: מחסני השוק.
2: אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי, מושלם לימי הולדת ולערבי חברה, וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. תה ירוק ותה קמומיל של ויסוצקי 50 סקיקים ב-29.90 שקלים. מחית עגבניות 700 גרם ב-12.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
3: בכפוף לתקנון.
5: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.

0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
2: איך אוהב, שוארמה או שוארמה? מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
3: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון 7, קריית אתא.
4: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. תה ירוק ותה קמומיל של ויסוצקי 50 סקיקים ב-29 שקלים ו-90. מחית עגבניות 700 גרם ב-12 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה,
5: בכפוף לתקנון.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
8: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
9: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
10: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
11: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787.
12: נטו מרפחה.
11: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
13: 101.5 התחנה.
14: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת רוח.
15: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית. כוכבית 9717.
16: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. כיצד עליי לנהוג בדיני התבשילים בימי ראש השנה? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה. כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
17: שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת. האמת, התוכנית הזו היא חותמת בעצם את השנה הזו, שיבוא לטובה לכל בית ישראל, בבחינה של תכלה שנה וכלל.

לוטיה, תחל שמה וברכותיה. התוכנית הזאת היא תוכנית מיוחדת מאוד. יהיה בה כמה סגולות להצליח ביום הדין. מיד נדבר בזה. אני רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, איתי אלון גיל, וגם ברסלה אביו וכל העוזרים. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכם המאזינים. התגובות ששלחתם חשובים, חמימים את הלב. ביחד אנחנו רצים לקראת שנה חדשה, בעזרת השם, שיהיה ברכה גדולה והצלחה גדולה לכל בית ישראל. ושוב פעם שיהיה בבחינה של תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, ויוצאים לדרך חדשה, בעזרת השם שיהיה בשורות טובות מהשבת הקרובה, בעצם ראש השנה, מתנה גדולה נתן לנו הקדוש ברוך הוא, שהודיע לנו שביום הזה זה יום הדין, ואדם נערך ליום הזה. אנחנו כבר מראש חודש אלול, כבר זה חודש שלם שנערכים בימי סליחות, ובבדק בית בבחינה של איש לרעהו ומתנות לאביונים, ראשי תיבות אלול. אבל בעניין הזה בחודש אלול נאמר איש לרעהו ומתנות לאביונים, שאדם צריך לבדוק איך אני עם חברי, מה המצב שלי, איך אני פגעתי במישהו, דיברתי על מישהו, איך המצב של הכספים, לקחתי, הגזמתי, איך הכל טוב, עם כולם אני חי בשלווה, בשלום. זה היסוד בעצם הגדול באמונה של עם ישראל, להקפיד בין אדם לחברו, צריך לשים לב מאוד מאוד, זה מבחינה של איש לרעהו. מתנות לאביונים, נדבר בהמשך, מה מעלת הצדקה בזמן הזה, כל כך חשוב, כל אחד יגביר, כמה שאפשר וכמה שיותר. אבל, אנחנו באנו לדבר על ראש השנה, באמת שנמצא זכאים, אם נראה, כולנו רואים יחד, אחים יקרים, משמחת תורה, לפני כשלוש שנים, כן? הימים האלה, בעצם קבעו לנו בראש השנה מה יקרה לנו בשמחת תורה. ומאז יש עברנו קשיים גדולים, כל עם ישראל, והקושי הולך וגדל, מי ששם לב, הקושי הולך וגדל. יש לנו, מתרבים לנו אויבים סביב כל כדור הארץ, זה היה רק בעזה, וזה המשיך לצפון ולדרום ולמזרח ומערב וכל מיני כיוונים. כן, כמה וכמה חזיתות, וגם בתוך הארץ, ממש. והטבעת כמו מין טבעת חנק שמתהדקת עלינו, אבל רואים את האור הגדול של עם ישראל, שאין עם ישראל נאחז, אלא במלאכת אבותיו, בתפילות, בהתקרבות להשם יתברך, וכמה הדבר הזה נכון וראוי לכל אחד, בפרט בזמן הזה. ואנחנו רוצים שהראש השנה הזה, שבאמת יבוא לטובה על כל עם ישראל. בשביל זה אמרתי שנעשה את התוכנית הזו יותר סגולית. תרשמו את הדברים, חשוב מאוד, בכדי שבאמת נצליח לעבור את היום הגדול הזה, יום הדין. בעצם ביום הזה נקבע מה יהיה איתנו במשך כל השנה. אנחנו כל שבת אומרים, שים חלקנו בתורתך. בראש השנה אנחנו אומרים, תן חלקנו בתורתך. ההבדל בין שים לכך, לתן, זה גדול מאוד. בעצם הדבר שהוא שלי, מבקש מהקדוש ברוך הוא, שים חלקנו בתורתך, מה שנתת לנו, תן לי את החלק הזה, אני צריך אותו. אבל מתי קובעים כמה יהיה החלק של האדם בתורה הכי מיקרים? זה בראש השנה. ככל שאדם יתאמץ יותר, ככה העירייה גדלה יותר, וגם משמיים פותחים לו יותר, שיוכל להתקרב להשם יתברך, כי זה בעצם התכלית השלימות של האדם. והימים האלה, כל יום שנגמר, ראשון, שני, שלישי, עד יום שישי ערב שבת, זה בעצם מסתיים את השנה, ושבת, השנה החדשה מתחילה ממש בערב שבת. כותב הרב, שבזמן הזה, ביום חמישי בלילה, זה התפילת ערבית האחרונה של השנה האחרונה, אם אדם מתפלל בה כהוגן, הוא מעלה את כל התפילות של כל השנה, אחים יקרים, תקשיבו. ביום שישי בבוקר, תפילת שחרית, מעלה את כל התפילות של תפילות השחרית במשך כל השנה, ותפילת מנחה היא כל כך חשובה של ערב שבת, שהיא מעלה את כל התפילות של כל השנה, והיא בעצם חותמת מבחינת התפילות את כל השנה כולה. וזה צריך לכוון בה, תפילה חשובה, שהלב יהיה זך וטהור ונקי. לצורך זה, התוכנית הזו באה לתת לנו את המפתחות, בכדי שנוכל באמת להגיע בשלימות לשעות האלה. וכמו שאמרתי, הבדק בית העיקרי זה בן אדם לחברו. זה בעיקר עיקרים, אדם צריך לדעת שמסתכלים על זה בשמיים מאוד מאוד. לא שחס בשלום,
כל שאר הדברים, מצוות שבן אדם למקום, זה מעבירים לו, חס ושלום. בוודאי שיש בזה רעש גדול, לא אדם משלם לזה תמים תקינים,

אבל צריך לדעת, בן אדם לחברו זה כדרוג גדול, קופה מלא שרצים, גזל מקטריג בראש כולם, וכמה אדם צריך להקפיד בזה. בפרשות האלה גם ראינו, בפרשת כי תבוא, מובא כל האזהרות שמזהיר אותן משה רבנו, אחים יקרים, צח האזהרות, תשמעו מה זה, 98 האזהרות, זהירות, זהירות, זהירות, כמה משה רבנו מפחד שחס בשלום, חס בשלום, עם ישראל יטעו בדרך, שילכו ואת המעשה שיעשו עם חס בשלום, שלא יהיה לפי התורה הקדושה. משה רבנו מזהיר אותנו, כן, אני לא רוצה לומר צח כללות, אני אומר צח האזהרות, אבל בפרשת חוקותיי, בחוקותיי אם נראה, זה לא כך, זה לא 98, זה בהרבה פחות. שואלים למה? שמעתי איזה משל יפה. היה פעם מלך שהזהיר על דבר מסוים. היה לו בן, שהבן הזה חלה. והביאו איזה רופא מומחה, והרופא הזה אמר, צריך לתת לו איזה תרופה, הוא יודע מה התרופה, אבל שהביאו את התרופה, הרופא אמר להביא כמה גרמים, מעט מאוד. אבל שהרופא ראה מקרוב, איפה הוא לא הצליח לעמוד, זו תרופה שהיא חזקה מדי לילד הזה. מה עשה? הרופא אמר לה, רוקח, תביא קילו מהתרופה הזו. 1,000 גרם, וואה. למה צריך 1,000 גרם? הוא הביא מחטש, ועמד בחדר ליד הילד הזה, והיה קוטש את התרופה הזו, והעדים שעלו מהתרופה הזו, הריחות, והגיע לאף של הילד, והילד החלים. אחים יקרים, משה רבנו אותו דבר. אמר לנו כל מה שאמר לנו, אבל צריך לדעת כל זה בכדי שחס ושלום לא נטעה בדרך שנלך ואת המעשה שנעשה. היה סוחר גדול, פעם אחת, הוא הגיע לחפץ חיים, אתם יודעים, הוא בא מארץ רחוקה, הוא היה עשיר גדול, והוא בא, ראה את הספרים של החפץ חיים, והוא מכל ספר לקח, ספרים מכתבים אחד אחד, כל כך היה קשה, הדפוס לא היה כמו היום, וכשהוא הגיע לספר שמירת הלשון, הוא דילג עליו. שאל אותו חפץ חיים, למה? זה הספר החשוב ביותר. אמר לו הרב, אני סוחר, אני מתעסק בהרבה דברים, אני לא יוכל לשמור את פי. אמר לו, חשבת שאם לא תדע, לא תדע מה מותר ומה אסור, לא תשלם, לא יהיה לך שכר ועונש? בוודאי שכן. אדם בשביל לדבר, אחים יקרים, הוא צריך לדעת מה לדבר. צריך גם לדעת מה מותר ומה אסור. בן אדם לחברו, יש לנו כל כך הרבה איסורים מהתורה, לשון הרע, רכילות, תוצאת שם רע, שקר, חנופה, כל כך הרבה, כל כך הרבה. אם אדם לא לומד איך צריך להתנהג עם פיו כלפי חבריו, כלפי החיים שלו, אדם הזה ודאי שנכשל בדברים חמורים מאוד, ודאי שהוא ייכשל. דבר הראשון זה שמירת הפה. בבא מאיר, אבא של רבי דוד אבוחצירא, חבר צדיק קדוש לברכה, בבא מאיר, שאלו אותו איך כבודו הגיע להשגות כאלה גדולות בעבודת השם, איך כבודו הגיע? בבא מאיר, כן. אז הוא אמר, עיקר העיקרים שאדם צריך לדעת זה שמירה על העיניים ועל הפה. שימו לב, אחים יקרים. כל השגות שהגיע בבא מאיר, זה הבן של הבבא סאלי. בבא מאיר, הוא היה הבן של הבבא סאלי. הוא אמר, כל מה שהוא הגיע, שאדם רוצה להתקדש ולעלות בעבודת השם יתברך, צריך לשמור על העיניים ועל הפה. אלה שני הדברים שצריך אדם לשים בהם את כל מחשבותיו, איך אני שומר, לא להוציא מפי דבר שלא צריך, וגם לא מסתכל במקומות שלא צריך. העיניים רואים והלב חומד, ומשם כלי המעשה. אדם צריך להקפיד בזה, זה הזמן עכשיו של... זהו ראש השנה, אחים יקרים, כל אחד חייב לדלות לעצמו משהו. כולנו חייבים לדלות משהו. כל אחד, למען הפרט ולמען הכלל. כל אחד צריך לדעת התקרבות להשם יתברך, זה חובת השעה, זה צו השעה. עם ישראל... מרחפת סכנה גדולה מאוד, מבית ומחוץ, עיניכם הרואות. אני לא מספר לכם פה סיפורים, כל אחד רואה, כל אחד מרגיש, ומשהו קורה, משהו הולך לקרות, משהו בעזרת השם לטובה ולברכה, אבל צריך לדעת להקדים תפילה לכל עניין ודבר. עכשיו זה הזמן להקדים תפילה, בפרט עכשיו, לפני ראש השנה, שמתפללים לבקש על כלל עם ישראל, אחים יקרים. על כלל עם ישראל. עם ישראל בתלאה גדולה מאוד, בתקופה קשה מאוד, וממש ימים לא פשוטים לחלוטין. אנחנו גם בימי בחירות הימים האלה. אז מדברים על זה, מדברים על זה. זה לא נכון, לא נכון. לא נכון, הדבר הזה לא מוסיף שום דבר טוב. לא מוסיף.

שום דבר טוב. כמה שאפשר להמעיט בדבר הזה, זה יותר טוב. זה אנשים בדרך כלל שהם, יש להם את הדעות שלהם, לא הולכים לשנות אותם כל כך מהר. לא צריך להרחיב בדיבור, להגביר את השמאה, את המחלוקת. אין צורך, זה לא מוסיף לנו כלום, לא מוסיף לנו כלום. כל אחד ישמע דעת רבותיו, מה צריך לעשות, הדרך שילכו ואת המעשה שיעשו, אבל צריך לדעת בסוף, אנחנו עם אחד, כולן בכפיפה אחת, מול מטרות שכולם ניכרים שהמטרות האלה קשורים לכל עם ישראל על כל גווניו, וכל אחד צריך לעשות את המרב וכדי בעזרת השם שנוכל להגשים את שאיפותינו, של באמת פה בארץ ישראל, שנוכל באמת לשבת לבטח, בקיום של תורה, מצוות, מעשים טובים בעם ישראל, בארץ ישראל, קם העם היהודי, אחרי גלות ארוכה מאוד של 1958 שנה, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, ברוך השם, עינינו הרואות, כל הנבואה של זכריה מתקיימת, עין בעין, כולנו רואים, אחים יקרים. אבל תראו, בשלוש שנים האלה, בשלוש שנים האלה שחלפו עלינו כל כך קשה, כמה ניסים, כמה טילים, כמה, מה לא עשו לעם ישראל, מה לא עברנו בשלוש שנים האלה. נצח ישראל לא ישקר, הקדוש ברוך הוא שומר את עם ישראל מכל מיני צורות, כל מיני עניינים. זה לא הזמן להרחיב, העירייה, זה לא יספיק, כמה שנדבר בזה זה לא יספיק, אבל איננו הרואות איזה ניסים נפלאות, עם כל הקשיים, השם עושה לעם ישראל. השם מבקש עכשיו את הלב שלנו, את הלב שלנו אצלו. וכל אחד וכל אחת יכולה לעשות, יכולים לעשות, אנחנו יכולים בסך הכל באמת לאהוב יותר אחד השני. התורה חייבה אותנו במצווה הזו, ואהבת לרעך כמוך, שאדם בא עם לב נקי, לב זך וטהור לפני השם יתברך. ריבונו של עולם, אני מחלתי לכל מי שעשה והכעיס והקנית אותי ופגע בי בלב שלם, התפייסתי עם כולם. שאדם בא כך טהור להשם יתברך בתפילה ביום ראש השנה, אחים מכירים, זה מפתח גדול, מפתח גדול, ואל תחשבו צריכים להיות בשלום עם הרחוקים, גם הקרובים בתוך הבית, בתוך הבית, שישרי אהבה ואחווה, שלום וראות, בין בעל אשתו, בין ההורים לילדים, כל הזמן לקפיד הדבר הזה כל כך חשוב, שיש שלום, שים שלום, תבוא וברכה, שיש שלום, אז גם בברכה, וגם טובה, וגם הצלחה, וגם ישועה, וזה דבר שהוא רודף אחד אחרי השני, וכל אחד צריך להקפיד בזה, וזה לא קשה. זה לא קשה, שאדם רוצה באמת שואף של שלום, הוא לומד מידה של ויתור, לדעת לוותר מעצמו לדברים אחרים, זה מביא את עצמו למקום אחר, הוא עצמו, הוא משתפר, הוא עצמו משתפר, והחוכמה הכי מיקרים, זה עכשיו לקחתי עמנו דברים, קחו עמכם דברים ושוב אל השם אלוקיכם. כל אחד בדרגות שלו, בדור שלנו הדרגות, יש מרחקים עצומים, כל אחד, אבל במקום שאתה נמצא בו, אני קם, אני לוקח משהו, אני עולה, אני בא, אני מתקרב להשם, אני עושה מאמץ, אני עוד צעד ועוד צעד, אני מתקרב להשם. כל אחד צריך לדעת, לא יגיד, לא, בסדר, עזוב, שנה שעברה עברנו, גם השנה נעבור, לא, חס ושלום, אדם כל אחד וכל אחת, צריכים לדלות משהו במצוות של בן אדם למקום ומצוות של בן אדם לחברו. אמרתי, אם אדם מקפיד מאוד על נושא של שמירת הלשון, שימו לב אחים יקרים, שמירת הלשון, אדם מברך, כשותה כוס מים, לוקח כוס מים, מברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, מילה במילה, מקבל על עצמו, אני מעכשיו מברך, כל הברכות שאני מברך, מוציא אותם מילה במילה מפי, בצורה מסודרת, במקום אחר. דעו לכם, זה מקום אחר. קיבלתי משהו, עשיתי משהו. רק עם הפה. הנה, כלפי שמיה השתניתי. יפה. וגם כלפי מצוות של בן אדם לחברו, זהיר יותר על הפה. לא מדבר לשון הרע, לא מדבר רכילות. לומד ללכות לשון הרע ושמירת הלשון בכדי לדעת מה מותר ומה אסור. הנה, עשיתי כאן שני צעדים חשובים מאוד, שזה בעצם מקרב אותי, מביא אותי למקום שצריך. היה רבי שלום שבדרון, תקשיבו, הוא אמר, אדם חייב, אחים יקרים צריכים לדעת, אדם חייב לדלות, לקחת משהו, חייב כל אחד, כמו שאמרתי, מצוות של בן אדם למקום, או בן אדם לחברו, מזה ומזה אל תנח ידיך, אבל משהו צריך לקחת, לבוא ליום הדין. אדם לא יכול חס ושלום לבוא ככה ליום הדין, להחליף את הבגדים ולבוא לעמוד לפני מי שאמר, והיה העולם לבקש מהשם מה שהוא צריך. משהו, קחו עמכם דברים ושובו אל השם אלוקיכם. ואתם יודעים, הוא פעם שאל,
בפעם לישיבה.

והוא אומר, איי, איי, איי, שמר לכם עלינו, תראו מה שכותב הרב. אני קורא את זה בפנים, והיה בשומרו את דברי העלה הזו, והתברך בלבבו לומר, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, למען ספרות הרבה את הצמאה. שמעו, האדם הזה אמר, בשרירות ליבי אלך. אז בסדר, עברתי שנה שעברה, גם השנה אני אעבור. תשמעו מה זה פחד פחדים, אחים יקרים. התורה הקדושה כותבת לנו, ואני קורא מתוכה, לא יובה אדוני סלוח לו, כי אז יאשן אף אדוני בקנאתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים. והבדילו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. תראו מה זה. תראו מה זה. בן אדם סך הכל אמר, שמע, אני מעביר את ראש השנה הזה, כמו שהעברתי שנה שעברה, ככה בשרירות לב, חס ושלום, אוי ואבוי. תראו מה זה, איזה פחד פחדים, חרף השם, אוי ואבוי. הדברים החמורים ביותר. למה? תיקח, תדלה, צא לדרך, צא לדרך. אדם עוד בפקק, אדם נוסע בדרך, פתאום יש איזה פקק. יש פקק שהוא תקוע, כולנו מכירים את זה טוב. תקוע, הכל לא זז. אנשים יוצאים מהרכב, עומדים בשול, חוזרים, הולכים, יושבים, תקוע. אבל יש פקק שהוא זוחל, לאט לאט. זה משהו טוב, בסדר, זוחל. מתקדמים, עוד קצת נגיע, עוד מעט נגיע. כשזה עומד, זה עומד. וזה צרה צרורה. זה צרה צרורה. גם בשמיים הכי מיקרים. אדם צריך לדעת, אני חייב להתקדם. אני חייב לבוא, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להתקדם הלאה. אני רוצה להתקרב יותר להשם יתברך. אני לוקח איתי משהו, הנה ריבונו של עולם, אני עושה משהו. אני יוצא לדרך. אדם לא ייקח על עצמו עכשיו, ישים על עצמו איזה עול מהקצה לקצה, בכדי שמחר יקרוס עם זה. חס ושלום, יקבל עליו דברים שהוא ירמוד בהם, ולאט לאט ילך ויגדל. ילך ויגדל בתורה. לאט לאט, עקב וצד גודל אחים יקרים, והדבר הוא לא קשה. אתם יודעים, היה הגאון הגדול, רבי יחזקאל לוינשטיין. הוא היה משגיח, כן, אדם גדול. ויום אחד הגיע אליו אחד מהתלמידים שלו, אמר לו הרב, הוא נשוי כבר 8 שנים. 8 שנים. 8 שנים, אין לו ילדים. והוא עשה איזה טיפולים רפואיים, והתברך, ומחכה. אמר לו, תשמע, תקבל עליך כל יום ללמוד 30 דקות מוסר עם אשתך ביחד. תשמעו מה זה, אחים יקרים. תשמעו מה זה. כל יום תקבל עליך. אחי מקרם, הוא התחיל, עברו 2 חודשים, אשתו נפקדה. וזו היה שמחה גדולה, ברוך השם, באמת כך היה. לימים, האדם הזה, ברוך השם, משפחה שלו התרחבה, והיה לו חבר שהיה עבר סיפור דומה לשלו, גם. הוא אמר לו, תשמע, אני הייתי אצל הרב, הרב אמר לי כך, ברוך השם זכיתי. הנה, ברוך השם, משפחה גדלה, ותודה להשם זכיתי, בנים, בנות. אבל השנים שעברו, כבר הרב נפטר לבית עולמו. אז הוא הלך עם אשתו לקבר שלה. שמעו, לקבר של הרב. שמעו מה זה. ואמר לו הרב, אני מקבל על עצמי כל יום 30 דקות עם אשתי ביחד, להתחזק במוסר. והרב התפלל עלינו בשמיים. אחים יקרים, תקשיבו. ממש כמו הסיפור של הראשון גם השני. שאדם מתחזק, שבא מראה, והקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מתקרב אליך, אני עושה השתדלות. עם כל הקשיים, אני עושה השתדלות, אני בא עוד צעד ועוד צעד. תראו לכם, פתחו לי פתח כחודו של מחט. אני אפתח לכם פתח כחודו של אולם. אולם גדול נפתח לאדם. אני עצמי הייתי חייל. תקשיבו, אני גם ברוך השם זכיתי, נפצעתי. ותודה רבה להשם שנפצעתי, אני מודה להשם מאוד. שברו לי 4 חוליות בעמוד שדרה, עברתי ימים לא פשוטים בכלל. אבל כל כך שמחתי אחרי זה, טוב לי כי עונתי למד אל מד חוקיך. כל כך שמחתי, זה נתן לי פתאום איזה ריסט על כל החיים. עצרתי, רגע, מה קרה? היה לי שאיפות להגיע לקצונה בחירה בצהל וכו'. זה שינה לי את כל התוכניות של כל החיים. הכל השתנה, הכל השתנה ברגע אחד. ואני מודה להשם באמת, למה? אז התעוררתי, נתן לי, אם לא, אני יודע איפה הייתי. באמת אני לא יודע איפה הייתי היום. אני לא יודע איפה הייתי. נתן לי פתאום מחשיב, רגע, איך יכול להיות? איך הייתי גיבור חיל? איך יכול להיות שהכל פה, ברגע

אחד כל כך השתנה, איך יכול להיות? איך יכול להיות פציעה אחת שינתה לי את כל מה שחלמתי כל החיים שלי, הכנתי את עצמי עוד לפני הצבא, ומה שצריך לעשות, והכל, ברוך השם לא, הגעתי ופתאום התחילה מלחמה, מי שזוכר, מלחמת לבנון הראשונה, וברוך השם, אחינו, נפסענו, הכל טוב, תודה להשם יתברך. אחרי זה הבנתי, זה הכל לטובתי, נפצעתי זה לטובתי, אבל לא נשברתי, התחזקתי, הלכתי ועליתי, אבל עקב בצד גודל, לא ביום אחד בולעים את הכל, עקב בצד גודל, לאט לאט, לאט לאט, עוד מצווה ועוד מצווה. אז איפה הייתי רחוק, בעניין של מצוות כל, כיבוד אבאים. לא, זה לא היה כמו האם שזה, האם זה במעוויה, אני כל כך מקפיא, אתם יודעים, ברוך השם, אני למעלה מגיל 60, ואני כל בוקר הולך לאמא שלי. כל בוקר אני הולך לאמא שלי, אני שותה איתה נס קפה, אמא מה שלומך, מה הצריכה, אמא מבוגרת, השם ישמור אותה עד 120. למה? התורה ציפתה אותנו. אתם יודעים, לפני שבת, אני בא לאמא שלי קודם כל עם זר פרחים, ומביא לה גם בסמים, וקורא איתה ביחד שיר השירים. אחרי זה אני הולך להתפלל. ואחרי שאני גומר את התפילה, אני חוזר לאמא עוד פעם, להגיד לה עוד פעם שבת שלום, ומנשק את שני ידיה, יד ימין ויד שמאל, מנשק אותה, היא מברכת אותי, אחים יקרים, וגם שבת בבוקר אני חוזר אליה עוד פעם, ומקפיד במצווה הזו מאוד מאוד. אני מחכה, אני נמצא בחדר, שהיא יוצאת, אני עומד, היא נכנסת, אני עומד. כל מה שהתורה ציפתה, אני מקפיד מאוד במצווה הזו. אבא עליו השלום נפטר לפני כ-20 שנה, מה שעשינו, אבל בסך הכל צריך לדעת מצוות כיבוד אב ואם, המצוות החמורות שבתורתנו הקדושה, וכמה צריך להקפיד על כל מצווה ומצווה. בעבר לא ידעתי, לא למדתי מספיק. היום יותר. אתם יודעים, כל הארגון, מאמר מוסגר, כל הארגון, יד עזרה ושולמית, זה שם אבא ואמא. כל הארגון, שם יד עזרה ושולמית, היום ברוך השם, הארגון הזה הוא בכל הארץ, וזה, זה הכבוד הגדול שמגיע להורים היקרים האלה, שבאמת נתנו לנו מעל ומעבר, וחינכו אותנו שדאגת הכלל זה הדאגה שלך. לא הדאגה האישית, לא, לא, זה לא הדאגה. דאגת הכלל, עם ישראל, זה הדאגה שלך. זה איך פתיו שלך, שם אתה שם את עצמך תמיד, אפילו מצבך יותר טוב או פחות טוב, זה לא משנה. הדאגה לעם ישראל, שם אתה נמצא כל הזמן. וכך הנחו אותנו ההורים, וזה גם מגיע להם שכל הארגון הזה הוא על שמם ארגון שעושה חסד לאלפים, ברוך השם. יש את הארגון היום 15 מסעיות, מדובר על למעלה מ-100 עובדים ואלפי מתנדבים בכל הארץ, מסניפים מהדרום, הרחוק, עד הצפון, בכל מקום, ברוך השם, עוזרים לעם ישראל כמה שאפשר וכמה שיותר. וכל זה בגלל מצוות כיבוד אב ואם, הכל על שם אבא ואמא. ועל זה הדרך, כל המצוות כולם. אבל זה בא לאט לאט, שאתה מקבל על עצמך אפילו דבר אחד, שני דברים. אתה הולך ואתה עולה, אתה מתקדם, אתה בא להשם יתברך, הנה, הבאתי, יש לי משהו. הנה, בן אדם בא לפני השם יתברך, לקחתי, אני משתנה, אני כבר במקום אחר. היה על הסיפור הזה של רבי יחזקאל לוינשטיין, הוא אמר לו, תשמע, מה קוראים לך? הוא אמר לו, ראובן, הוא אמר לו, תשמע, אתה צריך לשנות, ראובן, לא יוכל לזכות לזרע הקודש, אבל בוא נשנה אותך. מה זה שנה הרב? השם שלך יימשך, קראו לו ראובן, אבל תדע, אנחנו נשנה את ראובן הזה. תלמד כל יום מוסר. כל יום מוסר. אתה לא זז מזה חצי שעה ביום. אחים יקרים, כך היה. לא שינו לו את השם, אבל שינו את תוכו של אותו אדם. הוא השתנה. הוא ראה את הכל בצורה שונה, בעין אחרת לחלוטין, בעין שונה לחלוטין. אומר לנו אור החיים הקדוש, איי, איי, איי, אור החיים הקדוש, אחים יקרים, אומר לנו, אין דבר שמרחיק את האדם מהשם יתברך כמו לשון הרע. אתם יודעים מה זה מילה של אור החיים הקדוש? אתם יודעים מה זה אור החיים הקדוש? זכותי יגן עלינו רבנו חיים בן עטר. אתם יודעים מה זה אור החיים הקדוש? הוא אומר, אין דבר שמרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא מלשון הרע, כמו לשון הרע. אין דבר כזה, תראו מה זה. אין דבר שמרחיק את השם, כנגד זה אדם יחשוב. אין דבר שמקרב את האדם להשם יתברך, אין דבר שמקדם את האדם, מקרב את האדם להשם יתברך,
כמו שאדם מלמד זכות על עם ישראל, מדבר טוב על עם ישראל, זהיר, חס ושלום,

0: לא לפגוע ב, לא ביחיד, ובוודאי שלא לא ברבים, על עניין הזה של עם ישראל. והדבר הזה הוא לא קשה. הדבר הזה הוא לא קשה, הוא קל מאוד. הוא קל מאוד, וכל אחד מאיתנו יכול. כי באמת אין כמו עם ישראל. באמת אין כמו עם ישראל. אני באתי לבת ים, ביקשתי מהם. שם, הם ביקשו ממני עזרה לתושבים. תלו איזה מקום פה, נתנו לי מקום. ואנחנו מהם מוצאים משם. אומר לכם, אלפי סלי מזון בכל שבוע, בכל שבוע אלפי סלי מזון נוסעים מהמקום הזה בכדי לעזור לעם ישראל. מי כמו עם ישראל? בהם מתנדבים, מאות מתנדבים מגיעים במסירות נפש, באכפתיות, באחריות אחד כלפי השני, וכל אחד חכם, חכם לב ייקח מצוות. מי אלה? אלו אותם אנשים שמסגלים לעצמם בחיות, בעולם הזה, בזמן שהם חיים בעולם הזה, מסגלים לעצמם תורה, מצוות, מעשים טובים, אחים יקרים. ובא, הנה בא חשבון על כל רגע ורגע שאדם חי בעולם הזה, בא חשבון. בא חשבון, וככה אדם בונה את הבניין הרוחני שבו. אדם בונה את הבניין הרוחני. הבניין הרוחני הוא בנוי מצוות של בן אדם למקום, מצוות של בן אדם לחברו, שמירת שבת, טהרת הבית, בן אדם לחברו, תפילין, ציצית, מזוזה, זמני תפילות. כל ככה אדם נבנה רוחנית, הוא נבנה. וזו מתנה שרק עם ישראל קיבלו. שום אומה לא קיבלה את המתנה הזו. רק עם ישראל. רק עם ישראל יש להם את המתנה הגדולה הזו. ולמה שלא נאחוז בה? ובאמת אנחנו באים עכשיו, לפני יום גדול כל כך, אחים יקרים. מה, כל אחד רוצה את זה, פרקליט טוב שיעמוד בשמיים, וילמד זכות עליו. אני נפגשתי עם כמה אנשים ש... היו בשמחת תורה, עברו, מה אני אספר לכם? מה אני אספר לכם? אני לא ראיתי סרטונים ברוך השם, אבל מהסיפורים שלהם, אני אומר לכם, זה כל כך קשה, כל כך קשה. אומר לי, תשמע, שריקות של כדורים מכל הכיוונים, עברו לידי מכל, מכל הכיוונים. כדור אחד לא פגע בי, אומר, אני לא מבין, לא מבין איך, איך השם הציל אותי, הכי מכרים. זה מלאכים שאדם בורא על ידי המצוות שלו, או יש לו זכות אבות, או יש לו איזו מצווה שהוא עשה, שזה מלמד זכות על האדם. זה מלמד זכות על האדם, עליו, על בני ביתו, על משפחתו, ועל כלל עם ישראל. איך אנחנו מייצרים אבל, איך מייצרים את המלאכים האלה החזקים, שיש להם כוח, הם יודעים להבחין שכדור מגיע, הוא יסתה למקום אחר, הוא לא יפגע באותו אדם. איך אדם יוצר את המצב הזה? אנחנו ממש נצא רגע להפסקת ונשוב עליכם נאמר.
1: האם חייב לתת מצוות פדיון כפרות? ואם כן, מה עם הגילאים ומה השווי? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה. מיד נשוב לאורחות חיים, עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. האם יש חיוב לאכול את הסימנים של ראש השנה או שזה רק מנהג? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
1: שבנו עליכם. האמת, אם אדם רוצה באמת לברוא את המלאכים הגדולים האלה, אחים יקרים, מובא בספרים הקדושים, שאדם מקבל על עצמו קביעות עיתים לתורה. שימו לב, קביעות עיתים לתורה. עכשיו, אדם עובד 8 שעות, 9 שעות עובד, תמשיך לעבוד. תמשיך לעבוד, הכל בסדר. אתה עכשיו במחרף תלמוד בכולל 24 שעות. לא, אתה עכשיו ממשיך לעבוד כרגיל, מה שעשית עד היום. אבל אתה זוכר את השיעור תורה של אתמול בלילה כל הזמן. ואתה מגיע כבר הביתה, אתה מתארגן ויוצא ללמוד תורה, יש לך חברותה או שיעור תורה בבית כנסת, או מקום כזה או אחר, אתה יושב לומד תורה. אתה קובע לעצמך עיתים לתורה, אחים יקרים, נשים יקרות. והתפקיד שלכם, שבעל מגיע לבית מעבודה, זה הזמן עכשיו לשלוח אותו. תנוח, קח כמה דקות הפסקה, קח כוס קפה, תירגע, תרגיע את עצמך. צריך איזו מנוחה קצרה, בבקשה, 10 דקות, רבע שעה. קדימה, עכשיו אתה גש, לך תלמד. שעה, שעתיים, כל אחד בדרגות שלו. אבל חייב שיהיה קביעות עיתים. אתם יודעים, זה מביא ברכה, זה מביא הצלחה, זה מביא ישועה. עסק התורה, אדם משתנה, אדם משתנה, הוא כל יום משתנה, הוא נהיה יותר איכותי. החיים שלו הוא יותר שמח, הוא יותר רגוע, יותר שלב. איפה בעולם מצילים את האדם ממידת הכעס? איפה יש מכון כזה? איפה יש דבר כזה שמלמדים את האדם איך להתגבר על מידת הקנאה, השנאה, התאוות? איפה יש את זה? אין שם כזה בשום מקום בעולם. רק התורה הקדושה היא נותנת לאדם, החיים יקרים. רק התורה הקדושה היא זו שנותנת לאדם את הדרך הנכונה שאדם ילך ואת המעשה הנכון שיעשה. רק התורה הקדושה, אין לאדם שום דבר אחר, אדם לא ידמיין שאני, זה לא קשור, זה לא קשור. בשביל באמת לחיות נכון, זה רק בעסק התורה. בעסק התורה, זה כם חיינו, אחים יקרים, כפשוטו. זה החיים של האדם, זה אוויר לנשימה, זה החמצן שלנו כל רגע ורגע. אבל צריך לזכור גם, התורה קדושה,

גונה מגנה ואצולי מצלי, היא גם מגנה וגם מצילה. התורה הקדושה יש לה כוח, היא גם מגנה וגם מצילה. ושאדם קובע לעצמו, אני לא זז, חביבי, אני יש לי זמן של תורה, בבוקר, בערב. לא, מתי שאתה מסתדר לך, חייב לקבוע זמן, עתים קבועים ללמוד תורה, כל יום, כל יום. כל יום, לא משנה. יש אירוע משפחתי היום, או אין, או אני לא משנה איפה, במילואים, בצבא, לא משנה איפה אתה נמצא. בעבודה יש לחץ, זה לא קשור. יש לי את השעה, שעתיים, אני בעסק התורה, שם ברחמה נתן לי 24 שעות ביממה, תודה רבה ריבונו של עולם, שעה, שעתיים אני יושב לומד תורה, ואני יכול לעשות את זה. אחים יקרים, בדבר הזה, אדם בורא את המלאכים החזקים ביותר, אלה הפרקליטים החזקים ביותר. כל מצווה שאדם עושה, השם נתן לנו, נתן לאדם כוח לברור, כן? אדם שעושה, כל מצווה שאדם עושה, הוא בורא מלאך, נוצר מלאך, אנחנו לא רואים אותו. אם חס ושלום עושה הפוך, יש משחית, וכנגד זה, יש ספר שנקרא תומר דבורה, הוא כותב שם הרב, מיל כמוך, כן, בדרגות של 13 מידות של רחמים, מיל כמוך, נושא אבון, נושא אבון, כותב שם הרב, שאדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח שהוא בורא, האדם עצמו הוא בורא, הוא בורא מלאכים מהמעשים שלו. כל מעשה טוב שאדם עושה, נברא מלאך, אבל אם המעשה שהאדם הזה עושה את זה במסירות נפש, הוא עושה את זה במסירות נפש, בקושי גדול, והיה לו מאמץ גדול, והוא התגברות גדולה על התאוות שלו, והצליח לקיים את המצווה הזו, אחי מקרם נברא מלאך אדיר, יש לו כוח עצום, והמלאך הגדול ביותר שאדם יכול לייצר אותו, זה על ידי שאדם קובע לעצמו עתים לתורה. רק שם אדם מצליח לקבוע עתים לתורה, אדם בורא שם את המלאכים הגדולים ביותר. אומר לנו הרמב״ם, תראו מה זה, קורא לכם בפנים, הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ח', תקשיבו טוב. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. אתם יודעים, הרמב״ם, מה זה הרמב״ם? הרמב״ם, ראשי תיבות, רבנו משה בן מימון, הוא חי לפני כ-900 שנה. אבל הרמב״ם זה גם ראשי תיבות, ראש המדברים בכל מקום. ראש המדברים בכל מקום, זה הרמב״ם. זכותו יגן עלינו. הרמב״ם זה הפוסק הגדול של עם ישראל, הרמב״ם. ורבי משה בן מימון כותב לנו הלכה ברורה, שלא משתמעת לשני פנים, ואדם צריך לשמוע אותה טוב, להכניס אותה ללב שלו, ולהפנים ולדעת, תשמע, זה המהות שלי בעולם הזה. כותב הרמב״ם, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורין, בין בחור, בין שהיה זקן, שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה, ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. אחים יקרים, תראו הלכה פשוטה, ברורה, ברורה, אבל בואו נתחיל ככה, נעבור על מה שהרב כותב פה, בין עני, בין עשיר. תראה, מצבנו, אנחנו לא עניים, אנחנו גם לא עשירים, ברוך השם, אנחנו באמצע, תודה רבה להשם, זיקה אותנו, לא שם ולא שם. בין שלם בגופו, בין בעל יסורין. נתעכב עוד קצת, אבל בין עני, אתם יודעים מה זה עני? אתם יודעים איזה צער יש לעני, השם ירחם, עני חשוב כמה, אתם יודעים מה זה עני? אדם שחסר לו, חסר לו אוכל. תארו לכם, איזה ניסיון קשה זה. אבל הוא גם חייב בתלמוד תורה. בן עשיר, אתם יודעים מה זה עשיר? אין לו זמן לראות את עצמו, אין לו זמן לראות את אשתו ואת הילדים שלו. הוא חייב לקבוע לעצמו זמן ללימוד תורה. בן שלם בגופו, בן בעל יסורין. יש אחד שלם בגופו, ברוך השם יש לו ידיים, רגליים, פה, הולך, בא, הכל בסדר. יש אדם שהוא בעל יסורין, השם ירחם. חסרים לו חלק מהאיברים שלו, כל כך קשה, כל כך קשה. ממש כרגע קיבלתי טלפון, כשהם בתל השומר, כיסא גלגלים, התחלתי לטפל בזה, וככה משמיים גם אנחנו מדברים על זה. תארו לכם, בבעל יסורים, כל מיני יסורים, השם ירחם, חקירות, דרישות, כל מיני בעיות שיש לה בעולם הזה. בן בחור, הוא בחור, הוא צעיר, כוחו במותניו, או שהיה זקן גדול שתשש כוחו. זה בחור.
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, דרך חטאים לא עמד. אשרי האיש ולא אשרי האישה? בוודאי שאשרי האישה. אבל למה האיש? אשרי האיש בא להראות על כוח, על גבורה, שאת בהיותך איש, כוחה במותניך ואתה עובד את הקדוש ברוך הוא. זה אתה השלם, אתה השלם. אבל בוא נגיד שהוא אדם עסוק, הוא יחידה מובחרת, קשה לו. חייב לקבוע זמן, ניתים לתורה הכי מיקרים. ושהיה זקן גדול שתשש כוחו. זקן גדול, אני רואה בשכונה אצלנו, אין הרבה בתי אבות, ההורים נשארים, הילדים. עכשיו אתם אומרים לכם, הילדים, אתם רואים הילד בן 40, וזה, לא, מדבר איתכם ההורים, וסבא רבא, יש להם הילדים, שניים בני 80, הם בני 100 בערך. אני רואה את הילדים, לוקחים אותם בסבב, את ההורים. כל יום מישהו אחר מוציא את האבא, אבא קשיש גדול, מוציא אותו לאיזה טיול ברחוב ככה, מקום מישור, לוקח אותו, וכל כמה מטרים עוצרים, מדברים קצת דברי תורה, איזה חידוש, איזה זה, איזה, הוא בתוך העניין, ממש הוא בתוך העניין. אפילו אני המתפרנס מן הצדקה, אחים יקרים, הוא מחזר על הפתחים, הולך מקום למקום להביא אוכל. ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה. אחים יקרים, שם נבראים המלאכים הגדולים ביותר. שם נבראים המלאכים הגדולים ביותר. וכל אחד, וכל אחת מאיתנו יכולה בקלי קלות, בקלי קלות לעשות את הדבר הזה. למה? בפיך ובלבבך לעשותו. אני הבטחתי לכם שנדבר את הדברים סגוליים, לכבוד ראש השנה, שכל אחד ישתדל לעשות אותם. והרב כותב, יש סגולה גדולה לפרנסה. סגולה גדולה מאוד לפרנסה. כתוב שיקנה סכין בערב ראש השנה, ישחיז את הסכין הזו, ובראש השנה יפסע בזה את הלחם. זה כתוב שזה סגולה גדולה לפרנסה טובה, שיהיה לכולנו פרנסה טובה, וזה כל כך חשוב. ולכבוד היום הקדוש הזה, טוב שאדם גם אפילו ידבול, כל אחד מה שיכול. יש עוד איזה סגולה גדולה, להשתתח לקברי צדיקים. יום שישי הולכים בבוקר, לפני חצות, הולכים לקברות צדיקים, בקשים שעמדו בתפילה עלינו, ולפני מי שאמר והיה עולם, כמה הדבר הזה כל כך, כל כך, כל כך חשוב שאדם יקפיד בזה. למה לולא תפילות הצדיקים, גם החיים לא יכולים להתקיים. יש עוד סגולה חשובה, אחים יקרים, שבספר דברים, תרשמו את זה, פרק כ"ו, מפסוק א' עד פסוק י"א, ובכלל, כותב הרב, כל הקורא את סדר זה, מעביר הקדוש ברוך הוא כרוז ואומר, גביתי מאדם זה החובות ומוחל על חטאותיו. שימו לב, כל מה שעשה זה אדם יכול, זה סגולות מסוימות שחשוב מאוד שאדם יחזיק בהם. אבל עכשיו אני אדבר איתכם, על סגולת הסגולות. אמרתי קודם, מה אדם צריך לעשות בקום ועשה, בקבוע עתים לתורה, אם אדם בא כך ליום הדין, ודאי ודאי יש ערך אפיים לפני השם יתברך לקבל אותו, והתהליך הוא פשוט מאוד, אדם עולה ומתעלה בעלות התורה והיראה, וכל כך השם שמח בזה. אחים יקרים, צריך להקפיד מאוד, אנחנו לוקחים תפוח בדבש, ולוקחים סלק, ותמר, וכל הדברים הללו, לפי היי רצון שמופיע בסידור, כולנו יודעים, ברוך השם, עם ישראל קדושים. אבל צריך לדעת, יש דברים שהם בלא תעשה. בדרך כלל, אדם מתכנן את הכל, שיצא לו 100%, ואופה, בסוף, יש איזה ניסיון שאדם, מנסים אותו משמיים. מה זה הניסיון הזה? זה מידת הכעס, שאדם לא ייקשל בה. שימו לב. אם אדם כועס בראש השנה, כל הסימנים שהוא עשה, כל סתם שטויות. לא צריך, אין צורך בכל זה. זה סימן הכי גרוע לאדם. כן, סימן המלטאי. אנחנו באים לעשות את הסימנים האלה, לשבת עם המשפחה ביחד, לטוע, לחזק את עצמנו בעניין הזה של מתחזקים ביום הקדוש הזה, ומתארים את ליבנו, את מחשבותינו, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, אבל צריך להקפיד בין אדם לחברו, לא לכעוס, לא שום דבר. יכול להיות פעמים משפחה באים לחוצים, אחרי החודש אלול, החיים והסליחות, וגם עכשיו
השבת הזו זה שבת, ויש להם גם

יום ראשון שוב פעם, וראש השנה יומיים, צריך לדעת איך להתארגן עם המזון וכו', הכל הכל בסדר גמור, בסדר גמור, יופי. יכול להיות שיבצר מזה לחץ, לחץ יכול לגרום לכעץ או משהו, שדברים לא יוצאים כמו שצריך, לדעת לגלגל את זה, לא לעשות מזה עניין. כי אם אדם כועס, זה הדבר החמור ביותר, וההפסד הגדול ביותר שאדם יכול, שאדם מפסיד. תדעו, זה לא סימן, זה בעצמו גרוע. גרוע מאוד. יבוא עם אורך רוח, בליל שבת ילך, בשמחה, להכין את עצמו ליום הזה, בעזרת השם יתברך, ילך לבית כנסת, ויכין את עצמו טוב, ילך בשמחה, אם יש איזו דאגה, איזה דברים, מסיר מליבו מה שאפשר, כמה שיותר, יבוא עם לב שמח, יוצא לנו גם ברוך השם בשבת, יום שבת לא יהיה תקיעת שופר, אבל ביום ראשון כן, אבל יכין את עצמו טוב לזמני התפילות, מקום טוב בבית כנסת, סידור נכון, מה שאתה אוהב, כל אחד בסידור שאוהב להתפלל בו, יכין את עצמו, לא יבוא ככה ספונטנית, בלי כוונה, הגעתי, נחתי, לא, תכין את עצמך טוב, תראה שהכיסא טוב, שנוח לך, ובא לשם בית השם, בנחת, בשמחה, אחים יקרים, כמה הדבר הזה חשוב. אם יש מישהו בבית כנסת שלא כל כך הסתדרתי איתו, אני אדבר לקחת כמה סוכריות בכיס שלי, ואני אגיע, אני אתפייס איתו, עכשיו לפני ראש השנה בפרט, אני אתפייס איתו, בוא, סליחה, טעיתי ביחד, וחיבוק, הכל בסדר, הכל בסדר, ליישר הדורים, אחים יקרים, לפני ראש השנה, יום הדין, בשמיים פוסקים לנו כל מה שהיה, כל מה שעבר עלינו בשנה האחרונה, תקשיבו, כל מה שעבר עלינו בשנה האחרונה, הכל נגזר עלינו, אתם יודעים מתי? שנה שעברה, בראש השנה. כל מה שעבר עלינו, עד הרגע הזה, ועד יום שבת הקרוב, כל מה שעבר עלינו נגזר עלינו בראש השנה. מה שעברנו לפני 3 שנים, תקשיבו, אחים יקרים, מה שעברנו לפני 3 שנים בשמחת תורה, זה נגזר בראש השנה. אין דבר כזה חס ושלום ש... יש קיום בעולם בלי רצון השם יתברך. אין דבר כזה. חס ושלום, מי שחושב ככה הוא כופר. אין דבר כזה. הכל נגזר עלינו בראש השנה. מעשים של האדם מקרבים. מעשים של האדם גם מרחיקים. כל אחד בדרגות שלו, כל אחד בעניינים שלו, אבל צריך לדעת, אנחנו תלויים זה בזה. אנחנו תלויים אחד בשני הכי מקרים. אלי ידיד טוב. בצבא הוא אמר לי פעם, ארי, תשמע, אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני. ככה הוא אמר, איזה אמרה כזו. אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני. ממש ככה. ממש ככה. צריכים להרבות אהבה ואחווה. צריכים להרבות אהבת ישראל. ללמד זכות על עם ישראל. כמה שאפשר וכמה שיותר. לא לתת שהזמן הזה יעבור. איי וזה. אחרי ראש השנה, מה יש לנו? 10 ימי תשובה. יום הראשון של 10 ימי תשובה זה יום שבת הקרוב. שימו לב, יום שבת הקרוב זה כבר יום ראשון של 10 ימי תשובה. יום שני של 10 ימי תשובה זה יום שני של ראש השנה, זה כבר יום ראשון. ושבוע אחרי זה בדיוק. יום ראשון בלילה, שבוע אחרי זה, ויום כיפור. זהו זה. מה נותר לנו? אז יש לנו סך הכל שבוע כזה של 10 ימי תשובה של התקרבות להשם. תרשו השם במצאו, קראו באותו קרוב, אחים יקרים, זה זמן לזעוק לקדוש ברוך הוא, זה הזמן עכשיו, יותר טוב מכל השנה. הבן איש חי, שלחו לו שאלה, והוא כותב בתשובה, התשובה הגיעה לאותו אדם חודש חשבן, והוא אומר, הוא כותב לו, אני מצטער שעכשיו אני שולח לך את התשובה, אבל תדע לך, כל שעה של חודש אלול בשבילי, זה כמו חודש שלם בימות השנה. תארו לכם. מה זה הבן איש חי? הוא לא חי לפני 1,000,000 שנה, הכי מכירים, זה לפני 110 שנה, הבן איש חי. ו10 ימי תשובה, אוהו, זה זמן שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, על כל מה שאדם צריך, זה הזמן לבקש. לא יבקש כל הזמן פרנסה, בריאות, פרנסה ובריאות. בקש על הדברים הרוחניים שלנו. יש לנו 1,000,000 ילדים בעם ישראל, לא אומרים שמה ישראל, תפלל על הילדים האלה. יש לנו בחורי ישראל שאף פעם לא נפגשו, עם השם יתברך, פעם ראשונה שנפגשו זה היה בשמחת תורה לפני 3 שנים. אוי ואבוי, בוא נראה מה קורה איתנו. צריך להתפלל על אלה, מסכנים, לא פגשו את הקדוש ברוך הוא כל ימי חייהם.
וזה התפילות, השם מקבל ברחמים, וכל אחד וכל אחת חייבים עכשיו.

0: אבל חייבים. אנחנו חייבים את זה. זה הניצחון של עם ישראל. זה הישועה של עם ישראל. אחרון, בזה אני מסיים. אחים יקרים, לפתוח את הלבבות ואת הכיסים, לפתוח את היד לצדקה. אתם תיתנו כל אחד איפה שרוצה. תרבו בצדקה, תרבו בצדקה. אין דבר שמציל את האדם יותר מן הצדקה. אדם מכיר עניים, מכיר אנשים שאין להם. לך תיתן, תעזור להם, תתמוך בהם, מה שאתה יכול. אתה עושה קניות לחג, קח איתך משפחה שיזקוקה לעזרה שלך, ביחד תעשה, שני עגלות, לא עגלה אחת, גם לי וגם להם, הנה, בבקשה, עגלה אחת לכם, בואו איתי, תקנו, אני משלם על הכל. מי שהשם זיכה אותו, למה שלא תעשה? מה יועיל לאדם כל החסכונות? עברנו במשפחה, אנחנו, היה לנו איזה קושי גדול עם אחד מבני הבית שמשמור אותם. היה סכנה גדולה, סכנת חיים. אני קראתי לילדים שלי, אמרתי, המצב כזה, אחים יקרים, היה חסכונות בבנקים. כל אחד הלך, שברו את החסכונות, חילקו את הכספים לצדקה, הכל להצלתו. ברוך השם, הכל טוב, תודה להשם, ברוך השם, השם ישיב אותנו, שיר אותו איתנו, ברוך השם, תודה להשם, מה השיב לנו כל דגמולי עליי. תראו מה זה הכוח של הצדקה. מה זה הכוח של הצדקה? כל אחד וכל אחת יכולים. שמשמור אתכם, אני רוצה להודות לכם על ההזנה, על התגובות ששלחתם, אני מודה לכם ממש מקרב לב, אני רוצה להודות לאלון גיל, וגם לברסלה אביו, ומי שנמצא איתנו כאן באולפן, הפיקו אותנו ועזרו לנו, תודה רבה לכולכם. אחים יקרים, שיהיה בבחינה של תכלה שנה וכלילותיה, תכלה שנה וברכותיה עם לב חדש, ובשרות טובות לכל עם ישראל, לא לשכוח בתפילות האלה, אחים יקרים. עוד דקה נמצאים. תפילות על החיילים שלנו. כל הזמן תפילות על החיילים שלנו. כל התפילות שלנו, נתפלל על החיילים שלנו, שמחזיר אותם לחיים טובים ושלום, לא יונה להם שום נזק, שום צער, שום בר ישראל. זכה לגאולה שלמה בחיים בקרוב, הקדוש ברוך הוא ברחמה, ויטע בלבנו אהבתו ויראתו, ויטע בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות. ישלח רפואה שלמה לכל החולים וכל הפצועים, זכה לגאולה שלמה ברחמים בקרוב. אתם שלום, ביתכם שלום, שנה טובה לכולם, יהיו ברוכים, שלום לכולם.
1: האזנתם לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
2: כן, שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו נמצאים בנושא של סגולות, וזה דבר שהוא מאוד חשוב ונוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. והפעם אני רוצה לתת לכם סגולה שהיא מאוד יכולה לעזור לכל עמך בית ישראל. כל אחד יש לו את השלב הזה בחיים, ובעזרת השם הוא גם יכול להיעזר בסגולה הזאת, שהיא סגולה, אפשר לומר, בדוקה, כל כך מנוסה אצל המון אנשים. והסגולה בעצם היום באה לדבר בנושא של מציאת דירה. אדם רוצה בעזרת השם לזכות לדירה, ליישוב טוב, גם לקנייה, גם לסחירות, לא משנה מה המצב שלנו, אנחנו בעזרת השם רוצים לזכות ליישוב טוב, והדבר הזה המון פעמים בא לידי ביטוי במצבים שאנחנו ממש לא מוצאים את עצמנו, והזמן הוא בא לרעתנו. מה עושים כדי שבעזרת השם נוכל לפעול בצורה יותר טובה, ובצורה יותר חזקה, שנוכל למצוא דירה? אתם יודעים שהגמרא במסכת ברכות אומרת, שלושה דברים נקנים באיסורים. יש שלושה דברים שאדם יזכה בהם רק אם הוא יתייסר, רק אם הוא ישתדל יותר. הדבר הראשון זה ארץ ישראל. הדבר השני זה עולם הבא, והדבר השלישי זה לימוד התורה. ארץ ישראל, אדם רוצה בעזרת השם לזכות לדירה כמו שצריך, יש מקום להשתדלות. מהו הדבר שבעזרת השם נעשה אותו ונוכל גם לזכות לסגולה הנפלאה הזאת כדי שלזכות ליישוב טוב? אז דוד המלך בעצם כותב לנו בתהילים, יש לנו את המזמור כל כך חשוב הזה, למנצח על הגיתי תבנה כוח מזמור, כולנו מכירים את זה מלפני שאומרים את העניין של פתאום הקטורת, למנצח על הגיתי תבנה כוח מזמור, מה ידידו משכנותיך, אדוני צבאות נחשפה וגם קלטה נפשי לחצות אדוני, ליבי ובשרי ירננו ללחי, גם ציפור מצא בית. המזמור הזה נמצא בפי ד' בתהילים. מזמור פי ד' בתהילים, כל כך חשוב שבן אדם יקרא אותו, לפחות בתקופה הזאת שאנחנו מאוד מאוד מחפשים, ומאוד מאוד אנחנו צריכים לזכור, פי ד' בתהילים, שם שנגיע בעזרת השם לפסוק הזה שנאמר בו, גם ציפור מצא בית, אנחנו נכוון טוב טוב לקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם אנחנו צריכים את המציאה של ארבעה עמותינו, זה בדירה, זה בעניין של קנייה, זה בעניין של לרחוש, לא משנה מה, אנחנו בעזרת השם נכוון כמה שיותר ברגע הזה, שאנחנו נאמר את המזמור פי ד' בתהילים, ואז נוכל להגיע למצב שאנחנו עשינו את הסגולה שצריך לעשות. אני אומר, כולנו יודעים, שספר תהילים הוא מלא מלא בסגולות. ובין הדברים המאוד מאוד מטרידים

0: אם באדם זה נושא המגורים שלו, אדם לפעמים זוכה לדירה טובה, אבל שכנים פחות טובים. ולפעמים אנחנו זוכים לשכנים כל כך טובים ומעממים, אבל לצערנו הרב הדירה פחות טובה. הדירה יש בה ליקויים כאלו ואחרים, או שהיא מדי קטנה. אני לא יודע מסיבות כאלו ואחרות, האזור לא מתאים לנו. אנחנו צריכים בסוף לזכות גם לשכנים טובים, וגם לדירה טובה, וגם לדירה מתוקנת, והכל שבעזרת השם יעלה בטוב. הדבר הזה הוא מאוד רוכש לאדם יישוב הדעת. אנחנו יודעים שדירה נאה מרחיבה דעתו של האדם. לכן אדם שבעזרת השם מגיע לשלב הזה, וכל אחד ואחד מאיתנו מגיע לשלב הזה פעם זה בפעם אחת, פעם זה כבר חוזר לעצמו כפעם שנייה ושלישית ורביעית, אז תמיד זה נכון להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שבעזרת השם נזכה לזכות לדירה כל כך טובה ויישוב טוב ויעלה הכל בצורה כל כך טובה. מהי הסגולה? כמו שאמרנו, תזכרו תמיד, פי דלת בתהילים, שמה בעזרת השם נוכל לכוון את המזמור הזה, למנצח על הגידי תבני כוח מזמור, יש שם את הפסוק, גם ציפור מצא בית, ודרור כן לה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם מזכה את כל אחד ואחד מאיתנו ליישוב טוב, ומתוך כל הדבר הזה ליישוב הדעת, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לפינת סגולת השבוע, עם הרב אברהם דניאל.
2: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית, כוכבית 9717.

אל תשכחי לשני השעת קלאס, תרקדי שעות עד שנמאס לך, תמיד אכפת לך מה יאמרו כולם, שימי אותך.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 101.5
1: התחנה. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: מולוקו, Sing It Back, זה השיר שפותח את השבוע. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, יום ראשון בשבוע, 6 בספטמבר 2026. אני רון שלום.
1: שלום.
0: ואני אומר שלום לשותפי הגנרי, הנאה.
1: הופה.
0: מה אומר? אתה בטוב?
1: אני בטוב, כן, תתפלא, אני בטוב.
0: אני מתפלא?
1: כן.
0: זה שאתה בטוב, אני מתפלא.
1: זה, תשמע, שבוע חדש, בואו נתחיל אותו בטוב. מה אתה אומר? נתחיל בטוב?
0: נו, אמרתי שנתחיל בטוב, טוב?
1: טוב.
0: אז נתחיל בטוב.
1: טוב.
0: מה טוב?
1: איך...
0: איך מתחילים?
1: אף פעם לא עשינו את זה. איך מתחילים בטוב?
0: איך מתחילים בטוב? טוב שלא ראיתי אותך ביום חמישי, וואלה, היה לי תענוג.
1: מעולה.
0: היה חמישי אגדה, היו פה ה-60s.
1: כן, הזנתי בדרך לצפון, כן.
0: כן, רצית להתחיל בטוב, לא?
1: כן.
0: טוב שלא באת.
1: באמת טוב שלא באתי, כי הייתה לי הופעה בצפון, הופעתי בכפר חרוב.
0: טוב מאוד שהייתה לך הופעה בכפר חרוב.
1: טוב מאוד, היה כיף חיי בכפר חרוב, היה מפורק אנשים, היה חגיגה.
0: טוב שהיה מפורק.
1: טוב שהיה מפורק, אחלה מקום. בוא נכפר חרוב, יש להם ספוט משגע, נוף לכינרת מהרי גולן. מה זה, קו ראשון לנוף, איזה מקום מטורף, היה מה זה כיף.
0: טוב מאוד שהיית שם,
1: טוב
0: באמת.
1: מאוד, טוב מאוד
0: שהשארת אותי פה באולפן לבד.
1: נכון, כן. נכון. טוב שלא באת איתי גם, אגב. כן.
0: טוב מאוד שלא הזמנת אותי.
1: שמע, טוב שגם לא נפגשנו ביום שישי, כי גם ביום שישי נשארתי בצפון, והייתי שם בבריכה וזה, והייתי שם במסעדות באזור, היה כיף לך, זה עוד יותר טוב שלא היית איתי.
0: טוב שבשבת אתה גם עסוק עם המשפחה, ואתה לא מתקשה, אין לך זמן בשבילי.
1: טוב שאתה גם לא מנסה לצלצל, כי אתה יודע שאין סיכוי שאני אענה בגלל שאני עם המשפחה.
0: טוב שאתה מודה שאתה לא תענה, כי אתה עם המשפחה, אז טוב שכך.
1: רון,
0: כן.
1: טוב לי בלעדיך. רון. טוב לי, טוב לי בלעדיך.
0: טוב, אז אנחנו סך הכל בטוב.
1: יופי, כן. יופי, אז הכל טוב.
0: טוב, אז נשמע שיר?
1: טוב.
0: יאללה, עוד יותר טוב.
1: יאללה.
0: יאללה.

0: טוב, אז ברדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, נדב יוגב, ברדיו קול.
1: רגע.
0: אופיר מור יוסף, ב-103 FM, איתנו כאן איציק אהרון, ברדיו התחנה, אסי לביא ג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. וטוב שיש לנו גם צוות קומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
2: אולי, אולי, העורך הראשי שלנו היום הוא דני קרפל.
0: לא רק היום.
2: התפקיד יהיה היום דני קרפל.
0: שלום דני קרפל.
2: שלום קרפל.
3: אלן.
0: למה אתה עם מייל?
3: אתם מקפיאים אותי, אנחנו אחרי גיא פלק, כפו פה.
0: אנחנו מקפיאים?
3: כפו, כפו, ואתם לא צריך לסגור את המזגן, צריך לשים את הנורים אחרי שהוא פה.
0: אוקיי, הנה גם מאירה עם מייל, הכל
2: טוב. טוב, בסדר, טוב. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. תחקיר, עונד שבתאי, את המוזיקה, עורך בחור צעיר, נאה, חלם עמודות, רון שלום. רון שלום יהיה עורך לנו את המוזיקה היום.
0: איש שבא בטוב.
2: איש, והיום, היום הוא בא בטוב. איתנו בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, עידן האור וגיא רביב.
0: אנחנו משחקים היום את המשחק שלנו שוב, מתחילים מחדש את המשחק השבועי שלנו, כנו לא המשחק האיטלקי שלנו.
4: אדסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כנו לא.
0: 10 שאלות בדקה אחת, היום דקה, החלטנו כל השבוע הזה דקה.
2: סבבה, שבוע שעבר עשינו 60 שניות.
0: נכון, אז השבוע דקה. 10 שאלות, התשובה היא או כן או לא.
4: כן או לא.
0: ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום רביעי הקרוב, יואב, זה עליך.
2: זה עליי, זה עליי.
0: כן, מכונת אספרסו חד שנית, פיקולה מודל X.
2: צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה.
0: של אספרסו קלאב, מותג הקפה השיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הונס פלייס, טיליון מגן דוד של שיימי שנקין, קניון דימול רמת גן, מגד צדים נייד מתנה דילה דילים,
2: דילה דילים,
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שיש לה את מיטב ומותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. טלפונאז'
2: 0552-103-103 0552-103-103.
0: הכל טוב?
2: כן, טוב.
0: יאללה.
2: טוב. טוב. טוב.
0: שאנחנו בטוב.
2: טוב.
0: טוב.
2: טוב.
0: טוב.
2: טוב.
0: טוב.
2: טוב.

0: אלי בוטנר והלהקה. אוטוטו החגים, ולקראת החגים המטה לביטחון לאומי פרסם הערכת איום לישראלים בעולם, מזהיר מפעילות של איראן והפרוקסיז, חמאס, ארגוני ג'יהאד עולמי, מפגעים בודדים. לצד מפת האיומים, המלל מפרט גם איך כדאי להתנהל בחול, מהצנעת סממנים ישראלים ועד הימנעות מפרסום מיקום בזמן אמת. באמת, תקפידו כשאתם מעלים סטוריז או רילס באינסטגרם, בפייסבוק, אל תציינו, כן, קרפל, לא לציין מיקומים.
1: אני לא טס. אחי, זה לא, זה מלחיץ, כאילו, כמה דברים אני צריך לזכור, כי אני רוצה ללכת לבריכה, אתה יודע.
0: אבל גם לך אין פייסבוק.
1: לא, אין לי פייסבוק.
0: אין לך אינסטגרם, אין לך תיוגים, אין לך כאילו את הבעיה הזאת.
1: אין לי את הבעיה הזאת, לא.
0: אז תזכרו להצניע סממנים, באמת, ותימנעו לפרסם מיקומים בזמן אמת. מי שמבקש לשוחח איתנו היום זה שר ההתנצלויות של גרמניה, השר מיטנויצל, נכון?
2: הלו?
0: שלום, השר מיטנויצל.
2: שלום, ראשית, אבקש להתנצל על הפרעה.
0: כן, אוקיי, אנחנו שמחים לשוחח איתך גם היום.
2: מתנצל בפני כל מרואיינים שנדחו מתוכנית על מנת לאפשר לי לשוחח איתכם.
0: השר
2: בריש גלי.
0: חשב. כן, השר מיטנויצל, באמת, אתה לא צריך כל הזמן להתנצל, אתה איש
2: נעים וסימפה. תן לי לפנק אותך.
0: לא, לא, אבל הכל בסדר, באמת.
2: אתם באמת עברתם כל כך הרבה בשנים האחרונות. אני מבקש, תן לי מפנק אותך.
0: השר מיטנויצל, קודם כל תודה רבה שאתה רוצה לפנק אותי, אבל אתה לא
2: צריך. תודה רבה לך, בודי לפנק אותך.
0: אתה לא צריך, באמת. אל תרגיש כאילו לא נעים ולא בנוח, הכל בסדר. על מה רצית בעצם לשוחח איתנו בהקשר הזה של העזרה לישראלים בחול?
2: אנחנו
0: תכף ממש לפני חגי תשרי, אתה יודע.
2: לפני חגים שלכם, אני רציתי מזמין את עם ישראל לבוא אלינו לגרמניה, לבקר, אנחנו נארח אתכם יופי טופי.
0: אבל דווקא בגרמניה יש היום הרבה מאגרים מוסלמים, וזו לא תמיד האווירה נעימה לנו הישראלים.
2: אר שלום, תן לי לפנק אותך.
0: לא, לא צריך.
2: אנחנו נדאג להכל כדי שאתם תוכלו להיות עצמכם כאן בינינו.
0: אוקיי. איך אתה יכול לדאוג לזה?
2: אנחנו נסדר לכם ישראלים דירות מסתור מפנקות שבהן תוכלו להיות עצמכם ללא כל חשש.
0: רגע, דירות מסתור, אתה רציני?
2: עליות גג מפנקות.
0: בואי, מתנועצל זה, אני לא חושב שזה...
2: אומנם אסור לצאת מהדירה כי מסוכן לכם להסתובב, אבל אפשר לראות מעליית גג את כל ברלין.
0: מה אתה...
2: נוף לכל העיר היפה שלנו.
0: באמת?
2: אלכסנדר פלץ ועד שער ברנדנבורג.
0: מקומות יפים, אבל...
2: מקומות יפים שאסור לכם להסתובב היום כדי לא לחטוף שם מכות, אבל מעליית גג ניתן לראות אותן בלי כל חשש.
0: אם זה לא היה עצוב, באמת שזה היה מצחיק, אבל מה אתה עוד מציע לנו? מה?
2: אנחנו מספקים לכם גם מרתפים מפנקים עם כניסה צדדית נפרדת כדי שלא יראו אתכם, לא נכנסים ולא יוצאים.
0: אתה יודע, ממש מרגיע.
2: מאוד מרגיע. וגם נספק לכם שכן שתמורת סכום סמלי לא ילשין עליכם.
0: נשמע ממש...
2: מפנק אותך.
0: כן, זאת המילה שחיפשתי.
2: זאת
0: בדיוק המילה שחיפשתי, כן. תגיד, השר מיטנויצל, יש לך איזה טיפ איך להסתיר את הזהות שלנו בחול? נגיד שמסתובבים באיזשהו מקום

0: לארץ.
1: וואלה, אחלה טיפ, וואלה.
0: מי זה מדבר?
1: לא, זה אני, זה אני.
0: יא, טיפ מפנק, תודה, יא, יא.
1: טוב, נראה לי שאנחנו נסתפק בזה. השר מתנויצל, תודה על כל העזרה לישראלים בחול, באמת תודה.
0: בשמחה אנחנו גם נחלק לישראלים שמגיעים לשדה תעופה שלנו בברלין צלף שתוכלו לשים על צוואר שלכם, שלא תראו יהודים מדי.
2: לא תמיד אוהבים לשים, אבל
0: וגם אף מגומי שתוכלו להלביש מעל אף שלכם.
1: לא, אבל אף גדול דווקא אמור להסגיר אותנו.
0: לא, אבל זה אף סולד.
1: אה, אוקיי.
0: לא כמו שלך, של יהודון.
1: וואלה, אחלה, אחלה, אחלה, תודה רבה לך, תודה רבה לך, וואלה, תודה.
0: מי זה מדבר?
1: לא, זה אני, זה אני.
0: אני, כן. המצליח מסדר אותי מבטא מוצלח ערבי, לא שפה אחרת, שם אתם נופלים.
1: יאללה, אנחנו נסיים עכשיו את השיחה, יאללה, חיה, בסדר?
0: יאללה, כף.
1: לא, זה שוב אני.
0: יא, שוב אתה, יא, אז בהצלחה לעם היהודי באשר תלכו ותסתתרו יפה.
1: שוקרן עליך, שוקרן עליך. יאללה, ביי, ביי. ביי.
3: אני יודעת.

0: עליך, עליך. אל תכניס אותי פנימה.
1: אהבתי שירון שלום אמר להם עכשיו קומו, לכו שבוע על הצ'רפאיה, ואמר לי יואב.
0: מי זה בא? ראש הממשלה הבא. מי זה בא? ראש הממשלה הבא.
1: הפוליטי, אבל הפוליטי, הפוליטי. אני, קודם כל, אני לא זז, לא זז לאף מקום בלי היועץ תקשורת שלי, נשמה שלי.
0: בטח, מה זה? מספר אחת?
1: הפסקתי לדבר עם תקשורת, הפסקתי לדבר עם אנשים, עם היועץ תקשורת שלי. תשיגו לי את ברק סרי, יועץ התקשורת שלי. הוא על הקו? תשיגו לי אותו, בבקשה. הלו.
2: רון, שלום, מה שלומך, מה שלומך?
1: אני בסדר, אני בסדר, רק שנייה, ברק, שנייה, אני לא רוצה להתערב לכם, אתה עם ארון ארון, כל מה שיש לך איתו, תסגרו את
3: זה. כן, אנחנו לא מתעסקים פוליטיקה, סרי, זה מול ארון, בסדר?
1: כן, הם לא מתעסקים, רק מולי, סבבה ברק.
2: תגעו, אני מבקש ממך, ואני אמרתי לך, ואני רוצה, דיברנו פעם קודמת, ואני רוצה לחדד את זה שוב, אתה לא מתראה לאף אחד.
1: זהו, בגלל זה.
2: לא ל-CNN, לא לסקאי. לא לפוקס, לא לחדשות 12, לא ל-13, לא לאף. אני יודע שיש ביקוש גדול, אני יודע שכולם רוצים לדבר איתך.
1: אתה לא מבין מה קרה.
2: אני יודע שהציעו לך עונת בלעדיים.
0: פוקס ניוז, פוקס ניוז, התקשרו עכשיו, פוקס ניוז.
1: זה יעקב.
2: אני מבקש ממך, אני...

0: ביקשתי, ואני מבקש לו שוב, בשיחה נוספת, אל תתראיין לאף אחד שמורת שתיקה.
1: לא מתראיין, אני...
0: זה רק יעלה את המניות
1: שלך. אז תקשיב רגע.
0: אני מבקש לך... אני... בשלב, בטווח הקרוב אתה לא מדבר עם אף אחד.
1: לא מדבר, רק בתוכנית הזאת בשתיים עד ארבע לפה אני מחויב.
0: שתיים עד ארבע זה מותר לך, כן, אבל ו... שום רעיון, אני מסיים את השיחה, תתקשר לפוקסטונס, אני מבקש ממך. תגיד להם שאתה לא מתראיין.
1: סגור. רגע, אבל תשמע, רגע, יעקב כרגע מרכז לי את כל הפניות הטלפוניות. יש הרבה פניות, אני חייב להתייעץ איתך על כל הנושא הזה של חיבורים.
2: תראה, גם סמוטריץ' רוצה להתחבר, הוא רוצה חיבור.
0: אני מציע
2: שתתחבר לגלעד ארדן. מה קרה לך? אנחנו לא נגמור כמו ארדן. מה קרה לך?
0: לא, לא, לא, לגלעד ארדן, זה, תקשיב לי מה אני אומר לך, אתם תגיעו רחוק.
1: אבל תקשיב רגע, אבל זה...
0: אתה גלעד ארדן, הירוקים והכתומים.
1: הפרה עליך, אבל ברק סרי, אני בונדסליגה, אתה מביא לי עכשיו ליגה על מקומות עבודה.
2: מה אנחנו, מה קרה לך?
1: תכוון גבוה, ברק.
2: איפה, מה קרה לך?
1: אנחנו גם אפוליטים.
0: אתה יודע מה, תן לי לחשוב... אתה יודע, עזוב את גלעד ארדן, אני מציע, תראה, היה עכשיו פיצוץ, מה זה פיצוץ? פרידה בין יועז הנדל לחילי טרופר. חילי טרופר הולך עם אייזנקוט, אתה תהיה עם יועז הנדל.
1: וואלה, אתה יודע מה יש מצב. יש מצב ואני אהיה עם הנדל, אבל אני רוצה...
2: איזה מידה הוא בקפקפים?
1: ברק יודע.
0: הוא נראה לי, הוא בחור גבוה כזה.
2: בחור גבוה? מה זה, 44-5? כן, 45. מה זה, יאה.
1: הרגל לו 45.
2: עצר לו קו חדש.
1: רגע, אתה
0: כבר... והנדל וגלעד ארדן, זה יכול להיות רשימה.
1: אתה כבר קיבלת את הקפקפים לים ברק, למה, אתה יודע?
0: עוד לא.
1: מהירה, תדאגו לי לברק סרי, לכל הערכה של הים. לא רק לקפקפים, כל הערכה.
0: אם אמרת כל... אבל הכי חשוב לי, ואני מבקש ממך, ושלא תעשה טעויות עם העניין הזה, שום הצהרות לתקשורת בשלב.
1: שום הצהרות, אבל אני רוצה לשמיע לך, יועץ תקשורת מכובד שלי ונכבד שלי, היו כאן ביום חמישי להקת הסיקסטיס, יש לנו שני ג'ינגלים חדשים שילוו אותנו, אחד ביפנית, כי יש לנו גם קהל יפני שבוחר בנו, ואמרתי, אני לא יכול לשיר את הקהל היפני בלי ג'ינגל ביפני.
2: או, מה פתאום?
1: בבקשה.

0: תודה רבה.
1: תודה רבה, אני מבין.
2: אני חייב לספר לך סיפור.
3: ספר, ספר.
2: יום אחד, עבדתי עם אהוד ברק, שהוא היה שר ביטחון, הייתי יועץ תקשורת שלו, נסענו ביחד לסין. אמיתי, סיפור אמיתי. בוא, אז נפרד מפלגת העבודה, הקים את המפלגה הקיקיונית עצמאות, שלא רץ אחרי זה. היינו יום אחד באיזה כיכר בסין, מה אני אגיד לך? אלפים צבו עלינו, אלפים. ואז הוא אומר לי, תסתכל ברק, כל אלה רוצים להצטרף למפלגת העצמאות. אמיתי, הוא היה לוחש לוחש ומור,
3: חבל על הזמן. לפני שאנחנו מסיימים, יועץ תקשורת מכובד ונחמד, שאני קודם כל, אני מקבל הרבה טלפון, כאילו, הודעות, אנשים שולחים לי, ברק, זה רון שלום. אני פה בכלל, זה לא אני, זה ברק סרי אמיתי. לא, כי שמעתי, הוא עושה חיקוי שלך אחד לאחד. אז אנשים חושבים שזה רון שלום.
2: מפחיד, מפחיד החיקוי שהוא עושה לי.
3: כן, מטורף. אני רוצה לשמיך עוד ג'ינגל אחד. עזוב,
2: מפחיד, אנשים אומרים לי, תקשיב, פחד אלוהים, אני נוסע שומע אותך ברדיו כאילו אתה.
3: לא, זה מטורף, הרון שלום הזה, תשמע חתיכת מוכשר הבן אדם הזה, הלאה, אין דברים כאלה.
1: הוא בסדר, הוא בסדר, הוא לא כמוך, אבל הוא בסדר.
3: כן, מוכשר. עוד ג'ינגל אחד, אנחנו מחדשים עוד ג'ינגל אחד של ה-60s, בוא נשמע אותו, בבקשה. 1, 2, 3.

0: ראשון.
1: יאללה.
2: יאללה. אני אומר לך, דיברת לך פעם שעברה מסדרות, לא יודע אם ראיתם ביום שישי, הסתובבתי בסדרות, ואנשים מכל הכיוונים אמרו לי, תקשיב, אנחנו רוצים להצטרף למפלגה הזאת, הג'ינגל סוחף, עכשיו אני מדבר איתך מחולון, אנשים, איפה שאני לא הולך, מדברים על המפלגה שלך.
1: אין, אין, לוקחים את הבחירות, לוקחים את הבחירות האלה.
2: סוחף.
1: אלא בעזרת השם, בעזרת השם, אני ידעתי לבחור נכון.
2: תגיד לי, אתה מקבל לדעתי 7-8 מנדטים, מה אתה עושה איתם? לאיזה גוש אתה מצטרף?
1: אני אתייעץ איתך על זה בטלפון, אני לא רוצה כאילו כרגע, לא, אני רוצה שיצטרפו אליי נשמה, אני רוצה שאנחנו נוביל וכולם יצטרפו אלינו, אני רוצה איחוד בעם.
2: מה, הנה, זה מחשבה של ווינר, זה מחשבה של ווינר.
1: אני רוצה איחוד בעם.
2: אדוני, אתה נועדת לגדולות.
1: אללה קטן.
3: הפער עליך.
1: איך ידעתי לבחור נכון?
3: איך הוא מחמיא לך יפה, יאללה.
1: עליך. ברק סרי אוהב אותך מאוד, דבר איתך יותר מאוחר. ו...
3: מור על עצמך.
1: כן, הכי חשוב.
2: בזמן הלא נכון, האיש הלא נכון, בזמן הזה
1: פצצה. אנחנו נשאר על האסטרטגיה עד היום האחרון, וואלה, כאן אנחנו תודה, הנה, עכשיו מקבל הודעה, עוד בן אדם מצטרף אלינו. אין, אנחנו נגיע ל-20 מנדטים.
3: אין מה להגיד, אין מה להגיד.
1: תודה רבה, ברק.
2: יהיה בריא, כל טוב.
1: ביי, ביי, אח יקר. יאללה. בוא, בן שלום, בוא, הנה, בלונדישה. אה, וואלה, לב... מסוכית, כן.

0: רק הבלונדי הזאת תיקח אותנו לפרסומות. צלצלו אלינו 0552-103-103, 0552-103-103. אתה רוצה לומר את זה בקולך, הענוג?
1: 0552-103-103, ככה אומרים את זה, לא?
2: באמת קול ענוג.
1: נכון?
0: כן, יפה.
1: 0552-103-103.
2: וואו.
1: 0552-103.
2: בוא נגיד לי את זה באוזן עכשיו.
1: 0552.
0: פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: עם רון שלום ויואב כהן.

0: לא לבד של ים רפאלי וקובי ברומר. אנחנו לא לבד, יש לנו מאזין על הקו. תגיד שלום, יואב, תהיה מנומס.
1: שלום ל...
2: לאורן, אהלן.
1: אורן, מעניינים. תגיד, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר לנו קצת על עצמך, אורן, מאיפה אתה?
0: אתה לא חייב, אורן, אתה לא חייב.
1: אתה לא חייב, אבל אתה יכול?
0: זו מחלקת מרמור, אתה לא חייב.
1: אתה לא חייב, אבל אתה יכול.
2: אנחנו לא במרמרת, אנחנו בלעשות טוב.
1: יאללה, דבר עליי.
2: אני מירושלים.
1: אופה.
2: אני מנהל קהילה בבית חינוך עברים, אנחנו עושים פעילות מאוד מאוד יפה שמשלבת בין אנשים לקויי ראייה לאנשים ללא מוגבלות בראייה. עושים, עכשיו מכינים את לראש השנה, מערכים פה אנשים בשמחה, באהבה.
0: איזה יופי.
1: איך נקרא המרכז הזה? ספר עוד פעם, תגיד את השם שלו.
2: בית חינוך עברים, זה המוסד הראשון בארץ ישראל משנת 1902, עוד לפני שארז נולד נראה לי, בתקופה של הטורקים עוד.
1: וואו, וואו.
2: המוסד הראשון לחינוך מיוחד בארץ ישראל, כן, 124 שנים.
1: וואו, ומאז אתה שם.
2: כן,
1: כל הכבוד.
2: כן, כולם מוזמנים לבוא, להתרשם, להשתתף,
0: להיות... לא, אבל הוא לא יכול להיות מאז, כאילו, זה 1902.
1: אוקיי.
0: הגיוני.
1: לא, לא טוב במספרים, אתה זה, אבל נשמע מדהים, נשמע כמו עבודה מדהימה, ואיזה כיף ששיתפת אותנו, ואיזה כיף שסיפרת, ויאללה, בא לי לחלק לו פרסים עכשיו, מה נעשה?
0: תשמע, אם הוא ינחש את כל העשר שאלות, סביר להניח שביום רביעי צריך להעניק לו את הפרס הגדול.
1: אהה.
0: אם לא יהיו עוד אנשים שידעו, אבל, אם הוא לא ידע, נעביר אותו למחלקת מרמור או למחלקת פרסים,
1: אוקיי.
0: ובוא נראה מה ייתנו לו שם.
1: אוקיי.
0: מה אתה אומר, אורן?
2: יאללה, בוא ננסה.
0: מה, נשחק?
2: נשחק אותה.

0: לך היום דקה, שזה הרבה זמן, אז אל תמהר לענות, 10 שאלות, תחשוב לפני, ותן לנו תשובה, ג'ינגל.
1: כן או לא.
0: השמש היא כוכב.
2: כן.
0: בננה גדלה על עץ.
2: לא.
0: 5 כפול 5 שווה 30.
2: לא.
0: הטלף זה ציפור.
2: לא.
0: השוקולד מגיע מצמח.
2: כן.
0: ג'ינס עושים עם מכנסיים.
2: לא.
0: הירח הוא כוכב.
2: כן.
0: איי, איי, איי, איי, איי.
2: הירח הוא לא כוכב?
0: הירח לא, הוא סוג של לוויין כזה טבעי.
3: לוויין זה חתיכה מכדור הארץ פעם שאפה ונשארה כלוויינית, זה לא...
0: כן, זה לוויין, לוויין מהטבע.
4: אוקיי, טוב, חבל שקרפל לא היה...
3: לא,
0: קרפל היה
3: טועה, הייתי טועה בכל השאלות לפני, רק זה היחידה שידעתי.
0: קרפל היה טועה בחמש כפול חמש.
3: 42, לא?
4: כן, 64, 64 לדעתי.
0: תשמע, אורן.
2: באמת יכול להיות שהירח
0: הזה
2: מעניין.
0: תבדוק אותי, תבדוק אותי. יש כמה דברים שאני יודע, אחד מהם זה זה. תשמע רגע, אורן. אתה היית מתמודד באמת, כאילו הייתי בטוח שהוא לוקח.
3: כמה הוא ענה?
0: הוא ענה עד הירח, 6 תשובות נכונות. תשמע, אני אעביר אותך למחלקת פרסים. תגיד, רגע, לפני המחלקת פרסים, יש לך ילדים?
2: יש, 3 חמודים.
0: 3 ילדים. תקשיב מה אתה מקבל מאיתנו. אתה תקבל מאיתנו כרטיס כניסה משפחתי לחיות בקוביות. זה בירושלים, בסוכות. תערוכת סיאן גינס בבניית קוביות לגו. יש שם 50 מצגי חיות ענקיות שהוא מרכיב, ומתחמי בנייה מקוביות, קיר גרפיטי, בריכות לגו ודופלו, פינות סלפי, קולנוע VR ועוד, וזה מתאים לכל המשפחה, זה במתחם הסינמה סיטי בירושלים, נגיד לך גם מתי, זה בין ה-22 לספטמבר ועד ה-2 באוקטובר.
2: אמם.
0: סבבה?
2: אחלה, כל הכבוד.
0: לאן להעביר אותך, מחלקת מרמור או מחלקת פרסים?
2: לא, אני נגד מרמור, לא.
0: לך על המרמור, הם טובים שם היום.
2: יאללה, תביאו.
0: שמע לי. השיחה מועברת.

0: שלום אורן, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4 מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. בנוסף אתה מקבל קרם גוף של ג'יווגו. בנוסף אתה מקבל עבור זוגתך או אשתך ערכת טיפור מתנת עד על הזורגן הכוללת צומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק להכסון כל המוצרים האלה. השיחה מועברת.
1: ואנחנו
2: למחלקה
1: יש לכם שם.
2: הלו, הוא דיבר איתך? הוא דיבר איתך? אני אנסה עוד פעם להעביר אותך רגע למחלקת מרמות, תבקש ממנו עוד. הבן אדם ממורמר שם, יושב כאילו, אבל תנסה לו צימנות.
3: יושב על חבילות, חבילות.
2: אני אעביר אותך שוב. השיחה מועברת.
1: הלו.
0: עוד פעם אורן.
1: עוד שלחו אותי פה.
0: טוב, קבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמת זית, זיתים ירוקים, תה ירוק. וממרח פזיל, למה כולם מקבלים פרסים רק אני לא? רק אני צריך לקרוא את הפרסים? נו מה? קבל גם, אתה יודע מה? ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רפלב. נו למה? אבל תנו לי גם אחד, נו די, למה כולם מקבלים ורק אני לא? השיחה מועברת, ביי אורן.
2: הלו?
1: הלו, זה מחלקה טובה שם.
2: כן, הוא פינק אותך?
1: הלו, מפנטים שם.
2: כן, הבנתי שהוא שם במרמור, כי כולם כאילו מקבלים את הפרסים והוא לא מקבל כלום, אבל סבבה, העיקר הצלחת להוציא ממנו משהו. אורן, היה כיף לדבר איתך, שיהיה חג שמח ונתראה בשמחות.
1: שנה טובה לכולם.
0: שנה טובה, חבר, ביי ביי.
2: ביי, ביי.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: טוב, הגענו לסיומה של השעה הראשונה, אנחנו נשמע את השיר הזה במלואו גם מחר. מיקה משה, שלמה ארצי, פרסומות, הנה שי אמבר שלך.
1: שייקה, שייקה.
2: מנהי.
1: שייקה.
3: יהיו שירים.
1: שייקה.
3: יהיו מכונים, יהיו בשפע.
1: מה קורה שייקה, מה אני אענה?
3: שתיים לארבע יהיה פה קרנבל.
0: מי שלא יבוא.
1: אבל מה אם מישהו לא מגיע, מה?
4: מי שלא יבוא. חבל.
1: אוקיי. אז חבל.
5: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: סברינה נגר, הלו היא סברינה קרפנטר בשיר הדמעות. רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, ייכנס לאולפן, האיש שהוא לא אגדה, אבל הוא איש, יעקב!
1: איפה הוא? בוא נכניס אותו.
0: הוא פה?
1: אז יאללה.
0: נסתכל בצ'רפיה מאחורה.
1: לא, לא, לא, הוא לא קם בלי חצוצרות, חביבי.
0: אוקיי.
1: מה קרה לך? אתה מלמד אותי?
0: טוב.
1: מה, אני מלמד אותי?
0: ללכת הצידה?
1: אתה יודע כמה שנים אני מכיר אותו?
0: כמה?
1: פחות ממך.
0: אוקיי.
1: יאללה,
0: ללכת הצידה?
1: לך.
0: הנה, אני הולך.
1: יאללה, קדימה.
0: פה זה בסדר שאני אהיה?
1: מפה, מעכשיו, יאללה, חצוצרות!
2: עליי, יעקב, איזה נאמן אתה, איזה נאמנות.
1: איך התגעגעתי אליך, אתה יודע?
2: איזה נאמנות.
1: חצי שעה אני כבר מתגעגע אליך, כפרה.
2: אללה, אללה, אין עליי. תדע לך תמיד שאתה מתגעגע אליי, שתדע תמיד שאין עליי.
1: מה זה זוכר? לא שוכח.
2: אין לך למה להתגעגע חוץ מבני, זה שומע. למי תתגעגע?
1: למי? אין לי עוד כלום בחיים.
2: דודו איציק, למי?
1: אין לי כלום בחיים חוץ ממך, כפרה עליך, בטח.
2: הלאה, כסי יפי, מה אתה אומר? אני אעשה ספורט עכשיו?
1: מה שאתה רוצה, אתה קובע.
2: אני רוצה שתשאר איתי כאן הספורט, תעשה לי את המוזיקה בהתחלה, ואחרי זה...
1: אני עושה את המוזיקה?
2: לא, אתה...
1: לשיר?
2: לשיר, כן.
1: לא, המוזיקה זה איציק מפעיל, אני...
2: ואז אני רוצה שאתה תיקח את הכיסא הזה שנמצא, אתה רואה שם מאחורה?
1: זה שם הרחוק?
2: כן, איפה יואב יושב עכשיו? יואב, תרים יד, יואב.
3: פה.
2: זהו, תחליפו אחרי זה מקומות, סבבה?
1: כן, אבל בתוך האולפן אני נשאר.
2: כן, אתה נשאר פה.
1: בסדר, בסדר, אין בעיה.
2: יאללה, בוא נתחיל.
1: יאללה.
4: בחסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
7: אהרון אהרון,
6: האיש והאגדה, אין עליו.

0: אהרון מהג'ור.
1: תודה רבה, צהריים טובים לכם. זה אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים. בוא נאמר קודם כל לכל הצוות שעסוק במלאכה, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: הערוץ מספר אחת.
1: שמעביר את מהדורת הספורט של אהרון אהרון מהג'ור. יוחנן ממתיקנו. יגאל קבבנו. יעקב ביגלנו. רן לויצקנו. סגית פערנו. ושקד קמאנו.
2: כפר עלייך שקד מורג,
1: יעקב, לפני שאתה הולך אני רוצה למסור דש לחבר טוב שלנו. לא, אתה עובר מקום.
2: אם אתה רוצה שאני אלך, תגיד שאני אלך.
1: אני ביקש לך להזכיר לי למסור דש, ואתה לא הזכרת לי. למוטין אמיר, השוטר.
2: היית צריך למסור לו דש.
1: למי?
2: למוטין אמיר,
1: לבית שמר. המשטרה שרבה לכן עליו, איזה חבר, אח יקר.
2: מה, זה גם שוטר, חבל על
1: השם. מה, אתה יודע, איזה שוטר, שוטרי, איזה שוטר?
2: שוטרי?
1: איך אתה יודע?
2: כי הוא שוטר. אמרו ברדיו.
1: הלכמו אותי חולה עליך, אין עליך, אתה בוא לבקר פעם אחת באולפן.
2: איזה עבודת שוטרות הוא עושה,
1: חבל חלק. איזה שוטרות, אין פעם. טוב, תן לי, יואב, בוא.
2: יואב, בוא, בוא, שלא יעצור אותך שוטר, אל תבוא מהר.
1: בוא, בוא, בוא, סלע.
3: אוקיי, אוקיי, טוב. אפשר להתחיל עם הספורט בבית הזה?
1: אנחנו התכנסנו פה בשביל הדשים.
3: לטובת הספורט,
1: בשביל הדשים.
3: נכון, כן?
1: כן.
3: אוקיי, אפשר עכשיו?
1: עכשיו כן.
3: אוקיי, אז אני רוצה להתחיל בטניס. טניס היה, מה זה, אירוע מוזר באליפות ארצות

0: הברית, ב-US Open.
1: מה היה?
0: זבלנקה, זבלנקה.
1: זבלנקה. שומעת מה קרה לזבלנקה? נשפו עליה וויד.
0: זבלנקה עצרה את המשחק מול קמילה רחימובה, בטענה שמישהו מעשן קנאביס באצטדיון.
1: איך היא יודעת איך היא מריח קנאביס?
0: איך היא יודעת? לא יודע איך היא יודעת. היא פנתה לשופטת ואמרה לה, גברת שופטת, מישהו פה מעשן וויד, וזה וויד ממש חזק. ככה אמרה זבלנקה.
1: אני חייב עידוי, אבל אני לא יודע איך... אני חייב עידוי.
0: מה עידוי?
1: אני אגיד לכם את האמת, אני בכלל תכננתי סופש לראות משחק כדורגל בארצות הברית. רציתי לראות את מסי.
0: היית בארצות הברית? אוקיי, כן.
1: לא יודע איך מנש לקח אותי לראות טניס.
0: מה?
1: ושכנע אותנו שזה כדורגל, אתה מבין? עכשיו אכלתי אותה בהתחלה, אמרתי, רגע, זה כדורגל, ואז אמרתי לו, רגע, איזה כדורגל זה? מה זה? זה סטנגה? זה אחד נגד אחד? אתה יודע, אני מוזר קודם כל ששני השחקנים לבושים באותו צבע, ומשחקים אחד נגד השני.
0: זה שהשחקנים ושחקניות.
2: שהכדור קטן.
0: כן,
1: עכשיו... אבל בחיים לא ראיתי משחק כזה טוב, אתה יודע איך נגמר המשחק הזה? אבל לא ראיתי משחק כדורגל שנגמר 6-4, 6-2, 6-3. שלוש אישיות במשחק אחד, אתה יודע מה זה?
0: אז אם אני מבין ממה שסיפרת פה, אתה בעצם אמרת שבגללכם היא עצרה את המשחק.
1: לא, בגלל מנש, אני מה קשור לזה?
0: זה מנש, אוקיי, טוב, בסדר.
1: אני רק מהרוח, אני גם כן הייתי כמה, התחיל להסתובב לי הראש, באתי לשופטת שישבה על הכיסא, באתי לשופטת, מישהו כאן יענו, עושה כאילו וידים.
2: כן, ואני יודע מי, זה מה שאמרת.
1: אני קלטתי רק קטע אחד עם השחקנית, שאחרי זה, לימים הסתבר לי שזה טניס. אני חשבתי כדורגל. אבל אתה יודע, היה קטע, כל זמן הרי איך היא מכה
0: יש להם כאלה
1: ופתאום בסרף העשיר הזה כבר היה תבין יאללה כאלה אבל עזוב לא משנה לא הולך יותר לכדורגל
0: סבבה
2: לכדורגל הקטן עם השני שחקנים והכדור הקטן זה
0: בכדורגל של החצאיות טוב אז ידיעה אחרת אוקיי יש לנו עוד דברים בספורט לא רק הטניס שלך בספורט למין ימל כרגע נמצא בספק למשחק מול ולנסיה היום בחמש ורבע, אחרי שהוא ספג מכה חזקה ולא התאמן.
1: מעניין למה הוא ספג את המכה, בוא נחשוב ככה. אתה אומר שכרגע הוא בספק?
0: כן.
1: אז כדי שלא יהיה ספק, וכדי שנדע מעכשיו שהוא לא משחק, בוא נחדש את הוודו עליו, נטיל עליו וודו, אני רוצה להטיל עליו וודו.
0: ארון לא שוכח ולא סולח.
1: וודו, תשמע, אני אוהד ברצלונה, אבל אני בבעיה, אני כאן, אתה יודע,
0: בניגוד אינטרסים, כן.
1: אני מדבר עם הרבה אוהדי ברצלונה שמתבאסים, אומרים מה עושים עם למין ימל, מצד אחד אנחנו אוהדי ברצלונה, רוצים שהוא יצליח, מצד שני חייבים לעשות לו וודו. אז היום אני מודיע לך, למין ימל, אתה היום, להיום אתה לא צחיק.
0: מה זה היה? זה
1: וודו, אני מחדש וודו, מחדש וודו קודם כל 24 שעות.
0: כן.
1: סבבה. יאטה מה.
0: מה זה, ביפנית אתה מטל את הוודו?
1: עד אידיוט.
2: לא, זה שפת מלאכים.
1: זה שפת מלאכים. גבאו, חבשי.
3: אל תפריעו לו, אל תדברו תוך כדי.
2: זה רק מסביר להם מה זה.
3: זה יפגע במישהו אחר?
2: נכון, זה מאוד מסוכן. שלב מסוכן, כמו דוקטור סטרנג'.
1: זהו, הסיפור סגור להיום.
0: זהו, זה סגור?
1: כן. אם הוא ישחק, הפציעה שלו תהיה עוד יותר קשה. תזכור מה אני אומר לך.
3: אין עליך כפר עליך.
1: אני הייתי אהרון אהרון.
3: צדיק התמר, אין עליך.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: איזוליר בנד, אתה לא מכיר את זה, זה לא התקופה שלך.
1: זה לא, אני יודע, זה משהו שקונים בטמבוריה, לא?
2: הם היו באירוויזיון.
0: באמת? זה טייק אוף על... הם היו בקדם.
2: כן, הם לא עברו.
0: זה טייק אוף על איזוליר בנד, באמת, זה איזוליר בנד.
1: אוקיי, איזוליר בנד.
2: כי זה בנד, זה דאבל מינינג, זה בנד.
1: תגיד, יצא לך שאלה ככה, אתה יודע, out of the blue, מה שנקרא.
0: אוקיי.
1: יצא לך פעם לעלות על במה עם זמר שאתה אוהב, כאילו...
0: מה, לעלות, להופיע איתו?
1: להופיע איתו, כן, לעלות, כאילו, לעשות איזה קטע...
0: ברור, מה, לא פעם אחת, הייתי הרי מנחה הרבה הרבה קריוקי, ובכלל על הרבה חברות וכאלה.
1: אז מי היית על הבמה, מה...
0: עם הרבה, פרטסי, רותם כהן, בנייה ברבי, מאיה בוסקילה בזמנו...
1: וואלה.
0: כן, הרבה.
1: איזה כיף.
0: יפה. למה? מה... מי עוד, מי עוד הייתי... לא יודע, הרבה זמרים.
1: אני יצא לי פעם אחת להיות עם שלומי שבא, אתה יודע.
0: אה, גם עם שלומי כמובן הייתי, ברור. אבל אתה יודע מי הפתיע אותי על הבמה בברבי שבוע שעבר, בהופעה של קרן פלס?
1: מי?
0: חבר שלנו.
1: מי?
0: לא תאמין. רוני קובן.
1: קובן?
0: כן, רוני קובן.
1: קובן עלה לבמה עם קרן פלס?
0: כן.
1: מה?
0: תשמע, רגע, זה גם הייתה הופעה, לא סתם הופעה, זו הייתה הופעה כזו, אתה יודע, הופעה כזו, סקסית, עם רקדניות, ריקודים על עמוד, עניינים.
1: וואו, מעניין מאוד. מעניין.
0: כן, מה, משהו... מה, הוא באמת פה, נכון? אז אולי נקרא לו לקובן. בוא, תקרא לו, תגיד לו גם שאני מביא לו לנו שיר חדש.
2: שים לו, שים לו את השיר שלו, בדיוק.
0: כן? כן, כן, שיכנס, שיכנס. בוא, תשמע, קובן, תשמע.
2: זה בשבילך.
0: תשמע, תשמע, קובן. תשמע.

0: זה אני!
1: הגיע לאולפן
0: איזה כניסה, וואו.
2: קובה.
0: וואו, אהבתי מאוד.
2: יפה, אה?
0: אהבתי מאוד.
2: משקיעים בך פה.
0: אני מאוד אוהב את המוזיקה החדשה.
2: אני שמח, זה...
0: אבל אתה יודע, כשאני נכנס לאולפן ואני צריך לעבוד, אנחנו שם בעבודה, אתה יודע, אנחנו משדרים. כן. אז אני צריך את המוזיקה שאני רגיל לבצע איתה את ה...
2: איזו מוזיקה?
0: הנה, את הטום.
2: אה.
0: טום. ו... הנה, ו... טום, טום. עוד אחד. טום, טום. טום, טום, טום, טום. הוא גדל בראשון לציון לאמא דומיננטית ואבא עם פטיש לקבב רומני.
2: מי?
0: שלא באשמתו יש לו שם גנרי.
2: מה קשור?
0: אתה חושב שגם אני יכול להיות סטנדאפיסט, לספר בדיחות, לעשות חיקויים?
2: רגע, רגע, אתה מדבר על יואב? אתה מדבר איתי? אתה מדבר עליי כאילו?
0: מה? כן, אתם קראתם לי לעשות פגישה, לא? יואב, אני סיפרתי לך שקרן פלס התחילה איתי?
2: קובן, קובן, רצינו להיפגש, אבל זה לא קשור ליואב.
0: לא, לא, פגישה זה פגישה. הוא גדל בקריית אונו, ולא הבין למה הקובה של אמא שלו לא טעים לו, עד שגילה שהיא משתמשת בבהרה.
2: רגע, רגע, רגע.
0: כתבלי.
2: איך הוא יודע כל זה, הלאה? לא, אבל אחר כך אני מאוד אהבתי את
0: הקובה. אתה חושב שגם אני יכול להגיש ברדיו? מה קורה? מה קורה?
2: לא, לא, קובן, קובן.
0: מה? אני סיפרתי לך שקרן פלס התחילה איתי?
2: הפגישה לא איתי, קובן.
0: אז עם מי הפגישה? מה זה, עם איסה הכלבלב?
2: נדבר זה.
0: אוקיי, אז יאללה, אז לאיסה הכלבלב, נו, גם כן. הוא גדל בכפר ערבי מעבר לקו הירוק.
2: קובן.
0: שמו לו צ'יפ בגיל צעיר, אבל לא הספיקו לטעון אותו, והוא כבר ברח. איסה, אתה חושב שגם אני יכול לזהות ייחום רק מלהריח? אני סיפרתי לך, איסה, שקרן פלס התחילה איתי.
2: זה לא איסה, זה גם לא איסה.
0: מי שמוכל להסביר לי למי אני עומד לספר שקרן פלס התחילה איתי?
2: רצינו לדבר איתך, קובן, נו. מה?
0: אני המרואיין? אני אף פעם לא הייתי בסיטואציה כזו. מה, אתה חושב שאני יכול להיות מרואיין?
2: תקשיב רגע, רצינו לשאול אותך על ההופעה של קרן פלס.
0: לא, לא, אני לא יכול לדבר על זה.
2: מה זה לא יכול לדבר על זה? עלה בכל העמודים.
0: התחילה איתי על הבמה.
2: אבל חשבתי שאתה...
0: התחילה איתי על הבמה, קרן פלס. התחילה איתי על הבמה.
2: קובן, תשנייה, תרגיע. חשבתי שאתה לא רוצה לדבר על זה.
0: לא, לא רוצה לדבר על זה. מה פתאום? אני סיפרתי לך שקרן פלס התחילה איתי על הבמה.
2: למי שלא ראה, קרן פלס יש הופעה שנקראת לילה אחד באפריל.
0: קרפל, אתה יודע שקרן פלס התחילה איתי על הבמה?
3: באמת?
2: קרפל, אל תענה, אל תענה, הוא ישגע אותנו עכשיו.
0: מה?
2: אז רגע, תנסה
0: לי למה. תספר, תספר.
2: אז מי שלא ראה או לא שמע, לקרן פלס יש הופעה שנקראת לילה אחד באפריל.
0: לילה אחד באפריל, מופע מטריף, מופע מאמן.
2: מופע קברט עם רקדניות, מלא נגנים.
0: היא הזמינה אותי לבמה בהפתעה לגמרי, אני הרי באתי לצפות, אני חולה עלייך, קרן.
2: היא תמיד מזמינה מישהו מהקהל הבמה?
0: כן, כן, והפעם, כנראה, במקרה זיתה אותי, לא יודע מה.
2: קשה לפספס אותך, מר קובן.
0: עליתי, עמדתי על הבמה בברבי, זה מראה מטורף, לראות את השנדליר וכל האנשים, והייתי מוקף בחבורת נשים רוקדות מסביבי, וזה בעצם כל המופע הזה עוסק בשחרור האישה, אבל אני פתאום מצאתי את עצמי, משתחרר בעצמי מכל התפיסות, והיה לי כיף, היה לי כיף על הבמה.
2: כיף שכולן רוקדו סביבך.
0: בחיים לא רקדו ככה סביבי, אתה יודע, בחיים לא החפיצו אותי, מה זה כיף.
2: ואז היא שאלה מה הסטטוס שלך?
0: ואני אמרתי שאני נשוי, אבל זה היה חלום שמתקשם.
2: להיות מוקף רקדניות.
0: לא,
2: אז מה?
0: שקרן פלס התחילה איתי, על מה אני מדבר? תגיד, אני סיפרתי לך שהתחילה?
2: סיפרת, סיפרת, כן.
0: הפעם הבאה אנחנו נעשה פגישה עם קרן פלס, מה אתה אומר?
2: דייט כאילו? לא, לא.
0: לא, רעיון.
2: מה תשאל אותה?
0: אם היא יודעת שקרן פלס התחילה איתי.
2: קרפל, אתה יודע שקרן פלס התחילה איתו?
0: אתה יודע שהתחילה איתי?
3: אתה רוצה לספר לי רגע על זה בחוץ, כי אני רוצה לשמוע עוד פרטים.
0: יאללה, קרן פלס התחילה איתי!
3: אני לוקח אותו, כן.
2: אני אלווה אותך.
3: רגע, אז מה, איך היא התחילה איתך בעצם?
0: התחילה איתי רגע, יש לי עוד טום טום. היא ממש שנגשה אליי ושאלה אם אני נשוי.
3: ראו משהו בעיניים כאילו היה...
0: עלה מהסטטוס שלי.
3: אה, אוקיי. טום טום.
4: קריזמה.

0: כולם יודעים שקרן פלס התחילה עם כן.
1: וכולם יודעים שעכשיו יוצאים לפרסומות. בעצם לא כולם יודעים, אנחנו יודעים. אתה, אני, איצי, קרפל אפילו לא ידע.
0: עכשיו יוצאים לפרסומות?
1: אתה רואה, לא כולם יודעים.
0: עכשיו יוצאים לפרסומות, קרפל.
2: יופי.
1: אז לא כולם יודעים.
0: לא, אני לא ידעתי.
1: לא
3: ידעתי. תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: Clach, oui, oui, il est parti à la plage.
1: Il est parti à la plage?
0: Oui, oui, j'avais me marié avec ta soeur.
1: Lesquelles?
0: J'avais acheté un journal.
1: J'avais Sano Javel. J'avais.
0: On a zéché.
1: J'avais l'archian.
0: Shalom, Vivi.
1: Vivi!
2: Hello! שלום, שלום.
1: ויבי, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל את מקבלת מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ויבי, מאיפה את? מה, ספרי על עצמך? מה?
2: אז קודם כל, ראיתי אותך, רון אהרון, בשדה תעופה לפני שבועיים.
0: רגע, תמיד תקעו מהצ'רפאיה, שנייה.
1: מה, עשית לו פפרצי?
0: רגע, ויבי, מה
2: הוא? אני מעריצה מספר אחת של אהרון אהרון. באמת, גם אם היה ביבי, לא הייתי ניגשת אליו, ואני בחיים לא ניגשת לאף אחד.
0: וניגשת אליי?
2: מה?
0: ויבי,
2: עמי.
0: תזכירי לי רגע, פגשתי מלא אנשים בשדה תעופה.
2: ישבנו בדיוטי פרי.
0: דו.
2: אמרנו, כאילו דיברתי איתך, אמרתי לך, אני מאור יהודה וזה.
0: וואלך, נכון, מאור יהודה.
3: מה זה, סיפרת לי עליה, על ויבי, על
0: ביטח. ביבי מאור יהודה.
3: ביבי מאור יהודה, כפר עליה, חולים עליה.
2: עמי.
0: ביבי, את יודע שלא טסתי בסוף כפר עליה, איך את טסת?
2: כן, איך היה לך?
0: אני לא טסתי.
2: אוקיי.
0: חזרתי לארץ בסוף, עקבו לי את הטיסה באיזה 14 שעות, חטפתי עצבים, יצאתי החוצה, לקחתי איתי עוד 10 אנשים, אמרתי, אני...
2: היינו, לא מאמינה לך.
0: נשבע לך.
2: היה לנו עיכוב של שעתיים באותו יום של
0: השביתה. לא, היה לי 14 שעות.
1: מה זה שעתיים? זה עיכוב של ילדים? מה זה עיכוב של שעתיים?
0: רגע, בוא, רון, שאלו, בוא.
1: זה כלום, זה פינאץ. לאן טסת, איפה היית?
4: אני פחות משעתיים לא מוכן לטוס.
1: בוורנה, אוקיי.
2: כן, נחמד.
1: איך שמה, נחמדים אלינו שמה?
2: כן, האמת שכן. כן. הבולגרים אוהבים אותנו.
1: בולגרים.
0: תשמעי, ויבי, על המפגש הזה שהלך עם אהרון אהרון בשדה תעופה, את חייבת לתת לנו 10 תשובות כאילו, בלי לטעות. את מסוגלת?
2: כן.
0: תהיה מרוכזת, יש לנו פרס גדול מאוד ביום רביעי, אתה נותן אותו.
1: אני יודע, מה אתה עוד? כאילו אתה מדבר כאילו אני שוכח, אני זוכר.
4: לא, הוא כועס שזה אתה ולא...
2: אני מתרגשת ברמות של ילדה, כאילו ברמה כזאת, אין דברים...
4: צריך לעזור לה.
3: לא, בטח, מה זה? דיברת עם גאון הדור, עם אהרון אהרון, מה קרה לך? בטח מתרגשת.
0: יש לך דקה שלמה למשחק האיטלקי שלנו. אני אשאל את השאלות בצורה ברורה, כן או לא. סבבה?
2: סבבה, כן.
0: ג'ינגל ומתחילים.
5: כן או לא.
0: דני רופ הוא גם בעל רשת מעדניות.
2: לא.
0: בנימין נתניהו היה גם שחקן כדורגל מקצועי.
2: לא.
0: חוליו איגלסיאס, הזמר, היה שוער כדורגל.
2: כן.
0: דודו אוואט שיחק בברצלונה.
2: לא.
0: מרצדס סוסה זה סוג של רכב.
2: לא.
0: אבי נימני היה מספר 8.
2: כן.
0: מלחמת יום כיפור הייתה במאה הקודמת.
2: כן.
0: עיר הבירה של גרמניה היא המבורג.
2: כן.
0: ויבי היית קרובה.
4: מה אתה מפיל אותה עם שאלה על גויים?
0: ויבי היית קרובה מאוד מאוד.
2: כמה אני איתי? די, אני מתרגשת.
4: כמעט 8. וואי, היית תותחית על, ויבי. היית תותחית על.
2: די, תודה.
0: תשמעי.
2: אני מתרגשת.
0: חוליו איגלסיאס הזמר, אשר כדורגל, ענית נכון. דודו אוואט לא שיחק בברסלונה, הרבה הוא נופלים בזה. מרצדס סוסה, זה רכב, לא?
4: לא, זה להקה.
0: זו זמרת.
2: לא.
0: לא, זו זמרת.
4: זה לא להקה.
0: זו זמרת, אתה מתכוון למרצדס בנד. והרבה הוא נופלים פה, הוא חושב שזה סוג של רכב. וענית נכון, אבי נימני.

0: ליפסטיק, תוחם שפתיים, ג'ל הגבות, מייקאפ סטיק ותיק לאחסון המוצרים. כמו כן, את מקבלת מאיתנו ערכה לשיער.
1: תן לי פריים, אני אוהבת את הפריים.
0: שמפו מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רף לאב. וגם ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון. תתחדשי, תהני, תבלי ותצלמי,
1: אין עליכם, אין על התוכנית שלכם,
0: ותצלמי את ארון ארון בפפרצי. השיחה מעוברת.
2: הלו?
1: כן.
2: ויבי, טיפלו בך?
1: מה זה? חבל על הזמן.
2: באמת? את, מה, מה קיבלת?
1: לא יודעת, כל מיני.
2: היא כבר לא זוכרת. גם אני בטוח.
3: שפע של דברים, היא כבר לא זוכרת.
2: לא, חשוב לי לדעת אם היא קיבלה מסעדת הפריים.
1: תודה רבה.
4: היא קיבלה מהפריים, בטח.
2: את יודעת שיש לך גם פריים בראשון לציון, כן? גר באור יהודה, זה קרוב לך. כן. ויבי, היה לנו כיף לשחק איתך.
1: אין עליכם, באמת אין על התוכנית שלכם. באמת.
2: כיף לשמוע.
1: אני ממש
2: אוהבת אתכם. תודה רבה, תודה.
4: כיף גדול. ביי, ויבי.
1: ביי, תודה.
2: מה רצית, אהרון? מה רצית?
5: קודם כל, רגע, קודם כל, אני רוצה להשמיע לכם את השיר הקטלוגי שלי.
6: אבל גם אני רציתי להגיד שאתה יודע, יש לך הרבה מעריצות, זה לא, אתה יודע.
5: כן, מה אתה עושה?
6: אני מקבל גם טלפונים של אנשים שרוצים להגיע אליך דרכי. אני עוצר את הפרץ.
5: אני 30 שנה בתעשייה, אתה חושב שכל שנה יש לי מעריצה אחת, זה כבר 30 מעריצים.
6: מה זה, זה מטורף.
5: אתה מבין? טוב, יעקב, אני רוצה להשמיע השיר קטלוגי שלי, השגתי חסות על השיר.
6: רק רציתי להגיד עוד דבר אחד.
5: מה?
6: שאף אחת לא מעריצה אותך כמו שאני מעריץ.
5: לא, אני יודע.
6: בסדר, אז זהו. כל עוד זה על השולחן, אז בסדר.
5: אם אתה מעריצתי, תני רגע לדבר. סבבה?
6: בטח, באהבה.
5: מעריצה.
6: עכשיו אבל
5: לתת. לא באהבה.
6: עכשיו?
5: עכשיו, כן.
6: מעכשיו כאילו?
5: מעכשיו, כן.
6: בסדר, אז אני אהיה בשקט.
5: אז
6: עכשיו לא לדבר, אתה אומר.
5: עכשיו לא לדבר.
6: בסדר, גם.
5: יש לי חסות על השיר שלי. השיר הזה הוא בחסות ההצגה החדשה, אין דן דינו בפרסית, שבה מככבת משי קליינשטיין.
7: אצל מצל תטולה, גאו והסן שג'ורה, נשיר דרבון הפרסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דורי כולש רלמזי, אצ'ינו וצ'ינו יהיה פה, טוב, ורצ'י!

0: עליי, אין עליי.
1: גם זמר ענק.
0: זה זמר זמרי.
1: ענק.
0: איזה זמר?
1: זמרי, מה זה? זה קול יש לך? יאללה, גם בגבוהים, גם בנמוכים.
0: ברך על הזמן.
1: זה חוש קצב?
0: זה אסף צנעני, הבן של מרגול.
1: כפר עליו.
0: אין דברים כאלה. מרגול.
1: מה קורה, מרגול? מה קורה איתה?
0: מרגול מספר 2 ברשימה שלי. אתה איפה הופעת? בצפון? באיזה איפה היית?
2: אני?
0: כן, אתה, יואב.
2: הייתי בכפר חרוב.
0: וואלה, איך אתה לא אומר לי? אתה יודע כמה חברים יש לי בכפר חרוב?
2: חבר'ה בכפר חרוב? הייתי אומר, אבל נגמרו הכרטיסים כבר, כל זה.
0: יש לי גם אהוב בסיירת חרוב, שגר בכפר חרוב.
2: מה, זה היה, מה זה כיף שמה? כי זה בר של קיבוץ כזה. אז היו, אתה יודע, היה מלא. ואז עוד מסתבר שאחרי שהתחילה ההופעות, נכנסו אנשים לעמדו ככה על הבר, וזה היה פורק, היה פורק.
0: אתה רוצה שהקהל שלך יאהב אותך ממש?
2: כן.
0: ספר להם עליי.
2: אוקיי. ככה?
0: פעם הבאה שאתה מופיע, איפה ההופעה הבאה?
2: הופעה הבאה ב-8 באוקטובר.
0: כן.
2: בפבלה, במנוף.
0: איפה זה? איפה זה המנוף?
2: מנוף?
0: על מנוף אתה מופיע?
2: לא, במסגב. הפבלה, מה זה? זה בר הופעות מטורף.
0: אז אם אתה רוצה שעופו עליך שם, ספר להם עליי.
2: יאללה, סגור. ואחר כך יום למחורת אני בצוותא בתל אביב.
0: בסדר, בוא נדבר על הפבלה. קודם כל בוא נדבר על המנוף.
2: יאללה, סבבה.
0: קיצר, הג'ינגל של הבחירות שלי, אני חייב להשמיע אותו עכשיו, למה אנחנו מתקרבים לבחירות.
2: בטח, חשוב.
3: צריך פמפם.
0: צריך לתת גז.
2: סגירת הרשימות עכשיו.
0: צריך לתת גז.
2: יאללה, סבבה.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הכל.
1: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
2: אבל לנסוע בזהירות.
3: בזהירות,
2: בטח.
3: כן. פול גז זה מטאפורית.
2: או, זה לתת הכל.
3: כן.
2: כן.
3: טוב, די, חפרתם.
2: אוקיי.
4: גלי עטרי, יובל דיין.

0: הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית עם מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור וגיא רביב.
1: נגיד תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לנדב יוגב ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 ב-2 בערך, חפשו אותנו גם בפודקאסט, זה נקרא 2 עד 4 בקיצור, אנחנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, שותף שלי, יואב כהן,
0: שותף שלי, אהרון שלום,
1: תודה רבה לך, תודה רבה שהבאת את איסה, אני מקווה שיבוא לנו לילה שקט ונתראה כאן מחר.
0: מה זה לילה שקט? מה אתה מלחיץ עכשיו?
1: לא, לא,
0: סתם. מה, אתה כאילו סתם, מי אומר סתם לילה שקט? מה רצית להגיד בזה?
1: כלום!
0: מה התכוונת, אבל רון?

0: תחשבי טוב לפני שאת הולכת.
1: אני אוהבת אותך, אבל אני חייבת ללכת.
0: כל המילים שאת אומרת שורפות לי את הלב.
1: קשה לי לעזור אותך, אני יודעת שאתה אוהב.
0: חבקי אותי חזק לפני שאני פרד.
1: נשק אותי הרבה, הגוף שלי רועד.
0: אל תעזבי אותי.